0: eða hættulegan óvin þegar þú telur að hann sé ekki til eða eins og margir segja ja, hið illa bara ykkur svona ykkur áhrif en ekki persóna og það mjög algeng skoðun á meðal kristina Satan raunveruleg persóna? Hann til og getur hann komið einhverju illu til leiðar? Eða þetta bara svona hugaburður hjá fólki? Getum við treyst orði Guðs? Getum við tekið mark á því sem Guð segir? Ég tala nú ekki ef að Jesús segir það, getum við þá treyst í? Vissulega. Og það ætlum við að skoða í kvöld af blöðurhyrningarinnar. En áður ef við byrjum, þá skulum við lúta höfði og hafa bæn saman. Kæri Faðir á himnum, við erum svo innilega þakklátt fyrir kærleika þinn, fyrir umhyggju þína og fyrir hjálpræði þitt. Og við þökkum líka fyrir Jesú Krist sem þinn elskaði sonur og sem við tygnum og vegsumum því að hann okkar frelsari og konungur lífs okkar. Drottinn, þegar við svo rannsökum í kvöld hvað þú hefur að segja okkur mikinn og hættulegan óvin Guðs og manna, hjálpaðu okkur að taka til okkar sem þín orð og þinn boðskap þar sem við finnum í orði þínu þetta efni. Við bjóðum þig velkominn að þú leiðbeinir okkur og heiðrir okkur með nærveru þinni. Við biðjum og þökkum í Jesu nafni. Amen. Þá komið að því að við förum að skoða efni kvöldsins og yfirskriftin óvinur Guðs og manna. Margir halda að Satan, hvað sem hann eða þetta fyrirbæri að þá það mjög algeng skoðun að þetta sé einhver sem hefur horn og klaufir og hala, spúandi eldi og allt hvað eina með þrífork og hvað eina slíkt. Þetta ekki myndið sem að Biblían dregur upp. Biblía sýnir okkur allt öðruvísi veru sem svo hættuleg einmitt vegna þess að hún svo falleg, svo aðdáuna verð og voldug að menn gæti haldið að þetta væri voldugasti engillin í Guðs ríki. Og hann var það. Hann var háttsettur og voldugur fórusti engill á himnum í eina tíð en það ekki í dag. Og það ástæði fyrir því. Og við ætlum að lesa það í kvöld. Eins og venjulega, þá flettum við upp í Biblíunni, skoðum hvað hún hefur að segja og ég vil minna alla vista dá að við lítum á orð Guðs sem grundvöllin að athugunum okkar og niðurstöðum og við förum ekkert að svona klíma eða takast á það að ég þetta segir Steinþóra, þetta segir þú eða einhverja aðrir, heldur bara hvað segir Biblía og gefum Guði tækifæri í orði sínu að hafa áhrif á okkar viðhorf og sannfæringu þegar við gerum þetta eru fús til að leifa Guði að móta hugsanir okkar þá það ekki lengur menn og mannasetningar og mannabóður sem eru að hafa áhrif á okkur munið eftir því hvað það var einna helst sem að Kristur sem Kristur var einna mesti í nöp við hvað viðhorf og skoðanir gyðinga og helst leiðtoga þeirra snerti það var það sem að kallaði mannaskoðanir eða mannabóður og erfi kenningar það sagði einu sinni til einski styrki þér mig því að sem sagt þér trúið manna boðorðum og manna setningum og það eru mikla manna setningar og skoðani varðandi óvin Guðs og manna Satan en við ætlum að skoða þetta betur og flettum upp í Biblíunni og við tökum fyrir fyrstu spurninguna sem orð Guðs nefnir þennan höfuð óvin ýmsum nöfnum eigum við að skoða það og við flettum upp í opinberunabókinni og þetta á blaðsöð 309 í Nýja testamentinu og þegar við lesum þarna 9. og 10. versi þá koma nokkur heiti eða nöfn sem Guð gefur þessari voldugu veru. Þarna segir, og drekanum mikla var varpanir, þarna sjáum við fyrsta nafnið, dreki, hinum gamla höggormi, þarna kemur eitt nafnið enn, sem heitir Djöfull og Satan, þarna er komið fjögur nöfn, fjögur heiti bara strax. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpanir á jörðina og englum hans var varpanir með honum. Vissu þið að það eru englar sem fylgja honum að málum? Hann sjálfur engill. Svo segir, og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða. Hver hins smurði? Það Kristur. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora. Þannig kemur enn ein tilvísunin í höfuð óvinn Guðs og manna að hann kærandi honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Það nógu slæmt það ekki að hafa einhvern að vera klagamann. Jafnvel einu sinni. Hvað þá ef að viðkomandi gerða fimm sunnum eða tíu sunnum eða er bara alltaf að? En þessi sífellt að kæra okkur, þig og mig og okkur öll, dag og nótt. Engin endir að því. Og fyrir hverjum er hann að kæra okkur. Við komum að því síðar í kvöld. Svo við höfum hérna einhver svör sem við sækjum í Biblíuna. Það dreki, það höggormur, það djöfull og Satan. Þetta allt saman svona heiti og nöfn sem eitthvað fráhrindandi og ógnvekjandi. Meir sé drekin og það svo merkilegt að í skjaldarmerki íslensku þjóðarinnar. Hvað að finna þar? Bara að finna drekan. Hvað í ósköpunum hefur hann að gera þar? Ha? Hjá kristinni þjóð og drekin? Ha?
1: Skjaldberar. Skjaldurinn er
0: eins og Já. Og hann er sagði að vera austan megin. Í. Veit þið hvaða merki það var við herrbúði gyðinga í eina tíð í hérna í eyðumörkinni um hverfis tjálbúðu þeirra? Austan megin, það var ljónið. Hvað táknar ljónið? Jesu Krist. Akkur ekki hafa eitthvað sem er táknað þá Jesu Krist ef þið vilja endilega hafa eitthvað slíkt þarna en það þurfti að vera dreki jæja við verðum víst að sætt okkur við það og nei það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að þessi óvinur hann var á himnum hann var syndlaus, saklaus glæsilegur, fallegur og allir dáðu staðan og við möttum að koma staðis allir á eftir En svo gerðist eitthvað og við ætlum að skoða það. Númer tvö, hvaðan kom Satan upprunalega? Ég nú búin að gefa eitthvað svarið í raun að veru, en við lesum það. Aftur í opinberunabókinni, 12. kaflinn frá 7. versi, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, mikla var varpa niður, hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Við erum búin að lesa þetta allt saman áðan. Svo honum var varpa niður á jörðina og englum hans með. Svo það var stríð á himn. Það var orsök eða aðdragandi að því að Lúsifer, sem þýðir reyndar hinn skínandi morgunstjarna, Lúsifer, það mjög yndislegt og fallegt nafn og þetta nafn hafði þessi óvinur Guðs og manna einu sinni þegar að hafa vinur Guðs og allra annara í alheimirum og en það var eitthvað sem að gerðist eitthvað sem breytti honum og það var ekki Guð sem skapaði í illa það oft spurt af hverju skapaði Guð í illa eða af hverju var Guð að skapa djöfulinn Guð skapaði enga djöful og hann skapaði ekki í illa En alveg eins og hann skapaði þig og mig, samsett í gegnum fyrstu foreldra mannkynsins, þá skapaði hann fullkomna verur, gallalausar, yndislega verur. En vegna þess að Adam og Eva kusu að hlusta á aðra rödd, öðruvísi boðskap sem var algjörlega andstæðu því sem Guð var búin að segja. Þá voru þau farin að treysta orðum einhvers annars. Og þá var þessi einhver annar þegar orðin óvinu Guðs og þegar hafði verið sparkað út af himni og fekk hvergi að nálgast mannin hér á jörðinni að því að virðist nema við skilnist tré góðs og ills. Það virðist þess að það hafi verið ástæði fyrir því að ekki mátti snerta þetta tré og það er að segja skilnist tré góðs og ills. Og þið hefur stundum heyrt mér tala prófsteina eftir við í útvarpinu í erundum mínum og svona. Guð gefur okkur litla prófsteina hér og þar. Og þetta var prófsteini fyrir Adam og Evu. Þau máttu hafa allt, njóta alls. Bara lifa og njóta þess. En bara eitt lítið tré, ekki koma náð því, ekki snerta það. Því að það er hætt á ferðum. En auðvitað þurftu þau að taka því. Og við kannski lágum þeim fyrir það vegna alls þess böl sem við mennirni þurfum að líða í heiminum í dag sem er afleiðingssyndar en myndu við hafa gert eitthvað öðruvísi?
2: Það er
0: ekkert víst. Svo að við skulum ekki vera mjög hörð á Adam og Evu getið þið ímyndað eitthvað sorg þeirra og hryggð og dapurleika þegar að þau voru svo aðskilin frá Guði gátt ekki lengur haft augliti til augliti samband og samtöl við hann eins og áður að þau synguðu og voru svo rekin út af þessu yndislega hérna heimili, etin heimili og þurftu sinna að horfa upp á syndina markvaldast getið ímyndað ykkur þegar einn sonu þeirra drap annan son þeirra bara þetta gerði svo hratt syndin er hræðileg hún er ömuleg hún er skelfileg og hún er andstyggileg og fólk þarf endilega að gera sér grein fyrir því hvað synd snýst það munum við gera okkur grein fyrir betur eftir þessi líður á námskeiði en syndin byrjaði á himnum hún byrjaði ekki hér á jörðinni og þetta var algjör sko opinberu fyrir mig fyrst þegar ég var að lesa biblíuna og kynnast þessu að syndi skildi hafa byrjaði á himni, ég held hún byrjaði í Eden hún byrjaði næst Guði og byrjaði vegna þessar einhver sem að var skapari svo við með frelsi til að velja og hafna ákvað að hafna Guði Nú það segir meira þarna í þessari tilvitnun í opinberunarbókinni og það segir þarna því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorum honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, það er að segja útöl blóð Jesu Krists á Golgata þegar við tilengum okkur það þegar við meðtökum dauða Jesu Krists fyrir syndir okkar og trúum því að hann sé frelsarinn okkar og játum hann sé frelsarinn okkar þá erum við hólpin og það að vera hólpin getur verið staðreynd í lífi ykkar í dag. Jafnir þó þegi eftir að deyja, að þá höfum við lofur drottur sem það hann mun koma aftur, og ég held að það sé efni sem við tökum fyrir næst er það ekki, þegar hann kemur aftur. Og það er yndislegt efni. Það er gaman að taka svona eins og Jesu, núna síðast þegar voru hér saman, og svo næst er það endur koma Jesu. En á milli tökum við þetta efni, svona til þess að hafa allt í jafnvægi, óvinn, Guðs og manna. En þá er það að himinni lýsi því yfir að það sé ástæð til að fagna á himnum vegna þess að þeir eru lausir við þennan ófögnum, uppreisnina, ófriðin sem braust út á himni því að, já, en vei sé jörðinni stendur og hafinu, hvers vegna? Því að djöfullinu stýir niður til yðar í miklu móð. Hann fékk fótfestu hér á jörðinni af því að hafa boði velkomin einhver tók á móti fyrsta boðskap hans og síðan hefur engin endri verið á því hvernig honum hefur tekist að blekja og afvega leiða fólk en það stendur hérna líka að hann sé miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma er það ekki í sjálfu sér gleði efni fyrir okkur að sjá hérna boðskap frá Guði sjálfum að Satan honum eru honum er afmarkaðu tími. Hann fær ekkert endalaust að halda áfram. En mörgum finnst nú alveg nóg öll þessi ára þúsund sem komin eru þegar. En eins og ég sagði hérna í byrjun námskeiðs, við erum eftir að skoða ýmsa spátóma í námskeiðinu, við erum bara að byggja undir það svona og koma að þessu smátt og smátt, að við, það sýnir að við lifum á þeim tíma sem það getur velgerst í lífi okkar fyrir ekki við því, að Kristur komi. Og þá fennu að fara þennan óvinn okkar. En við viljum fá svari hér á. Svarið við sem sagt þessari spurningu hvaða kom Satan upprunalega frá himni? Hann átti aðganga Guði og gati komið sem sagt fengið áheyrn hjá Guði oft og eina og hann var fórustu engill. Hann var fyrir öllum hersveitum himinsins hvað engill snertir. En það Jesús Kristus sem kallaður sem sagt drottinn hersveita himinsins og svo framvegis hann við mörgna á gett þá höldum við áfram en stríðið á himnum ég ekkert vissum að það hafi verið háð með vopnum sverðum með vélbissum eða hvað annað menn vilja hugsa sér sem vopn þetta var barótta alveg svo verður undir það síðasta hýju og hollustu Það sem að Lúsifer, og við sjáum það betur innan skams, og hans fylgifiskar fór að telja aðra engla himinsins á sitt band. Og gerði það með mjög góðum árangri, því að það stendur annars þær í opurinnabókinni 12. kafla, alltaf sé ekki þenni kringu 3. 4. Vessi svo, að þriðjungur stjarna himinsins, sem sagt fylgdu honum, þegar honum var kastað út af himni. Stjörnur eru bara annað hugtak, yfir engla oft og einan alveg svo hann morgun stjarnan árborna að þá þessar stjörnur sem fylgdu honum að málum stjörnurna sem við sjáum í himingemni núna í dag þessar sólir þær hafi ekkert vit og geta ekkert hugsa það voru ekki sóliði stjörnur heldur verur skyni bornar verur það voru englar Og þeir var kastað út af himni, þeir fengu ekki að vera þar, þeir voru reknir burt. Þess vegna spyr ég stundum fólk sem er svona eitthvað að tregðast eða koma sér undan því að skilja skýrt orð drottins á vissu sviðum. Að það sérstaklega í sambandi við lögmáli, boðorðin, það fólk engist eins og sundur og saman eins og fiskur á þurru landi með tilherendi sporðaköstum, reyna að komast hjá því að hafa í heiðri lögguð, stjórnarskráguðis ríkis sem boðurinn týjeru. Að þá verðum við oft á að segja, hvernig dettur þér í hug í ljósi þess að Lúsifer, glæsilegu fórustu engli og öllum þeim englum sem fylgdu honum var kastað út af himni fyrir það að brjóta boðorðin að við verðum boðið velkomin inn í himinin fyrir það, þrátt fyrir það sem sagt að við viljum hafa eins og okkur sýnist og brjóta boðorðin látið ykkur ekki detta það í hug þetta snýst hollustu vinir hvað viljum við gera? Viljum við meðtaka drottin og prósteinni sem Adam og Eva fengu var bara eitt tré með venjulegum ávöxtum að ég held Guð nefndi aldrei neitt að þetta vera hættulegir ávöxtir en það borðaði Eva hún dó ekki vegna þess að ávöxtur væri eitraður heldur vegna þess að hún ólínaðist hún var orðin syndari og þannig eru prófsteinarnir sem Guð gefur okkur það gæti verið tíundi hér eða kvíldadagur og þar eða boðorðin öll eða eitt eða annan Og ekki að því að Guð sé að gera okkur erfitt fyrir heldur, hann að undirbúa okkur, aga okkur, þjálfa okkur, til þess að búa okkur undir það að vera þegnar í ríki Guðs alla eilíð. Það ekki eitthvað virði að fórna ykkur ég? Vissulega. En þá kemur þriðja spurningin. Hvers vegna var að rekin frá himni? Nú förum við að nálgast svona aðdragandana þessu stríði á himnum. Til dæmis í sjöunda þessu nýju tólta kafla og opinbruna bókarina við lásum með dáðan, þá er bara fullir. Það hófst stríð á himni. Við veitum ekkert hversu lengi það var. Ég hugsa að hafi, sko, ef það snerist bara það að vinna einhverja á sitt band eða einhverja flokkadrætti, þá hafi þetta tekið talsverðan tíma. Því að Guður umburðalindur, svo við sjáum, að hann enn að bíða eftir okkur eftir öll þessi ára þúsund síðan syndafalli var. Hann beið eftir því að Lúsífer áttaði sig. Hann beið eftir því að aðri englar sem fylgdu Lúsífer að málum myndu sem sagt snúa við honum, þar að segja Lúsífer bækinu og hérna sem sagt áttaði sig áður að það yrði seinan. En svo var náðartíminn á enda og eins verður okkar náðartími á enda innan skams. Jafnir þó séu lifandi ef að Kristur að koma. Þá, ég get sýnt okkur það einhvern tíma seinna, að náðartími hér á jörðu, honum við ljúka, skömmu áður, er Kristi kemur. Og það er yfirlýsing í opprunabókinni, 22. kafla, það sem að segir eitthvað á þessa leið, að ranglátir munu nú halda áfram að vera ranglátir, og réttlátir verða áfram réttlátir, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. Þetta virðist drottið segja þegar hann gengur út úr hinu himneska mustur á himni, það er efnið sem ég með sín ykkur síðar, og þá er hann á leiðinni til jarðar. Þá er náðartími búinn. Áður hann að kemur, og það líður einhver tími. Þá breytist engi frá því að vera frelsaður yfir í það að komast í glatað ástand, eða hvernig sem þið vilja orða það. Eða það mun engin sem að ekki hefur meðtekið hjálpræði drottins þegar það gerist, geta öðlast hjálpræði eftir það. En þetta er stuttutími því að hann að koma þá sko. En svo segir í öðru Pétursbréfinu 2:4 ekki þyrndi Guð englunum er þess einguðu. Hann steifti þeim niður í undirdjúpin. Sko, þessi heimu sem við erum í samanburði við ljóstýrð Guðs ríkis, þetta er dimmur heimur. Þetta er undirdjúpin. Og setti þá í myrkra hella það sem þeir eru geymt til dómsins. Þeir hefðu geta verið annar staðar ef Adam og Eva hefðu ekki boðið Satan og engla hans velkomna hinga. Ef vitið það í Jóhannes guðspjalli, þá segir Jesús einu sinni Satan. Það kallar hann höfðingi þessa heims. Hann sagði, ég sá Satan vera varpa niður á himni svo elding. Hann sá það vegna, hann kastaði honum sjálfur út. Og hann kallaðan höfðingja þessa heims. Því að Satan er þjófur og Kristur kallaði þjóf, hann kallaði lygara. Og hann er þjófur vegna þess að stal þessari sköpun með manni og mús. Og getum við þá séð hvað syndin hræðileg, hvað hann skelfileg, með öllum þessum afleiðingum. Við eldumst og fá rukkur og við veikjumst og menn deyja og það eru stríð og þjáningar, hungusneið og hvað eina. Þeir telju ykkur hafa séð þjáningar fólks út í hinu stóra heimi. En hafið labbað á meðan slíks fólks í Afríku eða í Asíu? Þeir eru komist í nálað við þetta allt saman. Og getið til dæmis á stórgötum í Nýju Delhi á Indlandi var alltaf þverfóta á gámstjættunum vegna þess að þar er fólk þess að það á heima og eina sem það hefur það er dagblað eða á til dagblað til að breyði við sig eða þá í Afrikulöndum það sem að lík liggja á götunum og oft og einat engi vill heyrða þetta að því fólki hefur bara dáið drottni sínu þarna í örbirð, í hungri í veiki, í sjúkdómum enginn heyrður þetta svona er heimurinn í dag þetta er dimmur, myrkur heimur og þess vegna kalla Biblía þetta myrkra hella því að höfðingi þessa heims ræður meira minna hér svona með takmörkunum sem heiminu setur honum þar til Kristu kemur og mun endalega binda endi á hann svarið við þessari spurningu sem sagt hvers vegna var að rekin frá himni vegna þess að hann syngaði og kom á stríði á himni. Þeim hefði orðað þetta öðruvís eða viljið. Svona ég reyni stundum að stytta þetta og koma þessi í hnótskurn og gera þetta nóg einfalt. En við eigum eftir að kynnast þessari veru betur.

0: að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

Fræðsla úr orði Guðs. Hvað gerist við dauðan? Vissir þú að yfir 162.000 manns deyja í dag og á hverjum degi? Augljóslega eru flestir ekki tilbúnir. Fyrir flesta kemur dauðin algjörlega óvænt, en engu að síður deyja minnst 162.000 manns á hverjum degi í heiminum. Sumir þeirra eru tilbúnir til að deyja, en aðrir ekki. Svo hvað gerist þegar við deyjum? Er von fyrir hinna látnu? Fara kristnir menn til himna þegar þeir deyja? Flestir kristnir trúa því að þegar einhver sem trúir á Jesu deyr, þá fari viðkomandi beint til himna. Fara kristnir menn strax til himna við dauðan? Og það er ekki bara kristnir sem virðast hugsa þannig. Það virðist ekki skipta máli hvernig lífi einstaklingurinn hefur lifað. Þegar einhver deyr, halda allir að viðkomandi sé farin til að vera með drottni. Ég er viss um að þú hefur heyrt svona tal oftar en einu sinni þegar fólk talar ástvin eða fræga manneskju sem látin. Könnun leiddi í ljós að 73% bandaríkjamanna trúa á líf eftir dauðan, sem sérstakt því að 80% sögðust trúa á himnaríki. 67% sögðust trúa að helvíti sé til. Afar fáir sögðust ekki trúa á neitt líf eftir dauðan. En við höfum ekki efni á að vera með ágiskanir svo alvarlegt mál eins og dauðan. Þessi stað þurfum við að skoða hvað Biblían kennir dauðan, og besti staðurinn til að byrja að skoða það er þar sem mannkyni byrjaði, við sköpunina. Taktu eftir hvað Biblían segir sköpun fyrstu manneskjunar. Biblían segir: Þá myndaði Drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kaflið, 7. vers. Svo með öðrum orðum, líkami og lífsandi jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort í burtu, þá engin sál. Jakob postuli sagði, líkaminn dauður án anda. Í Jakobs bréfinu, öðrum kafla, 27. versi. Orðið andi hér er það sama og orðið lífsandi. Þetta er samheiti. Gríska orðið sem við finnum hér í Jakobs bréfinu er pneuma, en þaðan fáum við enska orðið pneumonia, sem þýðir lungnabólga. Það hefur með öndun að gera. Þannig að án annarkort andadráttarins, pneuma eða líkamans, höfum við enga sál. Því samsetning andadráttar og líkama jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort þeirra í burtu, þá engin lifandi sál lengur. Andstætt því sem margir kristnir trúa, eru sálir ekki ódauðlegar. Biblían segir í Ezekiel 18:20 að sá maður sem syngar, hann skal deyja. Orðið maður í þessu versi er þýðinga orðinu nefes, sem sama orðið og í fyrstu Mósebók 2:7 og þýtt sem sál. En þar segir, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Jesús kom einnig með eftirfarandi yfirlýsingu mannssálina í Matteus og Guðspjalli 10:28. Hlustið á þetta. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Þannig að Biblían kennir ekki að sálin sé ódauðleg.

Egypt eftir forna byggði þessa gríðastóru, glæsilegu og merku píramíta sem grafísi fyrir faraóana. Svo píramítarnir eru áminningum það sem forn Egyptar trúðu, nefnilega að sálin sé ódauðleg. Forn Egyptar trúðu hins vegar ekki Biblíunni. Við trúum Biblíunni og þess vegna getur Nýja testamentið talað konung konungana og drottin drottnana sem einn hefur ódauðlega. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Við erum ekki ódauðleg, við erum dauðleg. Við erum háð dauðanum. Orðið dauðlegur þýðir háð dauða. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kafla 16. versi segir að aðeins Guð sé ódauðlegur. Og í Rómverjabréfinu 2:7 segir að við leitum ódauðleika. En hvenær öðlust við hann? Ekki við dauðan, heldur við endurkomu Jesu Krist. Þannig að mannssálirnar fæðast og mannssálirnar deyja. Það er það sem ritningin kennir. Svo hvað verður fólk þegar það deyr? Taktu eftir hvað segir í Sálmi 6:6. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skyldi lofa þig hjá helju? Og einnig í Sálmi 115:17. Versi, eigi lofa andarnir menn, drottinn, mér heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögn. Svo ég veit ekki með þig, en ef ég myndi deyja og fara til himna, þá myndi ég lofa drottinn. Ég myndi þakka drottni á hverri stundu. En Biblían gerir það mjög ljóst að henni dánu lofa ekki drottinn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru ekki enn á himnum. Þeir fara ekki strax til himna þegar þeir deyja. Heldur mun það virðast eins og það hafi verið strax. Því þeir dánu vita ekki neitt. Svo þegar réttlátur maður deyr, hvílir hann í gröfinni og rís upp þegar að Jesús kemur aftur. Það er þá sem þeir fara til himna til að vera með drottni. Í Jóbsbók 14. kafla 10. til 12. versi segir, en deyji maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? Eins og vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninum. Hvenar vaknar fólk af þessum svefni? Dauðin er kallaður svefn 66 sinnum í Biblíunni. Fólk mun ekki vakna úr gröfum sínum fyrr en himinninn líður undir lok. Það er þá sem það mun gerast. Þannig að hinir dánu eru dánir allt til endurkomu Jesu Krist. Svo hvenar mun himinninn líða undir lok? Það er við endurkomu Jesu Krist. Þannig að þetta er eina sanna vonin handan grafarinnar. Það er það sem Biblían kennir endurkomu Jesu Krist og upprisu dauðra. Salomon var vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hann hafði þetta að segja dauðan því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. Mér vitum að við munum deyja, en hinni dánu, hversu mikið vita þeir? Biblían segir, hinni dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og hann heldur áfram í versi 6 þar sem hann segir, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Jesús kallaði dauðan svefn þegar hann hugðist reisa Lasarus upp frá dauðum. Hér er það sem Jesús sagði í Jóhannesa guðspjalli 11. kafla versum 11-12. Hann var að tala við lærisveinana. Lasarus, vinur vor, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús við þá til að skýra þetta fyrir þeim svo að það sé engin miskilingur. Hann sagði við þá hreint út og ég er viss að þeir vildu ekki heyra þetta alveg eins og engi vill heyra það þegar ástvinur deyr. Hér er það sem hann sagði, Lasarus er dáinn. Svo sjáðu, það sem Jesús er að kenna er það sem öll ritningin kennir, að hinn er dauðu, hinn er réttlátu dauðu, allir dauðir eru dánir samkvæmt orði Guðs.
en það er von handan grafarinnar og það er sama von og Lazarus hafi að hann myndi rísa upp en hann reysu ekki við endurkomuna. Það mun gerast aftur síðar en hann reysu á þessum tíma þegar Jesús kom að gröf hans. Hann hafði verið látinn í 4 daga en vissi það ekki. Svo taktu eftir þessu. Það er ekkit hér að Lazarus sé á himnum. Ég veit ekki með þig, en ef ég hefði verið Lazarus, ef ég hefði dáið og farið til himna, ef það hefði gerst fyrir mig, þá hefði ég ekki verið svo ánægður með það að Jesús kallaði mig aftur til þessa vonda heims. Hvað með þig? En ekkit í Biblíunu gefið til kynna að það hafi verið það sem Jesús gerði með því að vekja Lazarus aftur til lífsins. Lazarus hafði engan hrífandi vitnisburð sælu og fegurð og dýrð himinsins vegna þess að hann fór ekki þangað. Ég endurtek, Lazarus dó ekki og fór til himna og þannig er það með hina réttlátu dánu þegar þeir deyja. Þeir fara ekki strax til himna, þeir munu gera það við endurkomuna en ekki við dauða. Biblían er afar skýr í öðrum versum að sá tími er að koma að bæði réttlátir og ranglátir dauðir munu rísa upp til lífsins. Við finnum þessa framtíðar atburði lýst bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Taktu eftir því sem engillinn Gabriel segir við spámanninn Daniel, Daniel 12:2, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Taktu eftir, það eru 2 aðskildar upprisur og eftir það hið eilífa líf. Upprisa er þegar Jesús kemur aftur, seinni koma Krist. Jesús endurtók þessi orð úr Daníels bók í Jóhannes 5, 28-29 þegar hann sagði: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Taktu eftir hvað hann sagði að hinn er látnu væru. Allir þeir sem í gröfunum eru. 2 aðskildar upprisur. Ef þú deyrð, í hvorri upprisunni vilt þú vera? Auðvitað upprisur lífsins. Mundu það sem við lásum í Jóbsbók, hvernig hinn er dauðu rumska ekki úr svefni á meðan himnarnir standa, samkvæmt Jóbsbók 14:12. Í Nýja testamentinu er talað þann tíma þegar þetta gerist, dagur drottins, sem er annað hugtak sem Nýja testamenti notar endurkomu Jesú Krists. Sagt er frá þessari síðari komu Jesú Krists í seinna Pétursbréfi 3:10, þar sem segir: En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er seinni koma Jesú Krists. Það er þegar hinni réttlátu dauðu eru vaktir upp, rísa upp og eru tekni til himna. Svo þegar þetta gerist munu hinni réttlátu dauðu rísa upp til eilífs lífs. Og Páll Postuli lýsir þessari upprisu réttlátra dauðra í eftirfarandi versum. Taktu eftir þessu, þetta er í 1. Korintubréfi 15. kafla 51-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Hvenær gerist þetta? Ekki við dauðan, heldur þegar Jesús kemur aftur, en þegar hið forgengilega, heldur Páll áfram, hefur íklæðst óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðin er uppsveldur í sigur. Jesús hefur sigrað gröfina. Jesús hefur lyklana af gröfinni, samkvæmt opinberunarbókinni, 1. kafla, 18. vers. Svo þegar Jesús kemur, samkvæmt Páli postula,
munu ekki allir sem fara til himna sofa í dauðanum. Margir munu lifa og aldrei smakka dauðan. Þannig að þeir sem enn lifa, sem eru trúir Guði fyrir náð hans, verða fluttir til himna á meðan þeir eru enn á lífi. Það er það sem mun gerast. Þeir verða fluttir til himna án þess þó að smakka dauðan. En Páll segir okkur í öðrum kafla að hinni réttlátu dauðu sem hafa verið vaktir til lífsins munu rísa upp til móts við drottin. Taktu fyrst eftir því sem Páll segir í fyrsta Þessalóniku bréfi 4. kafla 16. vers. Í þessi texti er svo skýr. Því að sjálfur drottir mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Nú líka mér ekki hugmyndin að deyja nokkur tíma, en ef endurkoma drottin seinkar og ég dey, þá mun ég fyrst rísa upp, eins og segir í versi 17, síðan munum vér sem eftir lifum. Það eru þeir sem aldrei dóu og smakka aldrei dauðan, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottin í alla tíma. Sjáðu hvað þetta verða fallegir endur fundir sem verða á himnum. Við munum hitta ástvini sem hafa dáið í drottni. Það er von handan grafarinnar. Og svo höldum við áfram. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hversu dásamleg uppörfun er það? En þeir fara ekki til að vera með drottni strax þegar þeir deyja, heldur mun það virðast vera strax þegar þeir vita ekki neitt. Þeir loka augunum og á sekundu broti það næsta sem þeir vita. Sjá, þar er endurkoma Jesú á himnum. Þeir áttuðu sig ekki á því að kannski var eitt ár, 10 ár, 1000 ár frá dauða þeirra og endurkoma Jesú Krist. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Takið eftir þessu hvernig okkur er ekki sagt að hugga hvert annað með þeirri hugsun að ástvinir okkar sem dóu í drottni séu á himnum. Nei, við eigum að hugga hvert annað með þeirri fullvissu að hinni réttlátu dauðu verði vaktir til lífsins við endurkomu Jesú Krist. Og þegar þetta gerist, munu þeir sem eru á lífi verða gripnir upp með þeim í upprisu þeirra heilugu. Við munum standa saman til að mæta drottni. Ég veit ekki með þig, en það er þar sem ég vil vera. Þeir sem við elskum, sem hafa dáið í drottni, eru ekki á himnum, ekki enn. Þeir munu hvíla í gröfum sínum og bíða eftir kalli hins mikla lífsgjafa sem kemur svo fljótt til að fara með börnin sín heim til dýrðar þar sem synd og sársauki og glæpir og skelfing og allt það illa þessa heims og allar náttúru hamfarir og fellibylir og hvirfilbylir og eldar og flóðbylgjur verða horfin að eilum. Þetta verður allt þess virði þegar við sjáum Jesú. Biblían gerir það mjög skýrt í Rómverjabréfinu 8:35-39 að dauðin gerir okkur ekki viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Já, við deyjum, en Biblían gerir það mjög skýrt. Jafnvel höfuð hárin okkar eru öll talin. Jesú sagði það í Guðspjöllunum. Ennfremur segir Guð í Jesaja 49:14-15: Hvort var kona gleymt brjóstabarni sínu, að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Svo við dauðan gleymir Guð okkur ekki, heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi Jesú. Að sofa í Jesú, það er það sem Biblían segir, dáin í Kristi eða sofandi í Jesú. Og í Opinberunarbókinni 1. kafla 18. vers segir Jesú: Ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda, og ég hef lykla dauðans og heljar. Hann hefur sigrað gröfina, hann var reistur upp, þannig að hinni réttlátu dóu í krafti upprisu krafts hans, í krafti fullkomnunar hans og almætti hans. Svo mun hann reisa upp hinna réttlátu dauðu. Þar að auki segir Biblían í Opinberunarbókinni 14:13: Sælir eru dánir
þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. Það er það sem Opinberunarbókin 14.13 segir. Ég vitna líka í Jóhannesarbréf 5. kafla 11. til 12. vers. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hefur þú soninn? Hefur þú Jesú? Trúir þú því að hann hefur dáið fyrir syndir þínar? Trúir þú því að Jesús hafi risið upp til himna, að hann sé til hægri handar Guðs og biður fyrir þér? Trúir þú því að Jesús komi aftur? Vilt þú vera tilbúinn fyrir endurkomu hans? Minnstu þess að ekkert getur gert okkur viðskila með kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðasta kafla bókarinnar sem tekur saman nokkra kjarna málsins. Í fyrri kafla báru við hinar ýmsu röksemdir fyrir því að trúa Biblíunni saman við einstaka þætti í reipi. Nú komið að því að leggja alla þessa þætti hlið við hlið og skoða þá vandlega áður en við vindum þá saman í reipi sannana. Kjarnar málsins. Þar sem dregnar eru saman þær sannanir sem kynntar eru í hverju kafla eru þessir einstöku þræðir. Við sjáum þá nú saman og í röð. Númer eitt. Fyrir því eru margar góðar ástæður hvers vegna það mikilvægt að vita hvort Biblían sönn. Númer tvö. Sannanir af ýmsum toga leiða til þess að við komumst að þeirri niðurstöðu að Biblían sé markverðasta bókin sem skrifið hefur verið, algjörlega einstök hvað snertir tilvist og boðskap. Númer þrjú. Þúsundir fornlega fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest rækilega sögulegan trúverðuleika Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. Númer fjögur. Þúsundir fornra handrita af Biblíunni ásamt mikilli natni við afritun og þýðingar hafa tryggt nákvæmni og trúverðuleika texta Biblíunar. Margir spádómar sem hafa ræst í aldanna rás færa sterk rök fyrir því að Biblían sé ekki nein venjuleg bók og að hún sé vissulega það sem hún segist vera, innblásið orð Guðs. Númer 6. Sagan og spádómar sem hafa ræst sanna í sameiningu að Jesús var hinn fyrir heitni Messías og að hann var krossfestur og reisið hann upp frá dauðum með undraverðum hætti til frelsunar mannkyni. Sérhver af þessum kjörnum málsins táknar tilteknar sannanir. Þeir eru ekki úr lausu loftugripni til að hafa áhrif. Þeir byggjast á sannanlegum rökum, sterkum rökum. En jafnvel þótt einhver þeirra stæði ekki fyrir sínu, geta allmargir aðrir hlaupið í skarðið fyrir þá. Reipið óneitanlega margþætt og sterkt. Saman veita þessir kjarnar málsins okkur svör við spurningunni sem var hvatinn að þessari bók. Getum við enn trúað Biblíunni? Svarið liggur í augum uppi. Við getum trúað Biblíunni. Sannanirnar hljóta að leiða til þeirrar niðurstöð. Sagan, spádómarnir, fornlega fræðin, þúsundir handrita, mannleg reynsla heim allan í aldanna rás. Hið markverða líf, dauði og upprisa Jesu Krists. Tilvist sjálfrar Biblíunar og varðveisla hennar í meira en 2000 ár hlýtur að saminast að sannfæra okkur að Biblían sé í rauninni sönn. Það óhætt að trúa henni. Aðeins þeir menn sem vilja hafna uppsöfnuðum sönnunum af ýmsum toga gætu komist að annari niðurstöðu. En hvað þýðir þetta í raun fyrir okkur sem lifum á 21. öld? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf okkar? Hvert leiðir þetta okkur á okkar eigin vegferð? Segir þetta eitthvað umfram fræðilega kenningu á því að Biblía sé nákvæm og áreiðanleg frásögn úr fortíðinni. Jafn sönn nú og fyrir 400 árum þegar hún var uppgötvuð á ný og gefin Evrópubúum á þeirra eigin tungumála. Merkir sannleikur og áreiðanleiki Biblíunar eitthvað fyrir okkur persónulega? Við höfum áður spurt annara spurningar Biblíuna auk þess hvort hún sönn eða ekki. Nú kemur þessi spurningu til að brýna okkur. Biblían í raun orð Guðs? Það ekki það sama og að spyrja hún sönn eða getum við trúað henni? Við getum varpa fram slíkri spurningu hvaða bók sem Getum við trúað alfræðibókinni Encyclopædia Britannica? Getum við trúað orðabókinni? Getum við trúað bók eðlisfræði, landafræði, stjörnufræði eða mannkynssöguna? Þrátt fyrir þá staðreynd að sumarbækur verður að uppfæra þegar nýjar upplýsingar koma fram, verður svarið játandi við þessum spurningum. Okkur óhætt að trúa öllum þessum bókum. Reyndar gerum við það. Mikill hluti lífsins byggist ómeðvitað á trú á upplýsingum sem koma fram í þessum bókum og ótal mörgum öðrum. Mikilvæg spurning Biblíuna hins vegar þessi. Hún orð Guðs? Við getum svo sem trúa því að hún sé sönn, nákvæm og áreiðanleg, en merkur málsins sá að Biblía sjálf segist vera orð Guðs. Auk annar sem hún segir menn og staði og þjóðir fornaldar, segist hún vera orð Guðs til mannkyns. Nú þegar við segjum að við trúum Biblíunni, erum við einnig að segja að við getum meðtekið þessa undraverðu staðhæfingu sem hefur verið hornsteinn kristindómsins undanfarin 2000 ár. Biblíunni má trúa og hún orð hins lifandi Guðs. Það ekki mögulegt að trúa Biblíunni og trúa því ekki að hún sé Guðs orð. Við getum því trúa því sem Biblía segir fólk og staði og heimsveldi og borgir fornaldar og við getum einnig trúa því sem hún segir okkur Guð, Jesu og okkur sjálf. Við getum trúa því sem hún segir framtíðina og það sem hún segir fortíðina. Við getum trúa því sem hún segir heiminn eins og hann núna, hvernig hann varð eins og hann og hvernig hann verður einhvern tíma í framtíðinni. Þegar áætlanir og markmið Guðs koma í ljós að lokum. Við getum og ættum að trúa því sem hún segir okkur synd og hið illa og hinn mikla óvin Guð sem ber endanlega ábyrgð á hinu hryllilega ástandi í heiminum nú og dögum. Við getum óhygga tekið við því sem hún segir okkur undraverðan kærleik Guðs til syndugs og mótróafulls mannkyns, í kærleik sem enn streymi til jarðar til sérhvers sonar og dóttur Adams og Evu. Við getum lagt við hlusti þegar hún ræði við okkur trú og von og samúð þessar þrjár dásamlegu dygðir, en án þeirra væri lífi svo tómlegt og tilgangslaust. Við getum eftirvitt felt eitt eða tvö tár þegar hún ræðir hljóðlega við okkur sinnaskipti og fyrirgefningu og viðurkenningu. Og þegar við lesum hana með opnum huga og vandlega komust við að raunum að mannlegt líf á jörðu hefur tilgang og markmið. Við eigum öll von og það sem mestum áður skiptir dýrlegur möguleiki á eilífu lífi á nýrri jörðu vegna lífs dauða og upprisu í Jesu. Allt þetta aðeins hluti af því sem það þýðir að trúa Biblíunni í þágu okkar allra. Við getum trúa því sem hún og því sem hún segir. Eitt ber að nefna til viðbótar, enn ein spurning. Hver mest sannfærandi rökin fyrir trúverðuleika Biblíunar? Ef við ættum að velja aðeins eitt af þeim sönnunargögnum sem benda til þess að Biblía sé Guðs orð, hvert myndu við kjósa? Sumir myndu án efa velja getu Biblíunar til að valda róttækum breytingum á hugsun og í hegðun manna. Kenningar eru góðar og nauðsynlegar varðandi flesta þætti mannlegs lífs, en það er í daglegum önnum þar sem mest á reynir. Er krafti Biblíuna til að breyta einstaklingum, samfélögum og menningu verður ekki neita. Slíkt hefur gerst hvað eftir annað í mannkynssögunni og allan heim. Ekki verður litið fram hjá því. Nefna má sögu Wales sem dæmi. Við höfum þegar nefnt áhrif Biblíunar á siðaskiptin á meginlandi Evrópu og í Englandi, auk áhrifa hennar á marga einstaklinga. En óvíða annars staðar var meiri þörf fyrir slík áhrif en í Wales fyrir siðaskipti. Hinn raunverulegu siðaskipti urðu í Wales nær því 100 árum síðar en í Englandi. Áður hafði Wales verið dapurlegt og óupplýst land þar sem glæpir voru tíðir og siðleysi og hjátrú réð ríkjum. Árið 1588 var því lýst að flestir prestar í Wales væru ómenntaðir aular, blindir leiðsögumenn, óreyndir sjóarar, drykkjuboltar, saurlífismenn, svikahrappar og flagarar. Skortur var á Biblíum enda hefði aðeins einn af hverjum 100 íbúum geta lesið Biblíuna. 50 áru síðar var prestlaust í flestum sóknum og þar var aðeins messað einu sinni eða tvisvar á ári. Hross og býflugur voru hýst í kirkjum og lík voru látið liggja ógrafin á jörðinni. Annar sagnfræðingur ritaði að árið 1639 hafi meiri hluti þjóðarinnar enn verið jafn fáfróður og hjátrúafullur og árið 1558. Gjálífi, drykkjuskapur, þjófnaður, óheiðarleiki og ofbeldi var hömlulaust allt furstadæmið, sagði þessi samtíma maður. Biblían hafði verið þýtt á velsku árið 1588, en boðskapur hennar var lítt þekktur. En seint á 17. öld hófst raunveruleg siðbót í Wales, einhver fyrir tilstilli einlægra hreintrúamanna og utan kirkju predikara. Og miklar breytingar urðu á skömmum tíma. Heil samfélög tóku að tilenga sér boðskap Biblíunar. Wales varð þekkt fyrir heitt trúalíf. Kirkjur og kapellur voru byggðar allt landið. Endurvakningin er eitt af sér einkennum í sögu Wales. Margir af hinum fögru og hrífandi sálmum kristinna manna sem eru enn sungnir allan heim komu frá Wales. Velskir kórar syngja enn gömlu fagnaðasálmana sem túlkuðu í upphafi biblíutrú þúsunda manna í Wales. Nýtt tímabil var hafið, myrkrið hafði vikið fyrir ljósinu. Svipaðir atburðir hafa gerst víða heim. Fyrir frama mig á skrifborðinu liggur fagurlega útskorin göngustafur úr svartviði með fíngerðri perlumóður skreytingu. Sígilt handverk frá Salomons eyjum sem ég fekk að gjöf þegar við konan mín heimsóttum hinna fögru eyju Nýju Georgíu. Ég held mikið upp á þennan grip. Megin útskurðurinn er opin biblía með orðinu Guðspjall. Erfitt er að ímynda sér að fyrir aðeins tveimur eða þrem kynslóðum voru forfeður íbúana þar sem eru nú svo nærgætnir, hlýlegir og ástuðlegir meðal smánalegustu þjóða heims og höfðu verið það í margar kynslóðir. Þeir lifðu fyrir að berjast, drepa og myrða. Launmorð voru meðal helgisiða þeirra. Mannátu tíðkaðist víða á eyjunum eins og víða á Kyrrahafseyjum. Villimenn var orði sem nota varum þessar frumstæðu og ósiðuðu þjóðir. Við lítum á slíkt með vanþóknun en til forna þótti þetta viðeigandi. Í sömu ferð heimsóttu við eyju í nágrenninu, Kólombangara, nær hringlaga dýrgrip á heiðbláu Salomons hafinu. Löngu kulnuð eldfjalls dyngja á miðri einni tegir sig upp í meira en 1700 metra hæð. Sagt er að hellar efst í hlíðum Kólombangara sem eru að mestu huldir hitabeltisgróðri og sjaldan heimsótti nú á dögum séu fullir af hauskúpum manna, leifum frá þeim tíma þegar ætlast var til þess að ungir menn sönnuðu manndóm sinn með því að færa heim að minnstakosti 30 mannshöfuð frá nálægum eyjum. Leiftrandi hafið var þakið mannablóði í margar kynslóði. Þessi saga er nær óþekkt á Vesturlöndum eða hefur gleymst í samfélagi sem hugsar mest samtíman og er heldtekið af aðdáun á frægu fólki, kynlífi, íþróttu, tísku, skemmtunum og hinu heillandi og stór mikilvæga fjármagni. En þetta gerðist allt eins og þegar Biblían kom fyrst í Kyrrahafseyjana og olli byltingu í lífsmáta sem er óhugsandi í augum þeirra sem eru aldur upp á Vesturlöndum. Útskorinn opin í Biblía á göngustafni mínum er öflug og varaleg áminning sannleiksgildi kjarna málsins sem við erum með svo áhrifaríkum og ósveigjanlegum hætti mitt á. Hún er einnig áminning jafnvel enn mikilvægari sannleik sem Biblía birtir sjálfa sig. Hún er í raun lifandi orð Guðs. Inntak orða hennar í gefi ljós. Þau geta gagntekið spiltasta og mótróa fylsta manns huga. Þau geta skapa nýtt viðhorf, ný markmið, nýja skilning, nýja von, nýja þjóð, nýja menningu og nýtt samfélag. Með hvaða hætti öðru getum við útskýrt undraverða breytingu á þjóðunum á nýju Georgíu, Kólombangara og þúsundum annara Kyrrahafseyja? Hvernig getum við með öðrum hætti gert grein fyrir að svipaðar breytingar eru að verða allan heim nú á dögum, oft án vitundar fjölmiðlana, en eru þó eins undraverðar? Því spyrjum við einu sinni enn. Getum við enn trúað Biblíunni? Staðreynd þeirna segja að við getum það. Hefur hún raunverulega breytt gangi sögunar? Saga margra þjóða segir að svo sé. Er hún raunverulega orð Guðs? Sannanir segja að svo sé. Hefur hún afl til að valda umbreytingu og innblæstri? Reynsla manna segir að svo sé. Ræðir hún hluti sem eru mikilvægir? Augljóðslega gerir hún það. Var Jesús sannarlega Messías, hinn fyrirheitni frelsari, lausnari allra þeirra sem trúa? Hann var það og er enn. Mun það gerast í framtíðinni sem Biblía spáir svo oft og svo afdráttalaust? Við getum verið viss það. Allt annað sem hún hefur spáð fyrir hefur gerst. Allar þær vísbendingar sem kynntar eru í þessari bók benda til þess að Biblían sé sönn. Okkur er óhætt að trúa því sem hún segir. Er eitthvað annað sem getur skipt meira máli en þetta? Erfitt er að hugsa sér hvað það ætti að vera. Sumir eldri lesendur kunna að minnast ljóðs eftir John Clifford sem virðist draga svo vel saman þar sem við höfum verið að reyna að sýna fram á í þessari bók. Í gær gekk ég fram hjá verkstæði í Járnsmiðs. Ég þóttist heyra steðjan óma til aftansöngs. Svo sá ég það liggja á gólfinu, gamla slaghamra, útslitna eftir ára löng slög. Hve marga steðja hefurðu átt, spurði ég, sem hafa slitið svo mörgum hömrum? Aðeins einn, sagði hann glettinn, steðjinn slítur hömrunum upp til agna. Og ég hugsaði sem svo, steðjinn er orð Guðs, sem högg vantrúar hafa dunið á aldir, en þó að vel hafi mátt heyra högginn, stendur steðjinn óbreyttur en hamrarnir eru slitnir. Hamarshögginn hafa dunið í sífellu aldir og munu líklega gera það áfram. En eins og Biblían orða það, orð Guðs standa að eilífu. Steðjinn stendur óhaggaður.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég í þriðja kafla og yfirskriftin Skrifaður bannvænt á merkimiðan. Blaðamaður segir frá nokkrum uppástungum skólabarna til lausnar á orkukreppunni. Þar eru margar snjallar hugmyndir, svo sem Hjálpaðu fólkin á bensinstöðunum svo fleiri geti farið og borað eftir olíu. Allir sem fara til útlanda ættu að koma heim aftur með 5 lítra brúsa af olíu. Hafið í bílnum hund sem hefur verið kennt að gelta ef bíllinn fer hraðar en 80 km á klukkustund. En eitt barni kom með þetta. Kannaðu hvort olía hefur annað nafn en olía og leitaðu að því. Það nokkuð sem við höfum lengi verið að gera. Við höfum verið að reyna að finna önnu nöfn á syndina og berjast við hana undir þeim nöfnum. Okkur hættir til að hugsa eigin syndir sem meinlaus mistök eða skort á dómgreind eða sem afleiðingar umhverfisins. Við viljum nefna syndina öllum öðrum nöfnum en því rétta. Samfélag okkar hefur verið kvíðvænlega fundvíst á sakleysisir nöfn á syndina. Hinni verstu lestir eru nú aðeins kallaðir breytt lífsviðhorf. Þeir sem þessa lesti ástunda veifa þeim opinskátt og krefjast svo nefnds réttarsýns. Syndir sem fyrir einum eða tveimur áratugum voru rættar í kvíslingum eru nú flokkaðar undir smekksatriði. Margt rætt tjónlaus afbrot eins og slík afbrot væru til. Jesús kallaði syndina sínu rétta nafni. Hann sagðist vera kominn til að kalla syndara til iðrunar. Hann sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann sagði, far þú og syndga ekki framar. Og hvað okkur snertir, þá munum við aldrei taka framförum í kristilegu líferni. Við munum aldrei taka fyrstu ákveðnu skrefin til að stjórna tígristýrinu hið innra. Fyrr en við horfumst í augu við okkar eigið ófagra ástand og lærum að kalla það synd með sínu rétta nafni. Hvað synd? Guð hefur ekki eftirlátið hverjum manni að skera úr það sjálfur. Þannig að skilgreiningar syndar verði eins margar og mennirnir. Að vísu ríki nú svo tilneyinginan samfélags okkar að rétt sé hverjum manni, konu og barni að skilgreina syndina að eigin geðþótta. En það ekki réttur skilningur. Guð hefur gefið hverju og einu okkar rétt til að velja á milli þess sem rétt og rangt, en ekki rétt til að skilgreina hvað sé rétt og rangt. Guð hefur gefið okkur mjög einfalda og auðskiljanlega skilgreining á syndinni. Hún þessi. Syndin lögmálsbrot. Samber 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers. Syndin lögmálsbrot. Hvað gæti verið einfaldar en það? Hvernig vitum við þá hvaða hugsanir og athafnir og afstaða röng og syndsamleg? Lögmáli segir okkur það. Lögmáli skilgreinir það. Fyrir lögmál kemur þekking syndar, segir í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. versi. En hvaða lögmál það? Sem skilgreinir synd sem lýsir því öllu. Postulinn Páll segir, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gerindina hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki gerindnast. Rómverjabréfið 7. kafli og 7. vers. Hvernig vissi Páll postuli að rangt að gerindnast? Hann vissi það af því að lögmálið sagði honum að það væri rangt. Og hvaða lögmál segir, Þú skalt ekki gyrnast, boðorðin 10. Þá komum við aftur að þessu. Synd brot á boðorðunum 10. Svona einfalt það. En þú segir, það hljóma svo kuldalega og lögbundið. Hvað kærleikurinn? Allt í lagi, við skulum tala kærleik. Páll postuli sagði, kærleikurinn fylling lögmálsins, Rómverjabréfið 13:10. Og þú segir, það hljóma betur. Þá þurfum við aðeins að elska og okkur borgið. En svo einfalt það ekki. Við viljum gert að tala kærleik af því að hann virðist svo sveianlegur. Við getum lagt í hann þann skilning sem við viljum leggja í hann. En hvernig kemur það út? Hvernig verkar hann þegar hver maður ákveður sjálfur hvað það að elska?
Þegar mikið liggur við getum við fundið rök fyrir hverju sem er. Maður gæti jafnvel fært rök fyrir því að kærleikur sé í því fólkin að drepa náunga sinn. Ef vinna ætti út frá þeirri reglu að vinna bara kærleiksverk, yrði kristindómurinn ákaflega útvötnu kenning. Þú gæti til dæmis haft sterka sannfæringu að ákveðin athöfn sé röng. En í hita freistingarinnar með spjót djöfulsins standandi á þér og eins og eðliskvötunum háttað, þá gætur það ályktað að ekkert sé við hann að athuga. Guð vissi hvað gerast mundi ef við værum sjálf látin ákveða hvað kærleikur er. Hann lét slík mistök ekki henda sig. Hann vissi að við þyrftum að hafa fastar viðmiðunarreglur. Satt er það að kærleikur er fylling lögmálsins, en Guð skilgreindi í boðorðunum 10 hvernig kærleikur skildi koma fram. Boðorðin 10 kunna verið þínum augum eins og púsluspil. Raðaði þeim saman og þá sérðu safn af þú skalt ekki. En snúðu spilinu við og þú sér mynd af lindis engum Guðs. Lögmálið lindis engum Guðs á rituðu máli og minnstu þess að Guð kærleikur, samanber 1. Jóhannesar bréf 4. kafla og 8. vers. Við skulum skoða þetta frá annarri hlið. Postulinn Jakob líki lögmálinu við spegil. Hann segir, því að ef einhver heyrandi orðsins en ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Þið Jakobsbréfi 1. kafla 23-25 vers. Boðorðin 10 eru spegill. Þau endurspegla okkar sanna ástand. Þau sýna okkur hvað við erum og ekki hvað við höldum að við séum. Spegillinn endurvarpar okkar eigin sönnu mynd. Hann sýnir okkur hvað við erum. Hann sýnir okkur líka mynd Jesú. Hann sýnir okkur hvað hann er. Og andstæðurnar eru uggvekkjandi. Þær eru ekki það sem íta okkur til frelsarans. Til þess lögmálið að leiða okkur til Krists. Það frelsar okkur ekki. Það býður okkur enga hjálpni og von. Það var ekki til þess ætlast. Því var ætlað að leiða okkur til Jesú. Spegillinn segir alltaf satt. Hann fegrar okkur ekki. Hann skrökvar ekki að okkur. Hann segir okkur ekki að við séum í lagi þegar við erum ekki í lagi. Hlutverk spegilsins ekki að hreinsa okkur. Þværðu þér í framan með spegli? Nei, til þess notarðu sápu og vatn. Á sama hátt getur hinn guðlegi spegil ekki þvegið burt syndir okkar. Hann getur ekki frelsað. Hlutverk spegilsins að horfa beint framan í okkur og segja Þú þarfnast Jesú. Í hvert skipti sem við lítum í hann boðskapurinn sá sami, þú þarfnast hreinsunar, þú þarfnast Jesú. Og þannig tekur speilin okkur við hönd sér og leiður okkur á fótstalli krossins. Jafnvel á kné. Hann fær okkur til að segja, Guð, vertu mér syndum líksamur, svo frelsar Jesú, hann hreinsar, hann læknar. Nú kannt þú ef til vill að spyrja, En hvernig byrjaði syndin? Hvað gerðist? Fyrst Guð skapaði alla, skapaði hann þá ekki djöfulinn líka? Og af hverju gerði hann það? Hann gerði það ekki. Guð skapaði fagran, leiftrandi gáðan, fullkomin engil. En hann gerði það eins og hann gerði okkur með frjálsan vilja. Og þessi fullkomni engil gerði sjálfan sig að djöfli. Nafn hans Lúsifer. Eins og lesum á Jesaja 14. kafla 12. versi. Og hvað gerðist? Guð segir við hann fyrir munn spádóm mannsins Ezekiel. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðir speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þins. Ezekiel 28. kafli 15. til 17. vers.
Lúsífer var þannig skapaður fullkominn, en hann leyfði sér að verða hrokafullur af fegurð sinni. Og hvað svo? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldisstól minn. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli 13. og 14. vers. Þetta gerði hrokinn að verkum hjá fullkomnum engli. Hann girntist sæti Guðs eða öllu heldur hann girntist sæti Krists. Þannig hófst stríð milli Krists og Satans, samanber opinberunar bókina 12. kafla 7. til 9. vers. Og Satan var gerður útlægur til þessarar jarðar og englar hans með honum. Opinberunar bókin 12. kafla 4. vers gefur í skyn að þriðji hluti af englaskara himinsins hafi risið upp og verið kastað út ásamt leiðtoga sínum. Þið þekki söguna. Satan kom fram í Edensgarði og okkar fyrstu foreldrar létu blekkjast og syndin hefur verið okkar vandamál alla tíð síðan. Af hverju tortímdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist? Af hverju lét hann synd og þjáningar viðgangast áfram? Svarið er þetta. Guð gat ekki tortímt Satan strax án þess að verða miskilin. Synd hafði aldrei áður verið til. Engin engill, engin íbúi annara veralda hafði nokkurn tíman séð syndina að verki, séð hversu banvæn hún gat orðið. Ef Guð hefði tortímt Satan og englum hans þegar í stað, hefði risuð upp í hugum sumra efasemdur réttlæti Guðs. Sumir af þegnum Guðs myndu hafa þjónað honum að minnstakosti af öðrum þræði af ótta og það vildi Guð ekki. Hið eina sem hann gat því gert alheimunum til góðs var að gefa Satan tíma til að sýna hið rétta eðli syndarinnar. Sér hver persóna í alheiminum yrði að sjá hversu banvæn hún er og ég held að við höfum séð nóg. Haldið þið það ekki líka? Við erum alltaf að reyna að afsaka syndir okkar, reyna að verja þær, reyna að klæða þær í búning sakleysisins. Við kennum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi, við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og ömmum, kennurum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi, við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og

og ömmur. Hann var skapaður og skapaður fullkominn. Mætti kenna slæmum félagsskapum spillingu hans? Nei. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheiminum fyrir en hún gaus upp án málsbóta í hans eigin hjarta. Takið eftir. Aldrei er nein afsökun fyrir synd. Ef hægt væri að afsaka synd eða bara gefa skýringu á henni, væri engin synd til. Synd verður aldrei afsökuð. Hana er aðeins hægt að fyrirgefa og fyrirgefning afsakar hana ekki. Fyrirgefning táknar að drottinn Jesús Kristur var fús til að gefa sitt eigið lífsblóð til að greiða sektina sem krafist var af hinu fullkomna lögmáli sem við höfum brotið. Jesús vissi hversu banvæn syndin er. Þökkum Guði fyrir að hann skildi láta vera að snerta hana. Hann lét aldrei sýkjast af henni. En fyrir annara skuld, fyrir þína skuld og mína, gekk hann beint til móts við syndina. Hann lét banvæna bölvun hennar koma niður á sjálfun sér. Hann lét hana svifta sig lífi. Hann gaf sitt eigi lífsblóð til þess að þú og ég gætum hlotið fyrirgefningu fyrir gælur okkar við syndina. Vandinn er sá að jafnvel eftir að okkur hefur verið fyrirgefið, höldum við áfram að gæla við hana, aftur og aftur. Hvað eftir annað? Við segjum að við getum ekki haft hemil á tígristýrinu inn í okkur. Við virðumst halda að Guð ætti að gera undantekningu í okkar máli og hleypa okkur inn í himinin án þess að við vinnum nokkur tíma sigur á hinum áleitnustu af syndum okkar. En hvers konar staður myndi himinin vera með sæg af ótömdum tígristýrum á sveimi út allt? Syndin er afstaða. Afstaða uppreisnar. Þá uppreisn verður að bæla niður. Syndin hefur valdið aðskilnaði milli okkar og Guðs. Þann aðskilnað verður að brúa. En við munum aldrei losna við syndina fyrir en við hötum hana. Við munum aldrei skilja hversu banvæn syndin er fyrr en við horfum lengi og alvarlega á krossin og Golgata og sjáum hvað syndin gerði við Jesú. Það er á þeim stað sem við lærum að hata hana. Það er þar sem við finnum lækninguna. Kæru hlustendur, þakku ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur. Komið í sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég lesi úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann og kaflinn sem ég lesi í dag heitir Horfið fyrst, þetta er fjórði kafli. Setjum svo að þú sért blaðamaður í Jerúsalem fyrir röskum 19 öldum. Frétt hefur borist að Jesús frá Nazaret sé í borginni og þú vilt verða fyrstur til að ná viðtali við hann. Þú hripar í flýti niður nokkrar spurningar í minnisblokkina þína og leggur af stað til að leita uppi þennan víðkunna lærimeistara. Ég vil vara þig við að þú átt á hættu að gleyma spurningunum þínum. Þú gleymir kannski jafnvel af hverju þú ert þarna. Þessi maður Jesús hefur lag á því að halda athygli fólks svo að það gleymir öllu öðru. Við eitt tækifæri var mannfjöldin svo niðursokkin í að hlusta á kenningu hans að það hlustaði allan daginn og gleymdi að það hafði einskis matar neitt. Það var Jesús sem myndi fólkið á að það hlýti að vera matar þurfi. Óvinur hans sendu einu sinni embættismenn á vettvang til að taka hann höndum. Þeir komu aftur án hans og gáu þessa skýringu. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Samversku kona kom með skjólu sína að brunninum þar sem Jesús hvíldist. Hann sagði henni frá lífsins vatni, hún hreyfst svo djúpt að hún gleymdi skjólu sinni. Aldrei fyrr hafði fólk hreyfist svo af neinum öðrum manni, en það er engin furða. Af því að aldrei, hvorki fyrr en ég síðar, hefur slíkur maður verið uppi. Jesús gekk einn dag hjá Galíleu vatni, hann sá tvo menn við veiðar á báti. Hann sagði, fylgið mér, og þeir gerðu það. Tafarlaust. Hann fór fram hjá búð tollemdumanns og sagði við tollemdumanninn, fylg þú mér.
og maðurinn yfirgaf hiklaust innheimtu starf

sitt og fylgdi honum. Sjúk kona kom gegnum mannþröngina. Hún þarfnaðist lækningar og ákvaða snerta klæðafald hans leið og hann gengi framhjá. Hún gerði það og varð heil. Lávaxinn maður klifraði upp í tré til að geta séð fræðarann í svip leið og hann gengi hjá. Jesús leit upp og ávarpaði hann og á þeirri stundu varð Sakkeus tryggur fylgjandi hans. Hvað eftir annað blönduðu óvinir hans sér í hlustandi mannfjöldan staðráðnir að leiða Jesú í gildru út af kenningum hans. Þess í stað leiddi hann þá í gildru. Maður einn hétt Nikodemus, maður sem stóð framarlega í trúarsamfélaginu. Hann leitaði Jesú að næturlagi til þess að komast hjá aðfinnslum félaga sinna. Hann var viðbúinn skörpum og spaklegum skoðanaskiptum. Í staðinn sagði Jesú honum það að það sem að þarnaðast væri að fæðast að nýju og það tók hann langan tíma að átta sig á þessu. Raunar skildi hann aldrei til fulls þetta eftirminnilega nætursamtal fyrr en daginn sem hann sá Jesú hafnað, sá hann krossfestan deyjandi fyrir hendi þeirra sem hann var kominn til að frelsa og þá varð honum það allt ljóst. Það furðulega og jafnframt dásamlega það að jafnvel þó að Jesú dæja á krossi að því virtist sigraður yfirgefin jafnvel af eigin lærisveinum, þá aflaði dauði hans honum fleiri fylgjenda en líf hans hafði nokkur tíman aflað. Og þó það ekki undarlegt að því að þegar gröfin gat ekki haldið honum, þegar hann gekk út úr henni sigur vegari yfir dauðanum, tóku augum hann að opnast fyrir því hver hann var. Þeim fór að verða ljóst að þeir höfðu krossfest son Guðs og þeir tóku að spyrja, hvað á ég að gjöra? Maður sem Sál hét, mikill hatursmaður kristinna manna, sá Jesú í sýn á leiðinni til Damaskus og hann spurði tafarlaust, hvað á ég að gera? Páll fór að predika að Jesú væri nákvæmlega sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs. Og fangavörðurinn í Filippi spurði, hvað á ég að gjöra til þess að verða hólpin? Og menn hafa verið að spyrja þessara spurninga alla tíð síðan. Hvað þurfum við að gera til þess að verða kristin? Hvernig á að taka á móti Kristi og verða fylgjandi hans? Hvað felst í því? Það auðvelt að tala máli vítt og breytt þegar það sem þú í rauninni vilt vita hvernig? Hvernig verðurðu kristin? Hvað þarft að gera? Hvað kostar það? Hvaða skuldbindingu verður að taka á þig? Jæja, hvernig verður maður kristin? Hvernig ferðu að? Fyrst þarf að horfa. Jesús sagði fyrir munn spámannsins í Jesaja, snúið yður til mín og látið frelsast. Jesaja 45. kafli og 22. vers. Og Jóhannes skírari sagði Jesú, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins, Jóhannes 1.29. Postulinn Páll sagði, beinum sjónum vorum til Jesú, Hebreabréfi 12. kafli og 2. vers. Pílatus, rómverski landstjórinn gerði sér það ekki ljóst, en hann var að predika fagnaðarerindi í hnotskurn í aðeins tveim orðum þegar hann sagði, sjáið manninn. Jóhannes 19.5. Og hvað sjáum við þegar við horfum á hann? Bara góðan mann? Mikinn fræðara? Pólitískan umbótamann? Leikara? Epistlarbót? Nei. Við erum að horfa á mann sem kvaðst vera sonur Guðs og annaðhvort var hann það sem hann sagðist vera eða hann sagði ósatt. Og ósannenda maður ekki góður maður. Þess vegna getur Jesú ekki verið aðeins góður maður. Hann var sá sem hann sagðist vera eða að öðrum kosti mesti svikarinn sem heimurinn hefur nokkuð tíman kynst. Við erum að horfa á manninn sem kom til að sýna okkur hvernig Guð Við sjáum hann á ferð gegnum þorp að lækna alla sjúka, brjóta sér með kærleik sínum leið inn í hvert hjarta sem móttækilegt var fyrir kærleik, leysa úr fjötrum bandingja syndarinnar, sterkan mann sem aldrei gekti málamiðlunar heldur var með tárvöld augu þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar á hendur hinum hrokafullu og drambsumum.
Við sjáum manninn sem fættist til að verða krossfestur, manninn deyjandi á krossinum, hinu fyrir litlegasta líflátstæki þeirra tíma. Píslarvottur? Nei. Píslarvottur gat ekki bætt úr neyð okkar. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða okkar kross til þess að við mættum lifa. Og hvað gerist meðan við horfum? Jesús sagði, þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín, Jóhannes 12. kapli 30. vers. Sérhver maður sem horfir á Jesú verði dreginn til hans, ef hann streytist ekki á móti. Hið voldug að aðdráttarafl krossins, Guðs deyjandi í okkar stað, nægir til að draga alla menn að mýkja hvert drambsamt hjarta, en Guð beitir engu valdi, við getum spynnt á móti ef okkur sýnist. Pílatus leit á Jesú, hann laðaðist að honum, hann var dreginn, hann sannfærðist, hann fann að maðurinn sem stóð frammi fyrir honum gæti raun og veru verið guðleg vera. Hann sagði, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19.4. En Pílatus streittist á móti og því fann hann enga frelsun við að horfa. En konan við brunnin horfði og fann lifandi vatn. Pétur horfði og grét iðrunartárum. María horfði og sjö illir andar voru horfnir. Páll horfði og þjónaði manninum sem hann hafði ofsótt fram í dauðan. Þegar við lítum á Jesú, löðumst við að honum, við erum dreginn. En þú segir, hvernig fyrir ef hann vill ekki draga mig? Hvað verður ef ég er ekki á lista hans? Hafði engar áhyggjur, þú ert á lista hans, þú verður dreginn ef þú streytist ekki á móti. En það er meira, því lengur sem þú horfir, þeim mun meira breytast hugmyndir þínar Guð. Þú getur ekki lengur hugsað Guð sem harðstjóra sem býður með stórt prik eftir að standa þig að einhverjum óknittum. Í staðinn sér þú, meðan þú horfir, þinn eigin skapara elska þig persónulega nógu mikið til að deyja í þinn stað. Það er ótrúleg fórn. Fórn sem aldrei gæti verið færð. Og þó var hún færð. Og einhvern veginn veistu að það tekur alla eilíf að skilja það. Og því lengur sem þú horfir, þeim mun meiri breytingum taka hugmyndir þínar þitt eigið ástand. Þeim mun betur skilurðu hversu ákaflega þú þarnast þessara fórnar, hversu gersamlega glataður þú ert án hennar. Því lengur sem þú horfir, þeim mun sannfærðari verður nauðir þínar, þeim mun meira brestur hjarta þitt og þeim mun meir læknast það. En hvernig veitur þú drottni Jesú viðtöku sem frelsara þínum? Hvernig meðtekur þú fórnina? Hvernig segirðu honum að þú viljir að bylið milli þín og hans verði brúað? Það hlýtur að vera erfitt, hugsar þú. Nei, það er það ekki. Taktu nú eftir hversu oft við lítum á Guð þarna langt uppi og hugsum að við séum hérna niðri og við teljum að það hljóti að vera langur og erfiður stígi að klifra. En það er alls ekki þannig. Drottinn vill brúa bylið, óskar þess svo heitt að hann hefur ferðast þennan veg. Hann stendur rétt fyrir utan dyr hjarta þíns og hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbjörnabókin 3. kaflu 20. vers. Af hverju kemur hann ekki inn? Af því hann vill ekki koma óboðin. Hann vill ekki neyða viljan. Hann býður eftir að þú bjóðir honum. En það er allt sem til þarf til að veita honum viðtöku sem frelsara þínum. Bjóttu honum aðeins inn. Þú segir, vissulega getur það ekki verið svo einfalt. Vissulega þurfum við eitthvað að gera. Það hljóta verið einhver skref sem við verðum að stíga. Já, önnur skref munu koma eftir því fyrsta og við munum ræða það, en það verður bent á þau hvert einasta þeirra að því sem þú sérð á krossinum fyrir utan Jerúsalem. Sérhvert skref sem þú tekur í kristnu líferni verður knúið fram af hrifningu þinni á manninum sem elskaði þig til dauðans þó að þú elskaðir hann alls ekki og með að þú varst að reka naglana. Þú
reka naglana, ég reka naglana. Já, auðvelt að kenna Júdas það sem gerðist á Golgata. Auðvelt að skella skuldin á Pílatus eða rómversku hermennina. En ef við höldum áfram að horfa á krossin, verður okkur síður ljóst að við gerðum það, að fingraför okkar eru á þessum nöglum. Og ekkert annað getur breytt okkur jafn mikið, ekkert annað getur kynnt svo undir kærleik okkar og knúið okkur til vitnisburðar eins og sú vitniskja. Ekkert annað snertir hjartarætur okkar sterkar og ekkert annað veitir jafn mikla lækningu. Kæri hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áhörðin í dag og Guð blessi ykkur.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhver reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini saman.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíuhefti nr. 12 sem að ber yfirskriftina Helvíti, er það virkilega til? Og þá mun ég lesa inngangin að þessu hefti. Kona nokkur, Ella María, var spurð af hverju hún yfkaði galdra. Og hún svaraði, þegar ég var ung stúlka óst ég upp í söfniði sem boðiði sífellt að Guð myndi brenna fólk, gamalt fólk og lítil börn í eldi endalaust. Þá ákvað ég að ef þetta væri satt, vildi ég ekki koma nálægt neinu því sem snerti Guð eða Guðs fólk. Og margir spyrja, er það virkilega satt? Mun Guð brenna fólk endalaust? Við skulum leita svarana í Biblíunni. Og þá komum við að fyrstu spurningunni. Hvernig er Guði lýst í Biblíunni? Og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:8. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér stundum skiljum við ekki ráðsálagtinnar Guðs. En eitt er víst, Biblían staðhæfir að Guð er kærleikur.
1: Og Jóhann, ef að fólk bara gefur sér tíma og gefur sér tækifærið til þess að kynnast Guði Biblíunar, þá munir þeir komast á raunum að hann er kærleikur. Og láta þar að gera láta ekki frásagnir í Biblíunni um afleiðingar syndar trufla eða sem sagt rugla sig í rýminu. Guð leyfir oft okkur syndrunum að upplifa það sem við hefur kallað yfir okkur sjálf. En hann ætlar okkur aðeins í góða og allra besta.
0: Og þá komum við tvö. Hvað þráir Guð að gera fyrir allt mannkynið? Og við lesum í síðara Pétursbréfi 3:9. Drottinn er langlendur við yður, þar eða hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og svo segir hér, svo sannarlega vill Guð frelsa alla, en ekki vilji allir yðrast synda sinna og þiggja hjálpræði hans. Jesús býður öllum að koma til sín með byrða sínar og til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig að hann hefur engan áhuga á því að við förumst í helvíti.
1: Nei, alls ekki. Nei. Og næsta spurning, hvernig að númer þrjú, þessi er helvíti virkilega til? Nei, þú tekur það fyrir.
0: Já, og það er vísað í Matteus 10:28. Hræðist ekki þá sem líkamann eyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti.
1: Svo að þið bara þetta orðalega biblíunar og meira sé að Jesús notar þetta í fjallræðinni. Hann nefnir helvíti og tortímingu í helvíti. En kristufólk og meðvitað og þá auðvitað vegna þess hvað það heyrir kennimenn sína kenna þeim að telja að helvíti sé staður sem er þegar brennandi og fólk veljast núna
0: og hafa
1: í árþúsundir. Þetta er ekki kenning biblíunar eins og við munum komast á raunum hér í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hérna líka Jesús talaði eins og að helvíti verði raunverulegt við endi veraldar. Og þá er spurning númer 4. Hvenær mun helvíti brenna? Og þá lesum við í Matteus 13:40-42. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verðum við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Og svo segir þarna samkvæmt yfirlýsingu Jesú, mun þessi eldur ekki kvikna fyrir við endi veraldar. Það er þess vegna að engin eldur brennur í dag.
1: Hugsa sér, það er alveg sama hversu skýrt þetta tekið fram í Biblíunni og það eru fleiri svipaði textar. Að þá er samt hamast, er það staðreynd að ýmsi kennir menn hamast eins og rjúpaðu staurin að kenna tilvist helvítis þar sem að Guð steypur öllu syndrum í strax við dauðan ef þeir eru sem sagt og bjargalegir.
0: Já, einmitt. Þetta er nokkuð skýrt þarna.
1: Já.
0: Þá kemur að spurningu númer 5. Hvenar tortímast ranglátir? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og Jesús talaði tvær upprisur, það upprisur lífsins sem verður þegar Kristur kemur aftur en hinn upprisan kallast upprisa dómsins sem gerist 1000 árum síðar. Það eru 10 öldum eftir að Jesús kemur aftur til jarðar. Og Jesús kennir greinilega að það enginn sem brennur í eldi núna. Vítis eldar loga ekki. Guð vill ekki að nokkur einstaklingur verði brenndur og reyndin svo að Guð hefur komið í veg fyrir að vítis eldar kvikni. Og svo hérna svona tafla með yfirlit yfir alla þessa atburði. Það fyrsta upprisa við endurinn, það endurkoma Jesú og upprisa réttlátra og réttlátir stíða upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og síðan það 1000 árin, það þegar réttlátir eru á himnum og ranglátir í gröfum og Satan fjötraður fastur af kringustæðum og réttlátir dæma. Og síðan það önnur upprisa, en það eilífðin. Það Kristur og réttlátir og borgin stíða niður og upprisa ranglátra, Satan leistur úr haldi og síðasti dómur og Satan og ranglátir þeim útrýmt og svo jörðin endur sköpuð.
1: Þetta svo skýrt, Jóhann, þegar að fólk gefur sér tækifæri og tíma til að rannsaka biblíuna og allar yfirlýsingar sem varða upprisu og það tvær upprisu með 1000 ára millibili og það seinni upprisan í lok 1000 áranna sem að dómurinn endanlega ákveðin fyrir rangláta.
0: Já,
1: og það þá sem að eldur fellur af himni ofan eða eigum að segja Guð almáttur opinbera sig í eigin persónu og þá deyja syndarar og Satan og fallnir englar hans deyja líka og það eftir þennan eld sem að Biblía kallar helvíti, dauðarefsingu, að hann skapar nýja veröld, það sem engin synd eða kvöl verður.
0: Og þetta orð helvíti, þetta þýðir bara dauða dómur.
1: Dauðarefsing, já. Ég man eftir því þegar ég var strákur og ég var oft á túnunum Sörun Jærvika að sparka bolta. Og við kölluðum sko ef einhver hafði rangt við, á vissan hátt að þá hrópuðum við viti og það þýtti refsing og þegar við bætum svo eins og gert er í biblíunni orðinu hel við viti þá þýðir það dauða refsing það þýðir ekki kvalastaður
0: Nákvæmlega.
1: Það þýðir bara dauða refsing svo verður sá atburður í lok 1000 áranna þegar Kristi kemur í annarsinn eða reyndæðir í þriðjarsinn og ég verð þá að útskýra núna sko, hann kom einu sinni og svo fór hann til himis og hann sagði ég kem aftur að segja ykkur það kallum við sem sagt endurkoma nummer 2 en eftir 1000 árum kemur hann enn einu sinni með borginna helgu stígur niður á jörðina og þá er það sem ranglátt rísa upp og ætla að taka borginna undir forystu Satans en þá verður þessi eldur til og eyðir þeim á augnabliki og ekkert meir
0: og svo það spurning nummer 6 hvar mun þetta eldstíki kvikna og við lesum í opinberunarbókinni 29 og þeir og það Satan og ranglátir stígu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu en eldur féll af himni ofan og eyddi þeim.
1: Þetta er skýrt, er það ekki?
0: Já.
1: Þessi eldur á sem staðum alla veröld. Eldurum mun umlíkja alla jörðina. Og hreinsa alla synd og syndara og þar með Satan og hans illu anda. Allt hreinsað af jörðinni. Þetta er það sem drottir kallaði helvíti.
0: Og svo líka vísað í síðara Pétursbréf 3:7. En það segir, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags er ókulegir menn munu dæmdir verða og tortímast.
1: Og ég vil geta þess líka, Jóhann, að þessi 1000 ár, þá eru réttlátir á himni.
0: Já, einmitt.
1: Og þeir eru að skoða bækur himnsins. Og við fáum að sitja í einhverjum dómarasætum eða hásætu segir og skoða bækurnar og kanna hvernig dómar Guðs hafi verið. Og þegar því líkur, þá er okkur sagt í Nýja testamentinu að hérna allir á himni, á jörðu og undir jörðinni munu á einum sem sagt, sama tíma viðurkenna að Guð er réttlátur að drottinn er réttlátur
0: Já og það er eins og sé bara fyrst þá sem að Guð finnst að honum sé það réttlætanlegt að tortíma öllum þegar allir eru samferðir að
1: Hann leifi sjálfu sér ekki að refsa syndurum eða satanjafel fyrr en að allir í alheimi Guðs og þá við syndararnir sem erum hólknir höfum við sannfærst af því að skoða bækur himinsins að dómar drottins eru réttlátir og þá eftir þá hreinsun sem á sér stað í eldi sem varir bara skammastund og svo er allt hreint og straujað að þá endurskapar hann jörðina og við getum treyst því að það verður aldrei kvöl um alla eilíf neðstaðar
0: Það er mitt En svo segir hann í framhaldinu að Biblían tekur það skýrt fram að eldstíki mun verða á jörðinni og því er oft haldið fram að þessi eldur sé djúpt inn í jörðinni en það er sögusögn og villu kenning Öll jörðin verður umlukin þessum eldi og frumefni jarðar munur sundur brenna
1: Akkurat
0: Það er mitt Þá er bara komið á númer 7 Hvað verður þá sem farast í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 18:4. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja.
1: Hér er það skýrt tekið fram að sálin getur dáið.
0: Já, en nákvæmlega. Og svo er Rómverjabréfinu 6:23. Laun syndarinnar er dauði og Opinberunarbókin 20:14. Þetta er hinn annar dauði, eldstíki.
1: Þetta vafðist fyrir mér í eina tíð.
0: Já.
1: Og því ég var alinn upp við það að helvíti væri til. En þannig segir sem sagt að þessi eldlega hreinsun í lok 1000 áranna, það er hinn annar dauði. Og það er aðeins einn, tætt eftir þessu Jóhann, það er aðeins einn í mannheimi, sem að hefur dáið dauða númer 2. Það er Jesus Kristur á krossinum þegar að dó fyrir okkur, þeim dauða.
0: Og svo segir þarna þeir sem enda í helvíti munu deyja í vítiseldinum. Og best þekkti texti Biblíunar segir að hver sem á hann trúir glatast ekki. Og það er engin ritningatexti til sem kennir að fólk brenni og tortímist eilíð.
1: Ég vil bara taka það fram svo að segja miskili. Að annar dauði, við þurfum ekki að deyja því sem er kallað annar dauði í Biblíunni, en þeir syndarar og Satan og fallnir englar hans sem tortímast í þessum eldi í lok 1000 áranna, þeir deyja því sem heitir hinn annar dauði.
0: Já,
1: sem aldrei vaknar, enginn vaknar af. Dauði sem enginn getur vaknað af eilíð.
0: Og þá það spurning númer 8 Hver raunveruleg endalok þeirra sem enda í þessum eldi? Og þá lesum við í Malaki 4:1-3 Því sjá dagurinn kemur brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlasti fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim segir drottinn allsherjar Svo að korki verður eftir af þeim rótni kvistur og þér munu sundur tróða hérna ógulugu því að þeir munu verða aska undir iljumiðar og á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Og Biblían er mjög ber orð örlög þeirra sem farast í þessum eldi. Það alls ekki áfram Guðs að ranglátir lifi að eilifu og á því engin möguleiki. Eilíft líf þeim einum gefið sem trúa á Jesu Krist. Og hinn glötuðu útrýmt því þeir hafa ekki sett trú sína og traust á Jesu Krist. Hann eitt getur vemdað okkur frá útrýmingu vítiselda og Jesus kom til að gefa okkur líf, eilíft líf, svo vítiseldar myndu ekki ná til okkar. Hann vill ekki að neitt gladist og sá sem hefur sonin á lífið og sá sem ekki hefur Guðsson á ekki lífið. En þeir sem segja að það séu einhverjur vítiseldar, það sem að fólk kvelst alla eilíf, það í raun og vera að segja að fólk lifi að eilífu í helviti.
1: Já, það er í raun og veru, Jóhann, djöfulega kenning og hefur verið kennd af svo kallari kristinni kirkju í gegnum aldinnar og þetta er alveg hörmulegt að svona boðskapur skuli vera boðaður en út á svona kenningu söfnuðu jafnvel leiðtogar kristinna samfélaga peningum til að bara fjármagna sitt eigi starf og boðskapur sem þau fluttu var ef þú ekki borgar ef þú ekki hérna gera það sem við segjum þá ferðu til helvítis þetta var boðskapur á dimmum miðöldum
0: Já, mér fannst þetta svolítið góði punktur að það er bara þeir réttlátu sem eru lofað eilíft líf
1: Já
0: En ekki þeim sem glatast þeir hafa ekkit eilíft líf hvorki að himnum nýja helvíti
1: Alveg rétt, já, frábært
0: En þá er það númer 9 Hvað verður sjálfan djöfulinn í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 28:18 Þá let ég eld brjótast út frá þér Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni Í augsýn allra sáu þig Svo stendur hér Taktu eftir því hver vítiseldar byrja Þeir brjótast út frá Satan Ekki Guði Og syndin getur ekki verið í návist Guðs í almætti Því að vor Guð eyðandi eldur Segir í Hebreabréfinu 12:29 Og þetta ástæðan fyrir því að enginn hefur séð föðurinn nema sonurinn Jesús og nauðsyn þess að Kristur komi sem ungbarn og gerðist einn af oss og ef við í synd kæmum í návist Guðs í almætti myndu við tortímast í eldi og djöfullin og allir englar hans munu brenna upp og verða að ösku og þeir munu tortímast og aldrei að eilífu verða aftur til og meira að segja þeir munu ekki kveljast og brenna að eilífu og vítis eldar brenna til að hreinsa jörðina af allir synd og volaði og sjúkdómum og dauða og þessu útrýmt eilíf og alveg eins og dögum Nóa mun Guð hreinsa jörðina aftur en Biblían staðhæfir að þrengingin mun ekki koma tvisvar og synd og syndurum verður útrýmt að eilífu en þá komið að númer 10 En ekki sagt í Biblíunni að syndarar muni brenna að eilífu? Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 14:11 Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Og einnig í Opinbarnabókinni 20:10 Og djöfullin sem leiðir þó afvega var kastaði dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Og svo segir hér eins og við höfum þegar séð af yfirlýsingum Biblíunar þá mun Satan sjálfur eyðast í eldinum að hann getur ekki gert neinum mein eftir að honum hefur verið gjörsamlega eitt.
1: Já, Þetta eru mjög miskildi textar og ég get alveg skilið það vegna þess að orðalagið þannig.
0: Já.
1: En þegar við erum búin að lesa eins og rannsaka eins og við hefur gert fram að þessu og meira kemur hér og eftir, þá er talað þessa atburði, eldlegu eyðingu og svo framvegis í lok tímana. Svo það getur ekki verið varalegt. Nei. En þegar það segir að eilífu, það merkir að það eru eilífara afleiðingar.
0: Já,
1: en ekki að Guð steiki fólki brennandi eldi endalaust.
0: Nei,
1: það er óguðleg kenning.
0: Og þá komum við nummer 11. Hvað geta hugtökin aldir alda eða að eilífu þýtt? Og við lesum í fyrir Samúlsbók 1.22. Hanna sagði, þá fer ég með hann, svo að hann byrtist fyrir augliti drottins og verði þar ávalt upp frá því. Og einnig fyrir Samúlsbók 1.28. Fyrir því vil ég og ljá drottni hann, svo lengi sem hann lifir skal hann vera drottni léður. Og svo segir hér, takki eftir að hanna segir að sonur hennar mun ávalt vera ljáður guði. Og þetta er sama hugtak og notað er eilífa elda, en hanna útskýri svo að sonur hennar verður þar svo lengi sem hann lifir.
1: Já.
0: Og svo Jónas 2.7, ég steig niður að grundvöllum fjallana, slagbrandara jarðarinnar voru lokaðir á eftir mér að eilífu. Og svo Jónas 1.17, þá sendi drottinn stórfisk til þess að svelgja Jónas og Jónas var í kviði fisksins 3 daga og 3 nætur. Og Jónas segir að slagbrandar jarðarinnar lokuðust yfir honum að eilífu en samt voru þeir bara 3 dagar. Eins átti Samuel alltaf að eilífu að vera þjótt Guðs og spámenn Biblíunnar hugsuðu öðru vísi en við hugtakið að eilífu. Á okkar dögum, tækni og vísinda er hugtakið eilífð eitthvað sem óendalegt en í huga þeirra var eilífð þar til eitthvað endaði. Þegar Biblían segir að vítis eldar munu endast að eilífu, notar hún hugtakið að eilífu á sama hátt þar og í fjölmörgum öðrum textum, þar til viðburðurinn rennur sitt skeið. Oft notar Biblían þetta sama hugtak atburði sem eru löngu liðnir. Og þá komið að nummer 12. Líkir Biblían vítis eldi við atburð sem eru löngu lokið. Og við lesum í Júdasbréfi 1.7. Eins og Sódóma og Gómora og borgirnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlegnað á líkanhátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds.
1: Hérna er það alveg skýrt tekið fram að þetta varir að eilífu í þeirri merkingu að þetta er endalaust.
0: Já, afleðingarnar eru
1: endalaust. Dauði að eilífu. Og en ekki að það sem verða að kvelja þá að eilífu.
0: Og svo einnig síðara Pétursbréfi 2.6, hann brenndi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu ógulega. Og svo segir hér, Biblían segir það mjög skýrt að örlög Sódóm og Gómoru eru dæmi einhver örlög ógulegra verða. Við vitum hvar þessa borgir voru og þar er engin logandi eldur lengur. Og það er augljóst að þessa borgir brenna ekki að eilífu. En afleiðingarnar af ógöðlegri lífverni íbúa þeirra eru eilífar. Og þessa 2 borgir brunnu til ösku og eru ekki lengur til. Og þá komum við að nummer 13. Hverjum er þessi vítis tortiming búin? Og við lesum í Matteus 25.41. Fari frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin djöflunum og árum hans. Og við lesum hér áfram. Erki óvinur Guðs fekk aldrei að bera Guð almáttuðan berum augum. Guð reyndi allt sem hægt var að bjarga þessum mikla engli áður en hann fjall. Guð vissi að synd í návist hans brennur syndaran og Guð hefur enga þóknun á dauða hins ógulega en vill að hann snúi sér frá syndugu lífi sínu. Og þegar Satan gerði uppreist gegn Guði, var framtíð hans vís. Það var óhjákvæmilegt að hann myndi brenna í eldi og eyðast að eilífu. Guð reyndi að forða honum frá þessum örlögum, en Satan þráaðist við. Og þeir sem hafna gjöf Guðs í Jesu Kristi munu brenna og eyðast með Satan. Og Júdasbréf tekur skýrt til orða og segir að synd mun eyðast í eldi. Og að eilífu.
1: Þess vegna vil ég í ljósi alls þessa sem komið í ljós af blöðurreikningarinnar leggja áherslu á að helvíti er atburður sem á eftir að gerast. Það er að segja helvíti sem refsing í lok tímana. Þetta er ekki staður. Og ef við tölvum stað, þá vorum við að lesa það á þannig að eldurinn mun umlíkja alla jörðina og allir syndarar sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins munu deyja í eldi sem var í skamma stund og svo það bara búið.
0: Og þá það númer 14. Hvers vegna talar Biblían óslökkvandi eld ef þessir elda brenna synd og satan upp til lösku? Og við lesum í Lúkas 3:17. En hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi og það hismið sem brennur þar til því hefur verið gjör eitt. Eins það í Jeremía 17:27 þar sem Guð lýsir eldi sem ekki hægt að slökkva fyrir en eldurinn hefur eitt því sem brennur. Hafa ber í huga að helvíti samsett orð úr tveimur orðum, hel og víti. Hel þýðir dauði og víti sama og refsing eða dauðarefsing. Þetta því ekki eilífur kvalastaður sem alltaf logar, heldur ákveðin atburður, tortíming í eitt skipti fyrir öll. Nákvæmlega eins og við erum búin að vera fjalla Steini.
1: Já, já, akkurat.
0: Og þá það númer 15. En hvernig ber þá að skilja frásögnina af Lasarusi og ríkamanninum sem að finna í Lúkas 16:19-31? Og það segir hér, sagan ríkamanninn og Lasarus dæmisaga. Jesús segir þessa sögu sem var vel þekkt á hans tíma til að kenna okkur lífið en ekki dauðan. Er hann segir þessa sögu, breytir hann þýðingar miklum atriðum. Og það sem sagt í fyrsta lagi að ríkamanninum lýst sem sadúkea og þeir trúðu ekki á líf eftir dauðan. Og lifðu hátt til að njóta auðava sinna í núinu.
1: Mm-hmm.
0: Og svo í öðru lagi að þá að Jesús gefur fátakamanninum nafn. Upprunalega sagan hafði ekki nafngreint fátakamanninn, en Jesús veit að hann mun reisa Lasarus frá dauðum og nota nafnið hans í sögunni til að leggja áherslu á aðal lexíu sögunar. Og svo í þriðja lagi, hver lexían sem Jesús að kenna? Og fræðimennirnir voru alltaf að biðja stórt kraftaverk til sönnunar að Jesús væri Kristur. En Jesús bendir á í þessari sögu að ef þeir trúa ekki orðum Biblíunar, þá munu þeir ekki trúa þess þegar Lasarus reistur frá dauðum. Og þetta reyndist rétt og í stað þess að trúa á Jesú ákváðu þeir þá á krossfesta Krist. Og þá eru komin að loka spurningunni í þessari Lexíu, það númer 16. Hvað mun Guð gera eftir að eyðingar eldurinn hefur brunnið út? Og þá vísað í Opinberunarbókina 21:1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og svo segir hér að þegar eldurinn hefur unnið sitt hreinsunarverk mun Guð skapa nýja jörð og allt sem minnir á synd horfið að eilífu. Og eilífðar heimkynni okkar verða ákaflega fögur og fullkomin og þarna mun Guð einnig gera sér dvalastað því að hann vill búa á meðal fólksins. Og hreinsunar eldurinn sýnir í raun og veru að náð Guðs þar sem hann getur ekki hugsa sér að við búum við böl og þjáningar syndarinnar að eilífu. Guð hefur gert allt sem í hans valdi stendur til að gefa syndarinnum tækifæri til iðrunar og til að meðtaka hjálpræði hans. Og þeir sem ekki vilja þykja ná Guðs og eilíft líf verða ekki látnir líða og kveljast eilíft heldur munist líkir deyja að eilífu.
1: Og þannig í 21. kaflanum í Opinberunarbókinni, þetta næst síðasti kafli Biblíunar.
0: Já.
1: Og í þessum fyrstu versum að þannig í 3. og 4. versinu þá lögð áhersla á að kvöl verður ekki frama til.
0: Nei.
1: Hvernig í ósköpunum geta menn þá verið að kenna eilíða kvalir endalaust?
0: Já, eða þá hvernig getur hugsaður að búa á himnum með Guði og horfa á ættingja þína og vini brenna malla eilíð í einhverjum vítis eld.
1: Og þannig með svona kenningum eilíða kvalir og kvalast það núna og alla eilíð og þá reyndar að sata sé þá til að hverja og sé það til staðar. Þá gerum við Guð að einhverju skrýmsli, en hann kærleikur og það það sem að þessi leksja byrjaði á Guð að einhverju skrýmsli en hann kærleikur og það það sem að þessi leksja

0: Vissulega bara mikla tilhlökkun og eftirvæntingu.
1: Já, ég leifi mér að hlakka til þegar við fáum að upplifa tilvist, endalaust í ríki Guðs.
0: Já, nákvæmlega. En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum fyrir.

Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósua 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósua. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósua óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun, mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og

og eigburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að huglega þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldardagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við, þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjá Guð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

0: Eftirfarandi eru bókalengi vætt, drottinn kemur. Söfnuðurinn mun ekki hrynja. Matteus 16:18 Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Þeir sem halda boðor Guðs og trúna á Jesu munu kenna reiði, drekans og hersveita hans. Satan lítur á mennina sem þegna sína. Hann hefur náð tökum á hinum frávilltu söfnuðum en eftir er fámennur hópur sem vinnur gegn yfirráðum hans. Ef hann gæti þurrkað þá út af yfirborði jarðar væri sigur hans algjör. Eins og hann blés hinum heiðinu þjóðum í brjóst að eyða Ísrael mun hann í næstu framtíð vekja upp í nýllu öfl jarðarinnar til að tortíma líð Guðs. Hinn eina von þeirra er miskun Guðs. Eina vörð þeirra verður bænin. Þrekraunirnar sem líðu Guðs varð að þola á dögum Esterar voru ekki bundnar við það tímaskeið eitt. Þegar opinberarinn horfir fram aldirnar til endaloka tímas, segir hann. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburði Jesu. Opinberarnabókin 12:17 Sumir þeirra sem uppi eru nú á jörðinni munu sjá þessi orð rætast. Reiði Satans vex þegar tíminn verður naumari og blekkinga og tortímingarreiði hans nær hámarki á þrengingartíman. Satan mun gjöra kraftaverk sín til að blekkja. Hann mun krefjast æðsta valds. Svo kann að virða sem kirkjan sé að hruni komin en hún hrynur ekki. Hún stendur meðan syndararnir í Sion verða vinsaðir úr Hismið skilið frá hinu dýrmæta kveiti. Þetta verður skelfileg raun en hún er óhjákvæmileg. Engir aðrir en þeir sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og orðvitnisburðarins munu finnast meðal hinna trúuðu og reynu. Án bletts eða hrukku syndar og ekkert fals mun finnast í þeirra munni. Guð segir að jafnvel þótt móðir geti gleymt barni sínu þá gleymi ég þér samt ekki. Guð hugar að börnum sínum með mildi og miskunnsemi og hefur minnisbók fyrir framan sig þess að hann gleymi aldrei þeim börnum sem eru í hans sjá.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Hvort er betra? Óhói! Þessar andstyggilegu bækur, alltaf verð ég að vera að læra og aldrei fæ ég að leika mér. Þannig hugsaði Steini. Hann var 13 ára pörupiltur og sat nú inn í stofu foreldra sinna og átti nú að ljúka við lexíurnar sínar sem hann hafði vanrækt undanfarið. Honum hafði líka verið skipað að lesa yfir sögun af Jesu þegar hann uppveku Lazarus. Hann þrýfur með ólund í Nýja testamentið og finnur söguna og fer að lesa. Hann festir ekki hugann við það sem hann les og veit í raun og veru ekkert hvað hann les. Þanga til hann kemur að orðunum, meistarinn er hér og vill finna þig. Hann les þessi orð aftur og aftur. Finna mig, sagði hann með fyrirlitningu við sjálfan sig. Hvað var það mig atburð sem hefur gerst fyrir mörg hundruð árum? Að nokkur skuli láta hafa sig til þvílíkrar heimsku. Allt í einu barið að dyrum og inn kemur engill brosandi með blá augu. Steini svitnaði af hræðslu. Æ, nú hefur hann víst heyrt til mín, hugsaði hann. Og í hræðslunni sem greip hann, sagði hann auðmjúklega. Vill meistarinn finna mig? Já, hann vill einmitt finna þig, Steini litli. Svaraði engillinn. Hann vildi líka finna þig í gær. Manstu ekki eftir því? Bætti hann við og leit beint í augun á Steina. Steini leit niður fyrir sig. Hann minntist þess hvernig hann hafði hagað sér í gær. Fyrst mundi hann að litla systir hans hafði komið hlaupandi með smá myndablað í hendinni og vildi hún sína honum mynd af kúnni sinni, hafði hún sagt. Þá hafði hann tekið myndina og rifið hana og sagt, þetta er engin kýr, þetta er asni. Þá fór litla systir hans að gráta. Þegar mamma hans áminnti hann að lesa vers í biblíinu og biðja, áður en hann færi út, játaði hann því. En við fyrsta tækifæri laumaðist hann út og sveikstum allt saman. Steini leit út undan sér á engilinn sem horfði á hann alvarlega. Þá myndist hann þess að þegar hann kom út, þá hitti hann lagsbróður sinn. Komdu, komdu, sagði hann. Við skulum bara hætta við að fara í skólan í dag. Það er svo gott veður. Já, það vildi Steini. Svo hlupu þeir eins og fætur toguðu frá húsinu, hann Steina og á bakvið hús þar skammt frá. Fyrst skemmtu þeir sér við að kasta snjó í þá sem götuna fóru. En gættu þess vel að láta ekki sjá sig. Svo fóru þeir að reyna sig við að vita hvor geti haft lengra. Allt í einu hefði Steini í rúðuna nágranna síns. Þá voru drengirnir hræddir og hlupu burt. Svona leið dagurinn og alltaf mundi Steini eftir nýjum og nýjum heimskupörum. Hann mundi eftir að mamma hans hafði aðvarað hann og hann hafði ekkit skeitt kærleiksríka áminningu hennar. Heldur fyllt slæmum félagskap og enda sjálfur kvatt til ógnita. Steini fann nú sárt til heimsku sinnar því nú sá hann hvernig hann í raun og veru var. Hann var mjög óþægur mömmu sinni og hlýtti föður sínum aðeins á ótta. Og nú sá hann hvað hann hafði oft verið vondur við litlu systur sína. Hann blótaði sérstaklega þegar foreldrar hans heyrðu ekki til og var jafnvel farin að reykja ef hann hélt að hann gæti falið það nógu vel. Óskup er ég vondur, sagði Steini og var farin að gráta. Meistarinn er hér og vill finna þig, sagði engillinn blíðlega. Hvað ætlar hann að gera við mig, spurði Steini hálf hræddur. Meistarinn vill gefa þér gott hjarta til þess að þú getir verið góður drengur, sagði engillinn. Ó, mig langar svo að vera góður og ég svo hræddur við þetta illa sem ég hef gert og ég svo hræddur að ég gleymi að vera góður, sagði Steini innlæglega og leit nú upp og horfði á engillinn. Engillinn brosti. Ég skal kenna þér hvað þú átt að gera. Þú skalt lesa biblíuna þína á hverjum degi, í henni sér þú. Hvað meistarinn vill segja þér? Ef þú skilur ekki það sem þú lest, þá skaltu láta það bíða, þanga til einhver kristin manniska getur leiðbent þér. Og umfram allt skaltu muna eftir að biðja leiðbeiningar drottins og biðja að hann opni þér staði í biblíunni sem þér mætti að gagni koma. Bið þú þinn elskaða Jesu meistara okkar og herra að gefa þér hreint hjarta og stöðugan anda. Svo þú megir óttast og elska Guð, skapara, himins og jarðar, svo þú þráir að gera vilja hans. Ég kann ekki að biðja, sagði Steini angurvær. Ef þið langar í brauð, hvað segir þú þá við mömmu þína? Spurði engillinn. Steini hrygðist að spurningu engilsins því að hann myndist þess að hann hafði oft heimtað brauð af mömmu sinni. Ef ég vænn, þá segi ég, góða mamma, gefðu mér brauð, sagði Steini. Jesús ennþá betri mamma, talaðu við hann blátt áfram eins og vin, sagði engillinn. Þá ætla ég að segja á hverju morgni, elsku Jesús, vinur minn, hjálpaðu mér í dag að vera góður og gera Guðs vilja, sagði Steini og ljómaði af gleði. Þá lagði engillinn höndin á höfu Steina litla og blessaði hann. Steini var svo undur sæll. Steini minn, Steini, komdu að borða, sagði mamma hans og ýtti við honum. Hann hentist á fætur, hann hafði sofið svo fast. Hann sá mömmu sína með rólega blíða svipnum horfa á sig áhyggjufullu augnaráði. Hann sá að hún var að hugsa að nú, þegar hann átti að vera að læra, þá hafði hann sofið. Steini myndist nú draumsins og þráir nú engilinn og allt fer eins og leiftur huga hans. Elsku mamma mín, fyrirgeðu mig hvað ég hefi alltaf verið vondur og eigingjarn. En nú ætlar Jesús að hjálpa mér að vera alltaf góður, sagði Steini og lagði hendurnar hálsinn á mömmu sinni. Hún lagði höfuð hans undir vanga sér, en skildi hreint ekkert í atferli hans. Þá sagði hann mömmu sinni hvað hann hafði dreymt og einnig sagði hann frá iðrun sinni og þrá eftir að verða betri drengur. Það varla hægt að lýsa gleði móðurinnar, en nú vissi hún að bænum hennar var svarað. Löngu síðar spurði mamma hans hann hvort skemmtilegra væri nú að vera góður drengur eða slæmur. Þá svaraði Steini, ég vil heldur vera góður og eiga ekkert til, heldur en að vera slæmur drengur og eignast allt sem mig langaði til.

0: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja. Og stundum kannski veltum við fyrir okkur hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð. Ég ætla að svara einhverja að því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vanda höndum Houston. Þeir voru reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina, 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars, og þeir voru búin að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri. Og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius, sem var nafni á geimfarinu, og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey, hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum. Góða nótt, og útsendingunni lauk og hann snýri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefnið var að leka. Og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis. En með aðeins 15 mínútur, kortir, af orku eftir í Odyssey, skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius, að björgunarhylki þeirra fyrir næstu 3 daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar heiminin er eða hversu langt er þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim. Heim í faðum fjölskyldunar, heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja 2 menn á tungliviborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið, og áttu að redda því 2 daga, þeir væri semst í öryggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki tætt að beita því þarna voru 3 menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt 3 menn í 4 daga inn í þessu litla þrönga hylki. Og áhöfnin upplýði mikla erfileika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blaut hylki, skortur og drykkjarvatni og það var mikil þörf að því að aðlaga koldímonóxíð kerfi, þið vitið, það sem er útblástu bíl og svona, að fá það hreinsikerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrir fram að gera ráð fyrir þessu, en áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo áallunni aftur og 2 miljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja sem var bara faratæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnum til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefniskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og hvað áttu að gera. Þeir áttu ferhindar lithium hydroxid dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa sem sagt koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að þeir eru að nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig seturðu ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það svona, ég segi þetta sé svona húsmæðralausn sem þess fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri, tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxid dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaður tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. 4 dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipunar skífunar kallar þetta Jack Swigert öruglega í Kyrrahafinu og við erum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var um allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki um það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrenda hóp yfir 5.000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA. Ég geti alveg ímyndað mér það hvernig þeim leið á jörðu niðri þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, ég er svona, það eru 2 manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leyfa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöldagshetjum Nick Vujicic. Þetta hann. Þið vitið sem hvernig ég að tala Hann hefur orðið heimsfrægu fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáuð, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fót og handleggja sem heilkennis kallast tetraamelía. Ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúðamóti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið. Ég hef ekki síðan detta en hann getur alveg dottið. Hann svo sterkur í búknum hann getur risið upp þó hann detti á andlitið. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúnni á Guð ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúft að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir að svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófinu og eru að sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg þá hefur hann þurft að ganga stundi skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, hann sannlega reynt ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvíkshugleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra undurfagurt. Og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leiki sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti. Það bara það sem hann getur staðið á, hann læt sig hafa það. Þannig að það fjör og lífi kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og að sjáu fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem svo hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skýrari. Hann hrættist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna bort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur. En það týndi hann lífið sínu eins og við þekkjum. En það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki. Skildi eftir dýrmætan arð. En í Matteus 11. kafla og 11. versi segir Sannlega segi ég yður. Enginn sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnst í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýra til þessa ríki himnanna valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vörfi valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það er það ástand, það komið svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann er aðeins að minnka inngrip og við verðum svo sannlega vörfið það. Og margir spyrja nú hvar Guð núna, en það kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í þrettánda kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Hafið heyrt þessa setningu annars þar? Það sagt við í Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum við að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannes að sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heiminum sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég í fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði daginn, en ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir minn. Þannig að Joni, ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og var hann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og notað hendurnar. Lömuð fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún er að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði, ég vil frekar að vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hann að ganga og vera ánans. Svo á sterka trú hannar. Hún segir að þjáningin fær hann að næri Jesú. Og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringin og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðina. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar. Ég sé hann ofta á netunni, fylgist með henni. Hún alltaf að þakka. Og ótal fötluð ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem er illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það var ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann var djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesú nafni. Amen. Djarfur að byggja. Ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrif að valda heimsins og, og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þennan, þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían er vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunar. Skoðan okkur vers í öðru Kórintubréfi 13. kafla 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerði ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur, því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum, heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég veikur, en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkomin. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum Nick Vujicek, allir að kíkja á orðskviðina 12. kafla og 20. annar vers sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En þar stendur lígarar eru drottni andstigð en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi einfaldur maður trúir öllu en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netinu í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo er svolítið sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það er eiginlega undirstrikað það sem ég er að vísa í. Það er til dæmis fólk sem er blekkt á netinu með já, ástfanginni nálgun og það er flækt í lygar þanga til að það er jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem er stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmanna fólk, fólk sem misti maka. Það er marga sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim er sagt til og þau verða sár, þá er þetta vel meint eru vinar sárin. En viðbjóslegir fjandmannskossar, þó þau séu á netinu. Sjáum við hvað þetta er, hvað er mikið viska. Við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi. Það má ekki segja neitt. Hvorki til að leiðir rétt en ég benda á ranga hegðun, helst ekki segja neitt. Og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bátt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá yrði mál mitt líklega of langt. Það er ástæða fyrir því að Satan er kallaði faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skildi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það hér sem höfum fjallað mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú, djöfullin, kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona. Beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur meiningan laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður. Ég myndi segja, svo lengi sem úr hamingjusamur, þá það rétt. Það akkurat skilaboðin sem að unga fólki fæ frá popstjörnunum og heiminum að þú ert bara að vera hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir of uppteknum til að fara í kirkju of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sig ljóma líka í tónlistinni. Hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig. Hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkennd og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndu aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði hér áður og komst býsna nærði því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, Hann komst að frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til og ensku eftir hann og við tölum reynslu hans hjá viðmælindum úr aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að hafa fengið að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði í Evrópu og líka þar sem var upphaf aðventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo, gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökin sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristina trúar og aðvilar að þessum leynilega söfnuð töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta, sem sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman ef hann gerði það. Þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það engin ósnortin frá honum. Hvílík gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fæddist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkar gjörir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimili án Guðs griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leyfðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimil okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sérð þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvægar spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað. Gætta guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgöta einstaka venju sem innbyggð í biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þinna. Kraftur orða. Ímyndu að þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúmsloft sem rólegt, öruggt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulagða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa tala út. Heimilin okkar ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 1821 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft. Þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir því þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum lofar Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili, bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskins skugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessuninni hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Tala líf og lýsa yfir vernd Guðs.

til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofarði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjal, þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund, hvernig er andrúmsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð, gefa tóninn með hverri bæn og rýtningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimili þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimili þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimili þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi tegir sig með vísbendingar eitthvað hulið, eitthvað óséð, en þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og verndar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð verndandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofar fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendibóðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og bannvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Volduðan engla her sem vendar spámann Guðs fyrir óvinna sveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt lofvörð vend Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Lofvörðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar, það er fyrir móðurinnar sem biður yfir börnum sínum, en unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverjum einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta lofvörð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimil okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum,
munu

0: Englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vernd sinni inn í hvert herbergi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, biðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra, að setja þetta vers upp um húsið á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir verndarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki um hjátrú, þetta snýst um að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar loforðum hans. En nú skulum við staldra við, gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúmsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta, leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á engla vernd Guðs? Lofvorðið er raunverulegt, vemdin er til staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottinn að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðar að Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innan þeirra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað gæti ratað inn? Skoðum nú síðar að Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum, en trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvorð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins verndar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt, ekki bara vernd Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þið fannst þyngd heimsins bera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasendir leiddu stað og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jarðtengja sjálfan þig í sannleika sem óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvernig hefur Guð verndað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar komumst við nær því að treysta trúfesti hans efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vernd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaði þér heimili, hugsaði nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúpt þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins er yfir húsi hins ógulega en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila. Annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem er stöðugt að draga okkur í allar áttir snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans er fagnað. Lykillinn er að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða er fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverju meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það er frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheit Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting er ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur speglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð er heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar. Rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrirheita Guðs verða þessi vers ekki bara orð. Þau verða skjöldur lifandi krafts, Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúarathöfnum. Að tala þessi vers yfir heimilið þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapa grunn andlegrar seglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur lofvörðum Guðs styrkir vemd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofvörðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímyndaðu þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofvörð er að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðusetjum orð Guðs í daglegri rútinu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútinu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldinni, styrkja hvert annað með því að segja frá því hvernig lofvörð Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum lofvörðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar. Byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast lofvörða hans getur breytt heimili þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast lofvörða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminning að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem getur reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft lofvörða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimili þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur, það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína, veit okkur hugrekki til að ganga réttlát og styrk til að standa staðföst í lofvörðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum og ljósi, svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína, með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsending í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu leksíu sem fjallar biblíuna, orð Guðs. Á morgun munu útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég er, Steinþór Þórðarson. Og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki af því að Jesus er duglegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör að finna við mörgum mikilvægum spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísin aðrir. Ég aldrei sáttur við það vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgögn, þessi fyrstu af mörgum sem koma eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komið. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjalla, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann, með mikrofón, þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt og það verður sopi hér og einhverjar veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að þið bara allir getur fundið að hér vettvangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíunar vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umtapil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega að sé það í Biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í Biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst til saman til þess að kynnast því sem Biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu að þá eru svona stóri stafir svona eins og NT á undan blaðsíðu tali það því nýja testamenti. Það vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsíðu tölu aftarlega í Biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsíðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í Biblíunni. Ég vona að þegar að nýja útgáfa biblíuna kemur út að þá verður bara ein blaðsíðu tala allt í gegn og ég hef reynt að koma því á framfæri við hið íslenska biblíufélag og ég held að þið muni gera það þegar eitthvað höfðu góð orð það það auðveldar alla leit í biblíunni sérstaklega fyrir fólk sem ekki vant að fletta upp ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga það eru 66 það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma en þið eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll biblían í fullu gildi í dag og Gamla testamenti og Nýja testamenti eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar, það Gamla testamenti og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma og Nýja testamentið að sjálfsögðu skráð eftir jarfista daga Jesu Krists ef að þið eru þá öndvörðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana það allt í lagi ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjá sig og þið þurfið ekkert að tala en ef þið viljið þá er það alveg sjálfsagt og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndvörðum meiði við Steinþór Þórðarson Því að ég búin að læra það að langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta skoðan á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess sem ég uppgötvaði í biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að biblían er dásamleg bók, hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, svona í byrjun, að þá má ég til með að geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lefsíu nummer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist eitthvað sem þið vissuð ekkert áður og meira sig í Gamla testamentinu sem fæstir gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann en þetta eigum við eftir að skoða en fyrir alla muni ekki vera feimin og við erum þá tilbúna að byrja að ég held en eitthvað svona sem þið viltu spyrja áður við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók? Þið fáið nýja bók að gjöf eða kaupi bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhvern tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Já. Þetta gerir ég oft og það alveg sjálfsagt að gera það með biblíuna. Hvað segir biblían? Við skulum þá bara byrja á því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar. Því að þá viljið þið fá að vita hvernig hún byrjar og eftir það viljið þið fá að vita allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli. Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa biblíuna árum áratugum saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þess virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta Biblíuna ennþá betur en jafnvel áður og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til bókin svo síðasta í Biblíunni mörgum ákaflega torskiði. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst. Og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók Biblíunnar. Og meira sé að sumir kennimenn, en nú ætlum ég að sýna ykkur, hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberun á bókarinu? Hérna eru fyrstu vessin. Það segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóninsinu það sem verða á innaskams. Viljið við fá að vita hvað verður innaskams? Þetta er bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk, þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum. Og við höfum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annar hluta. Svo segir hérna, hann sendi engil sinn og leta hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Með öðrum orðum, það eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan. Og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar. Og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina, hinna trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það skráði opinberunarbókinni. Og þið hugsið þá sem svo er hvernig ósköpunni getur við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dularfull merki sem að finna þarna í tuga ef ekki hundraða tali bara í þessari einu bók, opinberunarbókinni. En það stendur hérna. Þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur. Nú skulum við sjá hérna meira það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að í Biblíunni og það ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri Biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið. Sumir eru svo ákafir í að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur. En það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engil sinn með hana til Jóhannesar. Sjáuði hvernig ferillin er. Guð faðir er með eitthvað. Hann gefur það sinninum, sonurinn gefur það engli sínum og engillin fer með það til Jóhannesar. Og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag og þá þurfum við að lesa þriðja versi, sjáuði NT 300, það er Nýja testamenti blaðsíðu 300, opinberunarbókin, fyrsta talan, það er kaflinn og eftir komuna það er versi. Og svarið kemur, sæll er sá, les þessi spádómsorð. Vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem sá er blessaður. Viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði? Og svo segir, og þeir sem heyra þau, það er að segja orð þessara bókar, og varðveita það sem í þeim er rita. Sko, það er marg endurtekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa, svo okkur að ætla að lesa bókina, eða ekki? Og svo eigum við að taka eftir því, eins og við værum að hlusta, og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum, því að hvað, tíminn er í nánd, haldið þið að þetta er í erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu. Svo að svarið við fyrstu spurningunni, hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar, það er blessun. Þess vegna er það svo merkilegt að þessi bók er talin vera eins og lokuð fyrir mörgum. En ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók. Eigum við að skoða, já, næstu spurningu, nummer 3, af hverju mátt

Er einhver sér sem veit hvað þýðir að innsigla? Þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það innsigla. Nú veit ekki hvað það gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög, þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á. Sko það mátti enginn opna nema réttur viðtakandi. Annars var það að það við lögu sem það gerir enn. Það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiklis hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum. Þess vegna segir Guð hér í byrjun, neða þetta reyndar í lok biblíunar já og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádómsorð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu þið? Það eitthvað það bíl að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið. Galopið. Nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í leksjun ykkar. Ef þið flettir með mér upp í gamla testamentinu og þar upp í Daniels bók, ég skal finna blaðsuna fyrir ykkur, Það er 12. kaflinn þar og þetta á blaðsíðu 909. Nú það gamla testamenti tækið eftir. Það er 12. kaflinn í Daniel og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni. Að þá sjáu þið stóra tölu þarna 12, það 12. kaflinn og svo aðeins neðar þá sjáu þið þarna línurnar byrja hvert vers fyrir sig hefur tölu, litla tölu. Og í fjórða versi þá sagt við Daniel en þú Daniel halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur margir munu rannsaka hana þar að segja Daniels bók og þekkingin mun vaxa sko Daniels bók var einu sinni svoleiðis bók eins og opinberunarbókin að margir töldu jafn lokuð eins og opinberunarbókin að þeir töldu En Daniels bók átti að vera lokuð eða torskilin þar til að tíma endalokunum kemur eins og stendur hér. Svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð. Og svo segir að margir munur rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsiglu, lokuð. Ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana, þar að segja Daniels bók, heldur vegna þess að hún myndi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast. Þá verður þetta augljóst fyrir öllum. Og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daniels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna ykkur alla spátumana þar. En það geymum við þá til seinna ef þið hafið áhuga. En hér ég að sýna ykkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasan þar sem að ein bókur sögð eiga að vera lokuð innsigluð, þar til að tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opinberunarbókinni, þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeið að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana. Og ég ekki að fara að ræða ykkur hér að þessu sinni með ykkur skelfingu sem að gerast. Ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tíma endalokana. Var ég ekki að sýna ykkur það í Daniels bók? Og opinberunarbókin mun gera þetta líka. En við komum að því seinna. Svo að svari við þriðju spurningu af hverju sem þess að mátti ekki innsigla opinberunarbókina, að því að tíminn í nánd, sem allt þetta tekur að gerast, sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Einhverja spurninga núna, bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið vitið hvernig prédikarar eru, þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld, allir mjög rólegir og svona feimnir kannski en þegar að lengra líður það hefur aldrei brugðist að svona eins og ég segja lélegur íslenskri tungu þá mun kjafta okkur hvert huska vegna þess að þá svo margt sem farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem komaðu að þið viljið fá svör

bara til að svona, segja eitthvað svolítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við eitthvað spurningum að það eitthvað líkt þessu þetta akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið muni taka eftir þessu þegar lengra líður en árið 2000 hér á tjaldinu við erum byrjuð nýja öld hugsaðu ykkur Það 2001 og 2002 núna. Ég man þá tíð þegar að ég hugsa með mér ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára hvernig ári líða þegar þið skoði spádóma biblíunar Því að þið munið uppgötva að þið, við, eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munið gerast á. Bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt, þá skulum við skoða bara meira, við skulum fá hérna á tjaldið. Það sem sagt komið sólalag í mannheimi og númer fjögur, hverjir aðrir rættu mikið svo kölluð endalók. Ég var að vitna í Daniel áðan og vitið það í þessu kaplat hjá Daniel, þessi 12. Kapli, talar mér skosti fjóru sinnum ef ekki fimm sinnum tíma endalókana. Það ætti að skoða það þegar komið heim. Að hann sko virkilega að tala endalókin en það segir í Daniels bók, hann skildi ekki allt sjálfur. Í dag getur við vegna þess að við getum lesið bæði Daniels bók og opinberunar bókina og í ljósi atburða undanfarinna ára og áratuga og í talningum sem að gerast þessa dagana, þá getum við betur skilið spádóma Daniels og spádóma Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda. Og þetta ekki, ég ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staðið við, Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel. Það mér sér sagt á einu stað hjá Daniel að honum sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana mun þú rísa upp. En aðri munu rannsaka og þeir munu skilja. Ágætt, okay, þá fáum við svari hérna á tjaldi, hverjir, já, og reynda 24. Kaflan fyrst, við skoðum lesa hann hérna, hann hér. Matteus 24, þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti, þá annaflega þannig að musteri sem nú ekki til í Jerusalem, það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var. Og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínu, að þá fara þeirra að tala við þessa stóru steina, mér dettur í hug til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hef gert það, tvisa sinnu. Og þetta einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinni, þeir eru svo stoltir af byggingunni, musturinni, þarna í Jerusalem forðum, og þeir máttu vera það, að þeir segja bara svona hver við annan, sjáu þið steinana. Og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður, hér mun ekki eftir látið steinni við steini, eigi sér niður brotin. Hann var að spá þá fyrirlæri sönnu sínum eyðingu tortímingu musturinsins og þá leið allra borgarinnar. Og þetta fannst alveg ótrúlega. Ég nefni þetta vegna þess vinir að ég býð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátuma hérna á komandi dögum því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vegna engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast munur rætast en svo gerist það að þeir fóru upp á olíufjalli í þessari ferðana og þetta allt sem að skrá þannig í Matteus 24 að þá var hann satt á olíufjallinu gengu lærisvennarni til að svo spurði hann einslega segð þú oss hvenar verður þetta samsett þegar musterið og Jerusalem verða löðir úst en þeir spurja leið
og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar. Stundum hefur verið sagt við mig Steinþór minn, þú nú bara að predika endaloka alla tíð. En hvað stendur í Biblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínútna millibili og báðir tala endalok. Hver höfundur Biblíunnar? Það ekki Guð? Og hann leyfir sér að tala endalok. Getum við leyft okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Biblían kærleys bréf Guðs til okkar mannana. Þetta eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður var það að keira eftir kortinu. Annars lendi maður í ógöngum. Biblían eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáu þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina hvað eru margi kílómetri til Akureyra svo þegar þau komið norður fyrir já, Skagafjörðin jafnvel í Skagafjörðinum að þá sagt sko hvað stutt eftir og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá skilti sem segir hversu stutt til Akureyra í eina tíð voru það 10 kílómetra kannski það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna ég bjó á Akureyra einu sinni og þá voru 10 kílómetra frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra. Þannig vitum við hversu áliðið hversu langt við höfum gengið eða ekið í mannkynssögunni. Og þannig Biblían og alveg sérstaklega opinberunarbókin, hún sýnir okkur hvar við stöndum. Ég skal meira segja síða meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa hvar við eru stödd í mannkynssögunni. Hafið áhuga? Þá verði líka að vera þrautse og koma en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð að þá þarf ekki að hvetja ykkur. Við skulum fá hérna áfram haldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokin og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri heldur endi veraldar hvenær endi veraldar verður sjáuði, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og margar munu þeir leiða í villu því að munu spyrja hernað og ófriða tíðindi gæti þessa skelfast ekki þetta á að verða sjáuði, hann leggur áherslu á það getum við treyst Jesu Kristi Nú það ekki Steinþór sem að kenna einhverja nýja kenningu, þetta hérna í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn ekki þar með komið, þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjáltar á ýmsu stöðum, en það segir þetta allt sem hann upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjálta, eldgos, og annars þar í heiminum eru hungursneyðir og það eru styrjaldur og hvaðina en Kristus segir þetta bara upphafi það verður meira við skulum fá hérna meira hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir hann segir til dæmis að frammunu koma margi falsk bámenn sem leiða marga í villu viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei hann að vara við þessu og vegna þess að lögleysi magnast lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það, það svo mikið það í fréttónum. Og kærleikur flestra kóla, en sá sem staðfastur allt í lenda, hann alltaf að telja vendi sjá því, mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaði reynundur ríki verður prédikað alla heimsbyggðina og öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir að koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjá því. Opinberna bókin atburðarás. Sem að leiðir upp að svokvöldlega endalokum. Og ef að endalok í aðsýi, þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta, hvað að gerast, hvað mun gerast og jafnvel á meðan við lifum. Þetta ekki sanngjönt að spurja þannig? Getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana? Eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana?
Og ef við kunnum eitthvað utanbókar og biblíu þá var það bara og fyrirgefið þó ég segi það bara Jóhannes 3:16 því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu. Þetta einn uppáhaldstexti minn. En Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt okkur til góðs til aðvörunar að ég tala nú ekki til sálfélaga. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist meira ef þú vill meira en nokkur annar bók biblíunar. Og sögu hetja opinberna bókarinnar er Jesus Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesu Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum og þó að þú farið heim með þessar leksur hérna í möppunum þar að segja nummer 2 að þið verða að koma til þess að þegar við förum að tala saman að þá kynnist þið betur Jesu Kristi og ég mun sýna ykkur ýmislegt sem er athyglisvert og fróðlegt. En við höldum áfram Það eins og Jésús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig Biblían. Hún leifir okkur að skoða fram og aftur og alveg eins og Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður. Að þá það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum biblíun og spátumann alveg sérstaklega að þá eins og við séum á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4 en hann aftur og aftur að tala endalok, það að segja Daniel. En við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í fimmtu eða fjórðu spurninguna það fimmta fyrir gefiði bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur ég ætla að fara að stytta mig leið þarna ég ætla að svari verið komið svo svarið við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinberna bókina rættu mikið svo kvöldið endalok hverjir voru það? Jesús og Daniel Og það erum við búin að sjá bæði í Matteus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinberna bókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki, með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristus kemur aftur. Kunnið þið ekki trúarjáfningu þá sem að flesti landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfningu okkar? Ok, ég undirstrika þessa trúarjáfningu ég alveg 100% sannfærður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana En hún boðar að Kristur kom aftur. Biblían boðar að Kristur kom aftur. Kristur sagði að hann myndi koma aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú það fínta spurningin. Hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberna bókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á týræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta týræðu hann var mjög gamalt maður þetta lærisveinni sem að sagt var sem Jésús elskaði hann elskaði okkur öllin virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær en vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðurum sem að voru kallaði þrumusinnir sem vildu kalla elda himni ofantalega eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi og þið þið eftir að kynnast honum hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins
Og þá færa þessa vitranir. Og það nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestir læri sem nefni hafi dáið óeðlilegum dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálshöggvin, Jóhannes skírari var hálshöggvin, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gáttu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdu nema á eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engin gat komist til Það var lokaði þar inni og þegar að hann þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana. Haldið þið að henni hefði sagt Já, Jesus Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa Rómverjum og hvaðina haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Láttu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem opinberunarbókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessu vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki upp niður í þessu og létu það sigla í gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu í söfnunum sjö sem eru taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunarbókarinnar. Eins og Efesus og

0: þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við upprunabókina í dag og tókuð eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn er í nám. Númer 6, spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allra biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég er náttúrulega búin að segja okkur á mikið. Þannig að þið vitið það nú þegar. Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39, þá segir einmitt það, og það er Kristus sjálfur sem segir þetta, þér rannsakið ritningarnar, því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf, og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafið Kristu þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafið hann Nýja testamentið? Nei, það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifað fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta er Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það er Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og þá skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25, en margt er það annað sem Jesús gjörði. Og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldu myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það er svo margt að segja Jesu, það er svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun er Jesus Kristur. Hann er söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni.
1: Seinni hluta þessara lexíu verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vassalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk, en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljartaki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinilega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn. Voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, eða bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindinn, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun á ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu. Við þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líka með hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga hana, þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíl á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá voru ekki höfðið á honum nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og
hann hélt svo fast handriðið að svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli 10. kafla 20. öðru versi og þér munið hata þér af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að það leit ekkit vel út að fljúg út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þess því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðri að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Þið kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sem bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið þangað til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reið í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð biblíunar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta biblíunar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn biblíunar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar biblíunar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja gerir hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina eins og Jesaja voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar biblíunar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika biblíunar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að biblían sé orð Guðs. Ef biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvitna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni er fólkin í spátómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy er sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestu þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur, mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkur sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon, príði konungsríkja, skartunni sem kaldi að reykja sér af, mun fara eins og Sódómu og Gomorru, þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölónum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang, allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu Hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreis skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás. Sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmdum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmdir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmdunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neitað að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti uppnuminn að veggir Babylonar væri 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rýmið. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramídar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar hornir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafði verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennacherib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð, né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu hornir, og Babylon sjálf eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríða stóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar, en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinn á fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hinn á fornu Babyloníumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einni ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið að landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinn miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tini. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hinn á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekíels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitir því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonía manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottin Guð, nú sendi ég Nebukadnesar konungi Babylon, konung konungana úr norðri gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella úthverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðæfi þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til Miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt Sátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðahverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verki sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsáturnu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að loka með hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í 2 aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotin gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt hersýnum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburðir gerðust, sagði Esekiel: þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandinn var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skafið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rik var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rik í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar, heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðaskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 ára. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumönnum, en getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.

En við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hana lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri mannesku fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsakar sig stundum með því að segja sem svo um þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu. En ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt því að það Því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir um það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5:14-15. Amen. Þakku ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðan er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meir og minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona, úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottinn, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið. En það hljóða svona. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði eitthvað neginn við og ég sagði, einmitt, allt sem við göngum í gegnum minnir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsa þetta svona, eins og drottinn hafi talað, svona var eins og drottinn talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin Eden. Þar sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira að segja mjög eðlileg. Vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem er langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leifðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt er að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyðir mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyðir mig, þá ertu þátttakandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem, borg Guðs, sem skartaði fyrir manni sínum, hún hafi dýrð Guðs Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspisteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í þriðja versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hughreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgum sem búin að lesa þessa kafla á. En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynd sannir svo og lífið og dauðan og eilifa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundi gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson og í dag höldum við áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í þessu sinni er það númer 7 sem að hefur yfirskriftina gæða tími og inngangurinn að þessu hefti hann hljómar svo Annríki nútímans hefur sett sitt mark á sambúð hjóna sem hefur leitt til þess að sífellt fleiri leitast við að taka frá sérstakan dag til þess að fara út að borða og skemmta sér eða bara til þess að komast í burtu frá venjulegu striti og amstri hversdagslífsins. Ef til vill, ert þú svo önnum kafin hver dag að þú hefur heldur ekki neitt tíma fyrir Guð í lífi þínu og þegar Guð skapaði heiminn og mannkynið, gerði hann sérstaka ráðstafanir til þess að allir getur notið gæða tíma reglulega. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem að hljómar svo. Hvernig hefur Guð gefið til kynna að hann vilji verja tíma með okkur? Og þá er vísað í Matteus að Guðspjall 11.28 Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og svo segir hér Guð vill að við verjum tíma með honum reglulega. Hann veit að lífið getur reynst okkur öllum íþyngjandi og streitufullt. Og þess vegna hefur hann opnað okkur leið til þess að njóta hvíldar með honum.
1: Hugsa sér að Guð leggur áherslu á þetta aftur og aftur í Biblíunni. Hann vill vera með okkur.
0: Já.
1: Hann vill tilheyra okkur. Hann vill að við elskum hann og þjónum honum í kærleika og Biblían endar á því svo að segja í síðustu bók Biblíunar að fullvisa lesendur ég mun alltaf vera hjá okkur alla tíð og hann alltaf, við rættum þetta núna nýlega í lektíu eða eftir það sem að hann segir að hann ætlar að flytja búferlum flytja stjórnsetur alheimsins til þessara nýju jarðar Lesið bara það í loki hérna opinbrunabókarinnar. Þetta er, mér finnst þetta alveg frábært.
0: Og svo voru líka sköpuð til samfélags við hann.
1: Já.
0: Það er engin furða að hann vilja eyða tíma með okkur. Og svo er það spurning númer 2. Hver er svo gjöf Guð sem hann hefur gefið mannkyninu til að njóta regluböndinar hvíldar með honum? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2:2-3. Guð lauka hinum 7. degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört
1: og hugsa sér hann ekki bara setti frá eins og tók frá einn dag vikunar til að hvílast heldur er það Hann segir að sé helgudagurinn, hann helgaði hann, hann er heilagur og það við samsagt gerðum vel í því sem kristnir einstaklingar að virða Guð þess að hafa í heiðri það sem að honum er svo kært.
0: Einmitt. Og svo segir þannig framhaldinu, í lok sköpunarsögunar tók Guð frá einn dag sérstaklega til þess að fólkið hans geti notið hvíldar í nálegð hans og Guð vissi að streyta og ræði lífsins myndi að hafa áhrif á okkur og þess vegna gaf hann okkur hvíldardag til að njóta lífsins með honum einmitt til að hafa samfélag við hann og þá komum við að númer 3 var hvíldardagurinn aðeins ætlaður gyðingum og þá vísaði í Markús 2:27 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna
1: Þetta segja Kristur í Nýja testamentinu, svo það er ekki bara eins og við séum að taka eitthvað og minna á frá Gamla testamentinu. Nei. Þetta er líka endurtekið í Nýja testamentinu að boðorðin, lögmál Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis er honum mjög kær.
0: Algjörlega. Og þarna segir í framhaldinu að Guð skapaði hvíldardaginn fyrir allt mannkynið að njóta. Yfirlýsing drottins hér á ofan sýnir að allir áttu að njóta þessara hvíldar frá upphafi tímans og taki eftir þeirri staðreynd að hvíldardagurinn var gefin strax í sköpunarvikunni eða 2000 árum áður en nokkur gyðingur var til og hvíldardagurinn fyrir alla. Og þá komum við að spurningu númer 4. hve mikilvægur er hvíldardagurinn í augum Guðs? Og þá er vísað í aðra Mósebók 28, þar sem segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og svo segir í framhaldinu, fyrirmæli guðsvarandi helgihald hvíldardagsins er að finna í boðorðunum 10 og samkvæmt annari Mósebók 2:3 hefur hann sérstaklega helgað hvíldardaginn. Allt sem Guð helgar er alveg sérstakt, þannig hefur hvíldardagurinn sérstaka stöðu í huga og hjarta Guðs. Hvíldardagur drottinn sem er ólíkur öðrum dögum vikunar, eins og svo er vísað í Ezekiel 46:1, enda er hvíldardagurinn sérstaklega gefin fólkinu til þess að hvílast frá annríki allra annara daga og að það geti helgað tíma sinn Guði.
1: Ég hérna má til með að geta þess að það sló mig í eina tíð og gerir stundum enn þann dag í dag að Guð skildi segja við hvíldardagsboðorði, fjórðaboðorði, minnstu þess.
0: Já, já.
1: Vegna þess að, akkur ég að segja það ekki þegar hann sagði, þú skalt ekki ljúga, myndu nú,
0: já.
1: Eða þú skalt ekki manndeyða, myndu eftir því boðorði.
0: Já.
1: Ekki það að ég meini að það, þau sé eitthvað síðri boðorð heldur, er hvíldardagsboðorði eins og grunnurinn að öllum öðrum lögum hvað það snertir að kærleikur kemur þar í ljós ef þú elskar mig, segir hann, þá haltu boðorð mín og myndu hvíldardaginn. Dagur sem við ætlum að eiga saman, hann og Guð og við.
0: Og líka kannski eins og hann hefði vita að fólk myndi gleyma þessu.
1: Og það rettist.
0: Já, einmitt. Og svo segir áfram hér, Guð sagði í annari Mósebók 20:10 að á hvíldardegi skalt þú ekkert verk vinna. Þannig leggur Guð áherslu á mikilvægi þess að við verjum gæða tíma með honum á þessum sérstaka degi vikunar. Auðvitað getum við tala við Guð og tilbeðið hann alla daga vikunar, en á hvíldardegi drottins er okkur boðið að koma á stefnumót við Guð sjálfan. Hvaðir og streyta lífsins hvílir á herðum okkar 6 daga vikunar, en 7. dagurinn er hvíld með Guði.
1: Það er oft að fólk segir eitthvað á þessa leið þegar að þetta boðar, fjórða boðarðu berst í tal. Já, en hvernig getum við haldið stofnunum gangandi þessum sjúkrahúsum? Ef allir taka sér frí, hvað verður þá sjúklingana? Eða slökkvilið og lögreglu liðið? Þeir verða að taka sína vaktir og það er alveg hár rétt og þannig var það á dögum jarfista dögu Krist að gyðingar heldu sínar varstöður en almennt þjóðin held hvíldardaginn en svo skiptast þeir á og það gera menn enn í dag sem vilja hafa í heiðri hvíldardag drottins. Móðin mín var ljósmóðin og hún sinti útkalli hvena sem var dag og nætur, hvíldardaga líka af því að það er nauðsynlegt og sonur minn er læknir og hann vinnur fyrir sjúkt fólk alla daga en svo skipta þau sko við aðra til að geta haldið hvíldardag og þannig var það áður fyrr og enn í dag.
0: Og þá er að spurning númer 5. Hvert er mikilvægi hvíldardagsins í daglegri reynslu okkar af Guði? Og þá er vísað í 1. Mósebók 20:11 því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist hinn 7. daginn. Og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. 7. dagur vikunar er minnismerki sköpunarmátt Guðs. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Á öllum tímum skal hvíldardagurinn minna okkur á almætti skaparans sem elskar okkur svo mikið að hann skapaði undurfagra veröld sem við mættum njóta alla tíð. Þetta minnir okkur á uppruna okkar og að við erum undursamlega sköpuð. Hvíldardagurinn minnir okkur á að Guð skapaði okkur og að við tilheyrum honum.
1: Já.
0: Og er það ekki einmitt staðarind að hefða eftir að til dæmis þróunarkenningin kom fram á sjónarsviðið þá þá gleymir fólk því að Guð skapaði okkur.
1: Já,
0: og þannig En ef fólk hefði haldið fast í hvíldardaginn, þá hefði það verið stöðuð áminning á að hann er skaparinn.
1: Mönnum hættir til, þegar það er ekki nógu helgað, Guði eða orði hans, hættir til að efast að einhver vera, köllum að Guð, gæti hafa skapað allt, jarðkúluna sem við göngum á og vetrabrautinnar og himingeimana. Og ég hef haft svo mikla unun að því að undarförnu að á YouTube þessum hérna prógrammi sem eru í sjónvarpi þar verið að birta mikið af niðurstöðum vísindamanna, stjarnvísindamanna og þeir héldu að svo kallaður stóri hvellur hefði orðið upprunni alls lífs og allt hefði þróast upp í það sem er fullkomið í dag því að virðist frá mjög ófullkomnu, bara sjálfu sér. En nú þeir að uppgötva að það var eitthvað til á undan stóra hvelli þegar sjá það með nýja sjónaukanum, web sjónaukanum sem fyrir tveimur árum var sendur út í geiminn. Og hann sýnir eitthvað sem að þeir sá ekki áður með fyrir tækjum. Þeir sjá núna veraldir langt handan við þann stað sem stóru hvelli svo kallar átt að hafa gerst. Og ég hef orðið var við það að sumir þessara vísindamenn að segja skildi Guð hafa gert þetta. Og hver er þá Guð? Er þetta mögulegt? Þeir eru fannir að hugleiða einhvern annan mögulegt heldur bara að þetta hafi kviknað að sjálfu sér.
0: Já, mér finnst þetta svo sláandi að því að fólk hefur gleymt hvíldardaginn þá eru líka gleymt því að Guð er skapari.
1: Það er ennöfnilega, það er akkurat.
0: En þá það spurning nr. 6. Hvað annað segir hvíldardagurinn okkar samband okkar við Guð? Og þá vísaði Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá.
1: Þetta er eitthvað svo innilegt í þessu. Sambandstákn. Guð almáttugur gefur okkur þetta merki, þetta tákn, þennan hvíldardag. Að þegar við höfum hann í heiðri, að þá við höldum við því sambandi, nána sambandi við skaparan okkar.
0: Og þarna segir í framhaldinu að Guð er ekki aðeins skapari okkar mannana, heldur helgar hann okkur og mun einnig skapa okkur á ný. Og þegar mannkynið fjalli synd, glötuðu við þeim hreinleika og heilaleika sem Guð ætlaði okkur og var undirstaða friðar og hamingju. Og samkvæmt Jesaja 59:2 er það syndin sem gerir aðskilnað milli okkar og Guðs. Og það er einmitt vegna þess að við þurfum að láta Guð skapa okkur á ný. Og samkvæmt Sálmi 51:12 þurfum við að taka undir með Davíð, skapa í með hreint hjarta og Guð. Og Ezekiel 20:12 segir að hvíldardagurinn sem táknum það að það sé Guð sem helgar okkur mennina en sambandstákn okkar eða sambandstákn okkar og Guðs. Og þá kemur að nr. 7, hvaða dag hélt Jesús helgan? Og þá lesum við Lúkas 4:16. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Og Jesús hélt hvíldardaginn helgan á 7. degi vikunar og eins gerðu þeir Adam, Abraham, Ísak og Móses og einnir hinni kristnu söfnuðir fyrr á öldum.
1: Maður skildi ætla að fordæmi Jesu Kristi því að halda 7. dag vikuna helgans og hvíldardag Guðs væri gott fordæmi fyrir okkur. En ég verð var við það að margir kristnir í góðri trú, margir hverjir, telja að Kristur með því að deyja á Golgata að þá hafa hann numið þetta boðorð gildi. En ekki aldeilis því að við möttum að sjá í þessari lexíu að postularni held áfram að halda hvíldardaginn og kristnir allar til síðan á 7. dag vikunar.
0: Og þeir líka benda bara á þetta boðorð, þeir segja ekki að hann hafi numið úr gildi önnur boðorð.
1: Nei.
0: Það er bara þetta eina boðorð sem er mitt. Og þá kemur að númer 8. Hvaða dagur vikunar er 7. dagurinn? Og þá lesum við Lúkas 23:56. Það er sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn heldur þar kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu.
1: Þetta eru konurnar sem að horfðu á Krist krossfestan. Mm-hmm. Og það var venjan að smyrja lík strax. Mm-hmm. Og en þar gátu það ekki því að hvíldardagur kom þarna einmitt þegar hann var ný settur upp á krossin.
0: Já, já.
1: En þannig verða að tala það þegar þær eru að koma að hérna já, áður að koma að gröfinni sem sagt daginn eftir hvíldardaginn mm-hmm. að þær komu þá tilbúna til að smyrja líka með Jesu.
0: Já, einmitt. Og svo segir hér Jesus dó á aðfokadegi eða á föstudeginu langa eins og við köllum hann og síðan reisa upp frá dauðum á fyrsta degi vikunar eða daginn sem við þekkjum sem páskasunnudag og mitt á milli þessara tveggja daga er hvíldardagur og laugardagur er á milli föstudags og sunnudags 7. dagur vikunar er hvíldardagur biblíunar helgaður að Guði þannig hvíldist Guð þegar hjálpræði okkar var fullkomnað alveg eins og hann gerði þegar sköpun okkar var fullkomið og hvíldardagur á 7. degi vikunar er því táknum að tilheyra skapara og frelsara okkar.
1: Það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að frelsarinn okkar er líka skaparinn okkar.
0: Já.
1: Og hann lofar að endurskapa okkur.
0: Nei, algjörlega. Þá komum við að númer 9. Skipti Jesu hvíldardag þegar hann dó á krossinu. Og þá lesum við í Matteus 5:17-18. Og ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannarlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, hans allt komið fram.
1: Sjáðu hvað þetta afgerandi, mm-hmm. Jóhann, að himinn og jörð er enn ekki komin til lok.
0: Nei, það hefur ekki ennþá gerst.
1: Já, og svo hann ætti þá kvildi það að vera í gildi enn.
0: Já,
1: hann er.
0: Mm-hmm. Og svo segir hér, Jesús hélti staðfastlega fram að hann hefði ekki komið til þess að gera breytinga á boðrunum 10. Hann skipti alls ekki kvildadag. Guð gaf mankininu kvildadaginn til að njóta hans að fullu. Hvergi nokkur staður í allri ritningunni er að finna fyrirmæli Guðs annan hvíldardag. Mm-hmm. Heyrðu mig. Og þá komum við að númer 10. Ætlaðist Kristur til þess að hinn kristni söfnuður hefði hvíldardaginn í heiðri eftir dauða hans. Og þá lesum við í Matteus 24:20. Biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jésús gaf lærisveinum sínum ýmsar leiðbeiningar varðandi eyðileggingu Jerúsalemborgar sem myndi gerast árið 70 eftir Krist. Hún gerðist 40 árum eftir dauða hans og samkvæmt yfirlýsingu hans myndi hvíldardagurinn enn vera mikilvægur löngu eftir dauða Krist. Þannig að hann ætlaðist til þess að hann er haldinn heilagur þarna löngu síðar.
1: Já, 70 árum eftir Krist.
0: Já.
1: En þá hérna eða 70 já.
0: 40 árum eftir dauða hans.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: 40 árum eftir dauða hans að þá komu Rómverjar og settust með her sinn hverfis í Jerusalem og lögðu hana í rúst. Og Jesús sá þetta fyrirfram og varaði lærisveinana við að þetta yrði skelfilegt.
0: Já.
1: Og segi svo þegar ég skulu biðja þess að flótti yður út á borginni þegar þetta gerist.
0: Já.
1: Verði ekki vetur þegar þá var kalt nýja á hvíldardegi. Hann vildi að hvíldardagurinn yrði enn hafður í heiðri 40 árum.
0: Já, hann hefði ekki verið að segja síðar. Þetta ef hann hefði alltaf að breyta því.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega, þá komum við að númer 11. Var hvíldardagurinn hafður í heiðri á meðal hinna kristnu eftir að Jesú dó? Og þá er vitnaði í postulasöguna 13. kafla 42-44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þeirra yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Og er samkominni var slitið fylgdu margir gyðingar og guðrættnir menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér Páll postili hélt hvíldardag Biblíunar heilagan og ásamt öðrum postulinn og tilbað Páll drottin á hvíldardögum og þar var einnig bæði gyðingar og grikkir. Ef ekkert samkunduhús var til staðar fór Páll út og fann stað niður með árbakka þar sem hann kann tilbaði drottin á hvíldardegi ásamt grikkir. Og sjöundu dagur vikunar og vissulega hvíldardagur kirkjunar á dögum postulana og er það enn í dag. Þannig að það var ekki bara gyðingar þarna jafnvel eftir dauða Krists. Þá voru bæði gyðingar og grikkir sem að héttu hvíldardaginn.
1: Og ég má tel með að geta þess að Jóhannes, lærisveinni sem að sagt er að Jésús elskaði hann alveg sérstaklega. Hann var elstur þeirra og eini lærisveinni sennilega sem dó eðlilegu dauða. Mm. Hann var fangi á eiginni Patmos, alveg fram undir eitthvað í kringum nýræðis aldur eða meira nálægt 100 ára aldri sínum. Mm. Að þá segir hann og byrjar í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar að lýsa því þegar Jésús birtist honum og segir á drottins degi. Mm. Og það var engin drottins dagur á þessum tíma en 7. dagur vikunar. Sunnudagurinn hafði ekki verið innleittur af öðrum sem hurfu frá Biblíu trú eða hinni sönnu trú fyrir löngu seinna. Mm. Svo að drottins dagur á tíma Jóhannes að þeirra skrifur opinberunarbókina var 7. dagur vikuna, laugardagurinn.
0: Þá komum við að spurningum númer 12. Skiptir það nokkru máli hvaða dag ég heiðra sem hvíldardag þetta? Og þá er vísað í aðra Mósebók 20:10 en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Og það var Guð sjálfur sem tilskipaði 7. daginn sem helgan dagsinn. Í rauninni er útilokað að hægt sé að halda annan vikudag sem helgan þar sem Guð hefur lýst því sjálfur yfir að aðeins laugardagurinn sé heilagur. Að halda 7. daginn helgan sem hvíldardag er heilagt merki þess að við elskum Guð. Hann bauð okkur ekki að velja okkar eigin hvíldardag. Guð nefndi 7. daginn sérstaklega sem sinn helga dag og gjöf til okkar.
1: Já.
0: Enni. Og þá kemur að spurningu númer 13 að þegar við höldum ekki hvíldardaginn heilagan mun Guð líta á það sem eitthvað slæmt í okkar fari. Og þá er vísað í Jakobsbrefið 2:10. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Og þó að hvíldardagsboðorðin sé ekkit mikilvægara en hvert annað, eða hvert hinna, þá er það samt ekki lítilvægara en hvert hinna. Að brjóta eitt boðorð Guðs er alltaf synd gegn Guði og alvarlegt mál.
1: Mm-hmm. Mér finnst alveg sláandi svona mikilvægt innihald texta sem þú ætlar að lesa núna næst í opinberunarbókinni 14:12.
0: Já.
1: Það er næsta spurning.
0: Já, spurning númer 14.
1: Já.
0: Er það vilji Guðs að fólk hans á síðustu dögum mangisins hafi hvíldardaginn í heiðri? Og svo segir það er opinberunarbókin 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jésu.
1: Þannig höfum við það.
0: Nefnir. Og allir þeir sem undirbúa sig fyrir eilíðina hjá Guði munu hafa í heiðri boðar hans hér á jörðinni. Þeir vita og trúa því að þetta sé vilji Guðs til handa öllu fólki hans hvar sem er í heiminum.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þannig að það er hér reyna verið sagt fyrir það að fólk á síðustu dögum en einnig halda hvíldardaginn heilagan. Þá er það spurning númer 15. Eru ekki þeir sem halda hvítadaginn heilagan að sýna það að þeir telli sig frelsast fyrir verk? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þeir elski mig munu þeir halda boðor mín. Og svo segir hér, Jesús lagði áherslu það að þeir sem hafa meginreglur hans í heiðri elska hann í raun og veru. Allir sem hafa í reynd tekið við Jesús sem frelsara sínum munu hafa yndi af að gjöra vilja Guðs. Og þegar við elskum Guð er það okkar yndi að gjöra vilja hans. Það er alls ekki byrði, heldur sjálfsagður hluti að lífi okkar. Guð býðst til þess bæði að vilja og framkvæma hans vilja í okkar lífi.
1: Já,
0: það er það ekki oft þannig að fólk minnst þetta svo mikið mál að halda hvíldardaginn.
1: Já, svo mikið byrði.
0: En þá kemur að spurningu númer 16. Hvað getum við gert í heimi þar sem flestir hafa ekki hvíldardag brottis í heiðri? Þá lesum við í Postulusögunni 5:29. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Og hvað sem meiri hluti kann að segja, þá ber okkur að fylgja frelsar okkar í öllu en ekki mönnum, ekki einu sinni öðrum kristnum einstaklingum.
1: Það sem að ég hefði séð einna athyglisverðast í sambandi við að fólk hiki við eða vilji ekki fara þannig eftir orði Guðs í einu öllu, að það óttast það að vera í svo litlum minnihluta, því þarf allir aðrir segja þér. Hvað er þá? Hafa þeir rangt fyrir sér? Já.
0: Já, svo erfitt að trúa því að meiri hlutin hafi rangt fyrir sér.
1: Já. Og þá ber okkur að minnast þess að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta.
0: Já, já.
1: Og því þess að festingar vil ég minna á að í Guðspjöllunum að þá segir frá því þegar Jesús talaði fyrir stórum hópi lærisveina, stórum hópi, og segir að nema þeir etið hold mitt og drekkið blóð mitt, komist þeir ekki inn í Guðs ríki, og er að tala í yfirfærðri merkingu frá þessu tankmyndum, að sko, hvernig hans útar blóð verður að koma til eins og til að þú að burtu syndir okkar syndaranna. Og við þetta, þessi orð, þá segir í Biblíunni að margir sem á þetta lítu fannst þetta hörð ræða, það segir þannig.
0: Já, já.
1: Og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Þá snýr hann sér að þessum 12 lærisvönunum sínum og segir, viljið þið ekki fara líka? Hugsaði þér. Sára lítill minni hluti sem þarna var, og þegar var krossfestur, hvað voru margir sem að studda? Ekki margir.
0: Nei, það fóru allir í burtu.
1: Já.
0: En þá komið að síðustu spurningunni nr. 17. Mun hvíldardagur drottins verða haldinn heilagur alla eilíð? Og þarna lesum við í Jesaja 66:20-23. Já, eins og hinn nýji heiminn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðug fyrir mínu augliti, á mánuðu hverjum tólkomudaginn og á viku hverju hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Svo segir hér, á nýju jörðinni mun fólk Guðs halda áfram að koma saman til að tilbyði hann á hvíldardaginn. Og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður eftir að allri synd hefur verið útrýmt í alheimi Guðs. Hvíldardagurinn er eilíðar gjöf Guðs til manna, eins og segir í Opinberunarbókinni 11:19, sáttmálsörkin verður á himnum. Og svo er vísað hér líka í Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig, muni þér halda boðorðin.
1: Þetta má segja, Jóhann minn, að þetta hefti með þessum spurningum og alveg sérstaklega þessari síðustu. Eins og skorar okkur sem játum trú á Jesu Krist að taka marka orði hans og leifa sér að hafa í heiðri það sem honum er kært, öll boðorðin, líka fjórða boðorðin hvíldardaginn á sjöunda degi vikunar.
0: Já, og svo sagt hér í lokinni í leksíðinni, þar sem þú elskar Guð, ert þú þá fús til að halda hvíldardaginn heilaginn? Ná, það er spurning dagsins. En svo hér í lok leksíunar þá eru hér fleiri staðrendir hvíldardaginn sem ég ætla að lesa upp. Hvíldardagurinn byrjar við sólsetur á föstudegi og hann endar við sólsetur á laugardegi. Og alfræði orðabækur munu sína þér að laugardagurinn er sjöundi dagur vikunar og að sunnudagurinn er sá fyrsti. Íslensku daganöfnin festa laugardaginn sem sjöunda dag vikunar. Og upprisa Jesú breytti engu hvíldardaginn. Jú, hann reis upp á fyrstu degi vikunar, sunnudegi, en Biblían segir hvergi að við að minnast upprisu hans á fyrsta degi vikunar. Og helgihald hvíldardagsins endaði alls ekki með dauða Krists á krossinum. Hins vegar þegar að fortjaldið í helgidóminum rifnaði ofanfrá og niður úr við dauða Krists, sýndi það öllum að fórnir og helgisíðar lögmálsins voru nú á enda. Kristi fólk þarf ekki lengur að hafa í heiðri eitt gamla helgisíðarlögmál, en boðurinn tíu eru enn í fullu gildi og þau bera okkur að virða nú og að eilífu. Hvíldardagurinn var gefinn við sköpun jarðar. Adam, Abraham, Móse og Jesú héldu allir hvíldardaginn heilagan. Frum kristnin hélt hvíldardaginn og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður alla eilíf. Hvíldardagurinn er gjöf Guðs til okkar mannana. Yfir 150 tungumál nota sabbat hvíldardag fyrir laugardag. Hér eru nokkur dæmi, spánska, sabato og þýska, samstag, franska, sameti, ítalska, sabato. Þannig að þetta eru merkt franska, sameti, ítalska, sabato.

En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Matteus 13, 23. Afstaða manna til Guðs fer eftir því hvernig þeir taka á móti orði hans. Það er alltaf orð Guðs sem ræður úrslitum. Hér talar Jesús þá sem veittu því viðtöku á réttan hátt. Þeir taka á móti því og skilja það. Það fyrsta atriðið. Ekki verður lögð of mikil áhersla á það hversu mikilvægt að menn skilji orð Guðs. Það táknar ekki að við þurfum að eiga svör við öllum spurningum og getum ráðið allar gátur. Nei, hér að ræða orðið í tengslum við samvisku okkar. Að skilja orðið þýðir að við hleypum því að samviskunni svo að það fái unnið sitt verk einmitt þar. Þegar það gerist fær heilagt lögmál Guðs afhjúpa alla synd og óhreinleika í hugsanalífinu og sérhver svik og vanrækslu í sambandi við starf okkar og umgengni við annað fólk. Þú stendur frammi fyrir Guði og þá skilurðu að hann á kröfu á lífi þínu en þú hefur brugðist honum, þá sérðu að þú ert glataður. En þegar orð Guðs kemur inn í hjartað og samviskuna, þá kemur líka heilagur andi með ljós fagnaðar erindisins svo að þú sérð að Jesús frelsari þinn og friðþægari. Orðið boðar

að hann sé staðgöngumaður þinn frammi fyrir Guði. Hann tók syndir sínar á sig, greiddi skuld þína hjá Guði. Hann er staðgengill þinn einnig nú í dag og er frammi fyrir Guði og býður fyrir þér. 1. Jóhannesarbréf 2:1 Í ljósi heilags anda lýkst orð Guðs upp fyrir þér. Þú öðlast þá trú að þú megir tilenga þér allt fagnaðar erindið Jesú. Þá ber orðið ávöxt, segir Jesús enn fremur. Taktu eftir hvernig Jesús tekur til orða á mismunandi vegu. Ýmis segir hann að orðið eða mennirnir beri ávöxt. Þetta er það sama, enda er allt komið undir orði Guðs að því sé viðtaka veitt á réttan hátt. Orðið ber ávöxt. Það gerist hjá öllum kristnum mönnum. Þó að ávöxturinn sé mismikill, þar getur verið munur á. En þó að ekki fari mikið fyrir góða ávöxtinum, er hann að minnstakosti sannur ávöxtur. Og það er megin atriðið.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

0: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru að þreifuð á, það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum yður lífið eilifa. Sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig. Til þess að þér geti líka haft samfélag við oss og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesú Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum, við höfum samfélag við hann en göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og yðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. En ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss.
1: Útarboðun FM 105.5 er stöðin þín.
2: Þetta er viðhorf til tímans. Hvernig eigum við að nota tíman rétt? Þessi spurning gerir vart við sig hjá mörgum. Og hún þrengir sér inn á okkur vegna þess að stöðut fleiri er í kapphlaupi að komast yfir sem mest. Í klaustrum Evrópu fyrr á tímum giltu skýrar og ákveðna reglur tíman og honum var skipt milli bænagjörða, vinnu og hvíldar. Þessar reglur gilda ekki fyrir okkur, en við getum spurt hvernig á að skipta tímanum milli starfs, heimilis, safnaðar og ef til vill tómstunda. Stundum er aðar áhersla lögð á kristilega starfið. Í öðrum tilfellum er áherslan á heimilinu. Ef til vill er algengast að vinna gleypimenn. Hvað af þessu er rétt? Eiginlega ekkert vegna þess að Guð hefur gefið okkur alla þessa þætti til að bera ábyrgð á þeim. Í Gamla testamentinu höfum við tvö orð tíman. Kenn oss að telja daga vora að við erum megum öðlast vitur tjarta. Sálmarnir 90:12. Í þinni hendi er hagur minn. Sálmur 31:16. Bæði þessi orð eru bænir. Tíminn er gjöf Guðs. Það gefur öryggi og ábyrðatilfinningu. Guð gefur daga og tíma til þess að framkvæma það sem hann vill. Hann veitur okkur einnig tíma til umhugsunar og hvíldar. Samtímis vitum við að nægan tíma höfum við ekki. Hver einasti dagur, hvort sem er í upphafi lífsins eða miðbygg þess, er jafn dýrmætur og síðasti dagur þess. Guð hefur gefið okkur tvö hjálpartæki til að nota tíman rétt. Hvíldardaginn og hinna hljóðu stund frammi fyrir augliti hans á hverjum degi. Við segjum oft, ég hef ekki tíma, þetta er ekki satt. Guð gefur mér 24 klukkustundir á sólarhring. Hvernig ráðstafa ég tímanum sem hann gefur?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, í dag mun ég koma inn á hluti sem blasa víða við. Blekkingar, svik, lygar og fölsk vísindi. Ekki beint skemmtilegt efni, en Biblían tala mikið þetta og varar okkur við. Þess vegna hlýtur að vera ástæða, eins og segir í Efesus bréfinu, að vettum að styrkjast í drottni í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og við vorum að biðja á þann. Og við vitum hver er á bakvið fíkn, hver er á bakvið að setja fólki fjötra áfengis og fíknefna. En aftur og aftur erum við vöru við að hlaupa eftir falsfréttum og lígi. Biblían hefur fjölda viðvarana við fölskum boðskap, samanber Markús 13. Kafli, að ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinna útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið ykkar, segir Kristur, ég hef sagt yfir allt fyrir. Svo við erum búin að fá aðvaranir aftur og aftur, öldum saman. Gamla testamentið er fullt af aðvörunum og einnig nýja testamentið. Varað við eftirlíkingum og blekkingum. Það versta er að við erum mörg hver orðin háð því að láta blekki okkur. Hollywoodmaskinan hefur árum saman varið ótöldum miljörðum í að framleiða ævintýri sem kýtla eyru og augu. Fanga athyglina og sannfæra áhorfendanum hluti sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Vegna Hollywood trúar margir því að maðurinn deyji ekki við andlátið, heldur fari yfir á eitthvað annað svið og geti jafnvel komið aftur til jarðar sem einhver hjálpar vera, góður engill í mannsmynd, sem fremur jafnvel kraftaverk, eins konar supermenn eða konur, sem fá að snúa aftur til að gera betur en þeir gerði jarðlífinu. Svo vel hefur kvikmynda iðnaðinum tekist til að oftar en ekki má heyra og lesa eftirmæli þeirra sem mist hafa ástvin, hvernig svo sem viðkomandi var í jarðlífi, að nú vaki hann eða hún yfir ástvinum sínu hér á jörðu, passu upp á þau og verndi. Hversu oft sjáum við ekki þetta í minningagreinum í dag? Og jafnvel, þó að viðkomandi hafi látist á vofveglegan hátt að vera eyðileggja líf sitt og annara, með eiturlyfjum og áfengi, hafi dáið úr ofneyslu eða verið drepin af öðrum sjúkum einstaklingum í svipuðu ástandi. Fólk heldur fast í fallegu Hollywoodmyndina sem gerir alls konar fólk að englum, sem verða allt í einu vitrir, kærleiksríkir og hjálpandi verur eins og smelt væri fingri. Það tekur venjulegt fólk sem hefur ánetjast vímuefnum nokkur ár að komast á eðlilegt þroskastig sem staðnað hefur vegna eiturefnana. Heilastarfsemi skaðast, þroski stöðvast og úrvinnsla hugans þar með eins og við höfum heyrt svo mörg dæmi um. Einu dæmin um ótrúlegan bata sem ég hef lesið og heyrt um, þar sem batin er undraverður og hugsunin þroskast hraðar, þar sem óeigingirni og auðmýkt og umhyggja fyrir öðrum og þrá eftir einhverju betra hefur tekið sér bólfestu í hjartanu. Það er þegar viðkomandi gaf Guði hjarta sitt, gafst upp, leitaði til Guðs í bæn. Það er ekkert flóknar en það. Þegar Guð kemst að og fær að lækna hjartað, þá gerast jafnvel undraverðir hlutir hjá hörðustu fíklum. Eftir því sem heimurinn er undirlagðari að blekkingum því erfiðar er að komast að fólki og vara það við, Við þekkjum það öll. Fólk telur sig vita betur og vill ekki endurskoða eða hlusta á sannleikan. Og viti til, lyga boðskapur vinsæll og hræðilega skaðlegur. En gengur samt ótrúlega vel inn í jafnvel vel gefið og skynsamt fólk. Eitt dæmi að deila með ykkur sem að gerist í Ástralíu 2011. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu. Hún hafði verið að eigin sögn illa meðhöndluð í fyrri samböndum og orðið að líða fyrir ýmis konar ofbeldi frá þeim karlmönnum sem hún treysti á. Ungi maðurinn elskaði og vildi vernda þessa fallegu stúlku og treysti henni. Foreldra hans og bróður buðu hana velkomna og umvöfðu hana með kærleika. Svo fór hann að vinna á lögreglustöði í nágrenninu og varð hrifin af starfandi lögreglumanni á stöðinni. Hún fór að segja honum að unnustin væri ofbeldis fullur rotti og sýndi til því til sönnunar marbletti og höfuðáverka. Saga hennar gekk vel í nýja vinin, skulum við segja, sem trúðu öllu sem þessi fallega unga kona sagði. Sannleikurinn var hins vegar sá að konan átti til að falli yfirlið og þar með fá marbletti að falli eða kúlu á höfðið. Sagan meint ofbeldi breyttist út innan lögreglustöðarinnar og unnustin var tekin í yfirheyrslu. Áfall, stórt áfall á alla fjölskylduna sem átti sér einskis íls von. Foreldrarnir virt fólk og heiðarlegt. Það fór allt á hvolf, getið þið ímyndað ykkur. Á þessum tímapunkti hafði unnustin þegar byggt hús handa sér og væntanlegri eiginkonu og þau ætluðu að gifta sig og búa þar í sátt og samlyndi, hélt hann. Foreldra hans kom í viðtal á 60 Minutes Ástralíu núna fyrir skömmu eftir að allt var yfirstaðið. Þau fengu vissulega áfall við þær ásakanir að sonur þeirra væri ofbeldismaður en ákváðu að reyna að sanna, já, bara daglega tilvist og sett upp myndavélar allstaðar til að sanna hvar hann væri að gera eða hún. Og þau getur staðsett sig á öllum tímum, þau fóru í virkilega varnar aðgerðir. Hvar þau væru á hvaða tíma og móðurinn hélt nákvæma dagbók, tímasetningar og staðsetningar um líf sitt og annar á heimilinu. Unga kona kom samt sem áður upp með það að flæma unnustasinn út úr þessu nýbyggða húsi og innflutti nýju kærastinn. Hörmulegt. Ungi unnustin bjó á meðan undir eftirliti, kannski með öklaband, á heimili foreldra sinna, grunaður vonda hluti. Unga konan hélt áfram að spinna upp sögur bæðum hann og fjölskyldu hans. Sagan hefði brotist inn og nauðgað henni, barðið hann og hann átti að fara inn og stóli spjaldtölvu frá henni. Myndavél á foreldra hans sýndu síðar að hún hafði sjálf tekið spjaldtölvun og plantað henni á heimili foreldra hans. Sagan er miklu lengri en þetta, en í stað þess að rannsaka vel framburð ungu konunar var henni trúað. Blekkingunum var trúað, ekki skoðu gögg sem skiptu máli og fyrir munisti hennar fekk að dúsa í fangelsi í nokkur ár. Það var glögg ung kona, lögfræðingur og rannsóknarlögregla sem sá að eitthvað var ekki eins og átt að vera í þessu máli. Og nýju kærasti konunar á lögreglustöðinni, hann var farin frá henni. En lögmaðurinn ungi, hún sá að sum sönnunargögn ferðir unga mannsins eða foreldra hans höfðu ekki verið skoðið gaumgæfilega. Og það kom í ljós margar ástæður til að kalla ungu spunakonuna eins og ég vil kalla hana inn til nánari yfirheyrslu. Á endanum kom svo í ljós algjör lygaspuni. Hún hafði samt sem áður valdið því að fjölskyldan sem hún tengdist fyrir sem væntanleg tengdadóttur var orðin gjaldþrota, rúin mannorði og reist, bara komin í rúst. Og fyrir unnusti bara niður brotin, sorgmættur og þunglindur. Svona getur lýgin afrekað stóra hræðilega hluti. Svona eru árásir Satans, lævísar, sakleysislegar, baneitraðar. Hann er höfundur lýginar. Hann er hönnuður heimilisofbeldis og svika. Hann er höfundur kynferðislegs ofbeldis. Hann var manndrápari frá upphafi eins og Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir þeir girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst enginn sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lýgari og lýgina faðir. Fleiri dæmi um blekkingar og falsspádóma, eða vísindi sönn, eða að því er virðist sönn, vegna þess að fullirt er að þau séu sönn. Það er ekki rangt við vísindi í sjálfu sér, enda hafa þau gert marga góða hluti, mannkyninu til gagns og framfara. Hitt er ekki eins gott og það er það sem kalla má heimspeki vísindana, sem eru oftar mjög afvegaleitt. Í Tímóteus bréfi segir, gæt þú boðorðsins líta laust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists, sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana, drottin drottnana. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær tilkomist, hann sem enginn maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki, né treysta fallvöldum auði, heldur guði sem lætur oss allt ríkulegi té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott, vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla þeir sanna líf. Og svo segir hann og minnir Tímóteus á, varðveit það sem þér var trúað fyrir. Forðast hinar van heilugu hégóma ræður og mótsagnir hinna rang nefndu þekkingar. Takk ég nú eftir. Þarna er talað hégómaræður og mótsagnir hinna rang nefndu þekkingar. Í ensku þýðingunni er þessi þekking nefnd science falsely so called eða svokölluð vísindi sem sagt í raun fölsk vísindi. Þannig er það í ensku þýðingunni. Margir nútíma dómstags vísindaspámenn hafa verið að spá loftslags og umhverfis hörmungar síðan 1960 og þeir eru enn að í dag. Ekkert af því sem þeir hafa spáð hefur samt ræst. Frekar en bara að varpa ljós á mishefnuðu spárnar sýnir þetta safn að höfundar mishefnaðra spádóma hamfarir eru oft einstaklingar sem hafa virta stöði í stjórnkerfi og vísindum. Þótt slíkar hamfaraspár hafi verið og séu ámfram birtara fjölmiðlum ákaflega fúsum til að fá tilkomi mikla fyrirsagnir, eru rangfærslurnar undan tekningar laust ekki endurskoðar. Þið viti hvernig er í blöðunum. Það er verið að byrta leiðréttingar og raungum fréttum. Hvar eru þar settar? Ykkur star inn í blaðið, niður í hotninu ykkur star, þar sem helst enginn tekur eftir því að hafa verið farið með vitlust mál. Það er eins í þessu. Ekki hoppa á vagn vísinda ranglega svokallaðara. Hve mörgum miljörðum er varið í svokallu vísindi sem eru á því róli að sanna eigin þekkingum uppruna jarðar? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, hreint og klárt, skýrt og auðskilið. Í Matteus 24 segir Kristur eins og var að dögu Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins þegar Kristur kemur aftur. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nóa gekk í örkina. Dagana áðurna Kristur kemur, við fólk út að borða, skemmta sér, djamma, giftast, skilja. Það verður allt eins. Það verður jafn ómeðvitað það sem gerist. Hvað ég svo að segja? Jú, það verður allt eins og það var þá. Menn hugsa sitt, skeyta engum Guð og hlusta líklega áfram á falsbáminn og fölsk vísindi. Nú ætla ég að gefa ykkur smá dæmi. Árið 1970, þá var áður en elsta barnið mitt fæddist fyrir 50 árum, spáðu vísindamenn nýrri ísöld árið 2000. Muniði eftir því, einhver? Þeir sögðu að loftmengun myndi blokka sólaljósið og valda nýrri ísöld á fyrsta þriðjungi næstu aldar. Sönn vísindi? Ég man að þetta olli mér áhyggjum. Hvernig förum við að, hugsaði ég. Á þeim tíma þekkti ég ekki skapara minn og hlustaði alls konar vísindi mestmegnis fölsk og mannleg. Árið 1980. Súrt regn drepur líf í vötnum, vissulega vá, en var það allan heim. 10 árum síðar var sagt, súrt regn engin ógn við umhverfið, niðurstaða rannsóknar birt, heimild Associated Press. Er hægt að nota vísindi sem falska spádóma, nota falsk spáminn vísindi til að staðhæfa orð sín? Árið 1978, engin endir sjáanlegur á kólnunarferli á norðurhluta jarðar næstu 30 ár, en samkvæmt gervitungla upplýsingum NASA er hlýnun í kortunum frá 1979. Árið 1988 spáir James Hansen auknum staðbundnum þurki á 20. áratugnum, sem sagt eftir 1990. Byrti Miami News, en síðasta verulega þurrka árið í miðvesturríkjum Ameríku var 1988. Undanfarin ár hafa verið met ár í votviðri og flóðum. Trúarlega spásagnir? Við heyrðum fjöldan allan af þeim í kringum síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum. Ég ætla ekki út í það hér. Það var algjör fásinna. Þessi James Hansen sem spáði þurrkum er vísindamaður frá NASA. Ekkert minna, þegar talað um vísindamenn frá NASA er verið að tala alvöru virta vísindamenn eða svo er almennt talið. Hann taldi að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurrkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala þessum nótum, nú tala þeir loftslagsbreytingar. Ef þú lærir hluti, sem eru endurteknir aftur og aftur í vísindadeildum, eru þeir þá sannir. En ef þú heyrir hluti endurtekna ítrekað, er þá hætt á því að þú farir að trúa þeim? Já, ef þú þekkir ekki guðsorð. Ef þú ert frættur næringafræði og sagt að dýraprótein sé lífsnauðsynlegt til að þrýfast og halda kröftum og heilsu, er það þá sannleikur? Eða hugsanlega manngerð vísindi. Kennari eitt skýrði út þróunarkenninguna fyrir ungum dreng og sagði Þú verður að trúa þessu vegna þess að þú sér það. Drengurinn horfði á kennarann og spurði Ert þú með heila? Hann sá ekki heila kennarann svo eðlileg spurning. Við sjáum ekki heilan í fólki almennt og vitum alls ekki hvernig hann hugsar. En Guð, hann þekki hverja hugsun. Hver stórkostlegt er það? En áfram með skrýtnum spádómana, falsspádómana. Heitir dagar á Washington svæðinu náðu hámarki 1911 en hafa verið að lækka æ síðan. Ekki hitnun, heldur kólnun. Árið 1988 var spáð að Maldíva eyjar verða alvundir vatni innan 30 ára. Sagði umhverfismála ráðanautur og formaður Mr. Hussein Shihab og bætti við að áætla væri hækkun sjávarmáls gætu orðið umhverfislys fyrir eyjarnar. En fremur að endir eyjana og 200.000 íbúa gætu komið fyrr ef drykkjarvatnsbyrðir þorna upp fyrir 1992 eins og spáð er. Gerðist ekki. Associated Press fyrir sög hljóða svo 30. júni 1989, hækkandi sjávarstaða eyðir þjóðunum árið 2000. Gerðist ekki. Árið 1989 heimild frá salon.com, New York City, Westside Highway, undir vatni 2019. Gerðist ekki. Ekki enn komin undir vatn þessi hraðbraut. Ég skoðaði þessa síðu til að athuga hvort hún væri til. Jú, hún er svo sannarlega til og fyrirsögnin er Fearless Journalism in Your Inbox Every Day eða Óttalaus blaðamennska í netpóstin þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir Al Gore sem var varaforseti. Hann spáði í desember 2008 að heimskauts íshellan yrði bráðnuð innan 5 ára. Þetta sagðan þýskum sjónvarpsáhorfundum á loftslagsráðstefnunni COP15 16. desember 2018. Íshellan er þarna ennþá og rannsóknir sína að ísin hefur sumstaðar jafnvel aukist. Samt sem áður elska æsifréttamiðlar og sumir vísindamenn að sína hvernig ísin brotnar og fellur í hafið. Auðvitað kann að vera einhver breyting þar sést á ýmsu, en íshellan er þarna ennþá. Karl Bretaprins er þekktur fyrir áhuga sinn á umhverfismálum og hann sagði að það væri 8 ár eftir til að bjarga hnettinum árið 2009. Haldið þið kæru vinir að mannkynið bjargi einhverju, hnettinum, hverju? Ég geti haldið áfram lengi, en læt þetta duga til að vonandi sýn ykkur að ekki er allt sem sýnist. Og þó að valdsmenn í háum stöðum tali fjálglega og spái fyrir hluti og örlög, þá er það Guð einn sem sér framvinduna. Hann hefur lofað að gæta okkur. Jafnvel í verstu þrengingum. Við höfum ekkert að óttast. Það verða vissulega erfiðir tímar sem okkur kann ekki að óra fyrir en við vitum nóg til að vera á verði. Treysta Guði. Fela okkur forsjá hans. Aðeins í viðbót merkastofnanir sem ekki birtu endilega sannleikan. Yale háskólinn var stofnaður árið 1701 til að þjálfa kristna leiðtoga. Í dag býður hann upp á trúabragðafræði og fjölbreytt úrval námskeiða sem fjallum helstu trúabrögð heimsins. Upp úr 1920 var þróunarkennslan í brennidepli í hinu fræga Yale Peabody safni. Það semstum fyrir 100 árum síðan. Viðurkennt sem fyrsta náttúrugripasafni sem sýnir uppruna mannsins hvað var það lífræna þróun. Forstöðumaður þess, Richard Swan Löll, bauð almenningi að kanna það sem lýst hefur verið sem augljósa lýsingu á þróun mannsins með sýningum sem ætla var að vekja áhuga barna. Við skulum skoða nokkra kenningar sem finnast í bókinni Lífræn þróun skrifuð af prófessor Löll og gefin var út árið 1929. Prófessor Löll sagði að maðurinn væri aðeins ein tegund dýrana og það er allir sem, flestir sem trúa því í dag. Primate, prímati. Titillinn gefur til kynna forystu í dýraríkinu. Ekkert það að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Hann trúði því að apar séu nánustu ættingjar okkar og að ástæðan fyrir því að við erum ekki loðin út allt er vegna þess að við byrjum að klæðast fötum. Hverjum datt það í hug? Hver var fyrsti tískuhönnuður apana? Veit það einhver? Í bóksinni lagði Dr. Löll fram beinagrinda leifar meintrar apalíkrar mannesku sem kallast piltdánmaður sem sönnun fyrir þróun. Það var síðan ákvarðað af virtum steingervingafræðingum að piltdánmaðurinn væri ekkert annað en mannahöfukúpa sem passaði við órangútan kjálka með tennurnar lagðar niður til að líta út eins og mannaleifar. Alger svik. Blekking. Yfir 40 ár liðu frá uppgötun þessa meinta, týnda hlekks til yfirlýsingar þess efnis að þetta væri gabb. Hve mörg þúsund manns voru þá búin að láta blekkjast, spyr ég. Kannski komin tími til að skoða önnur sönnunagögn þróunarinnar. Þar að segja, spádóma sagðar fram af sönnum spámönnum, Guð sem minn okkur á að án þekkingar á orði Guðs erum við í hættu á að verða blekkt af óvinni Guðs. Drottinn mun eiga síðasta orðið, það eitt er örugt. Og það er ekki nein þróun eða miljón að ára verkefni náttúrunar. Nei, þegar drottinn talar, þá fer það ekki milli mála. Í Jesaja, ég setti þetta ekki upp, þetta er Malaki fjórði kafli, en í Jesaja 27. kafla segir, treysti drottni, æ og ætíð, því að drottin er eilíft hellubjarg, eilíft bjarg. Hann niðurlægir þá sem byggja á hæðum. Háreistu borginni steypir hann niður. Hann steypir henni til jarðar og leggur hann í duftið. Fætur tróða hana niður. Fætur fátækra iljar umkomulausra. Og þá komum við að Malaki fjórða kafla og síðustu línunum sem þið sjáuð hérna. Ég les þetta. Því sjá dagurinn kemur. Lokadagurinn eftir 1000 ára á himnum takið eftir í seinni upprisunni. Sjá dagurinn kemur brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Það mun allt hverfa og brenna upp áður en að drottinn skapar nýjan heim og nýja jörð. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðisklu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leikuður eins og kálmar sem út er hleyft úr stíu. Og þér munuð sundur tróða hina ókvölegu því að þeir munu verða aska undir iljumíðar á þeim degir í hefst handa, segir drottinn allsherjar. Það verður ekki einhver vítis eldur sem einhverju brenna í aldur ævi heldur algjör hreinsu. Og mér langar til að svo ég þreyti ykkur ekki með lestri úr 27. kafla Jesaja að minna ykkur á að lesa hann heima. En ég ætla að lesa bara innan úr sjá. Sé hinum óguðlegu sýnd vægð, þá læra þeir ekki réttlæti. Svona, hann er að segja að þeir sem eru illir, ef þú ert alltaf að vinna með þeim eða svona eða því sem að þeir gera eða vera meðvirkur, þeir læra ekki réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi þar sem réttlæti skal ríkja. Guð er alveg með þetta hreinu. Og setna í 14. versi segir, dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitjar þeir og eitir þeim og afmáðir alla minningum þá. Þannig að ílskunni verður eitt að eilífu. Og Jesaja segir enn fremur, Þú hefur gert þjóðina stóra drottin, þú hefur gert þjóðina stóra, þú hefur gert þig dýrlegan, þú hefur fært út öll takmörk landsins. Jörðin sem að drottin skapar á ný, hún kann kannski að verða miklu stærri en þessi. Hvað vitum við? Hann hefur þetta allt í hendi sér. Það verður eitthvað svo dýrlegt að hugurinn veit það ekki, Hann getur ekki ímyndað sér það, það sama hvernig við brjótum heilan. Menn þínir sem dánir eru, segir hérna í 18. versinu, skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefjið fagnaðar söng þér sem búið í duftinu. Því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Upprisan verður stórkostlegur atburður. Og munið eftir, að þegar Kristur læknaði lamamanninn sem var búinn að vera lama frá fæðingu, útlimirnir visnir, einhver vöðvar, engin styrkur, að hann reis upp af laugarbakkanum við Batseba laugina. Og hann gekk og hann hoppaði, það var allt komið í fullan styrk. Þarna var dæmi það hvað gerist þegar að drottinn reisir upp. Við förum með kvillan okkar og alls konar sjúkdóma í gröfina. En við verðum fullkomin þegar Guð reisir okkur upp. Fullkomin að heilsu og líkamsstarfsemi og hugsun. En þangað til drottinn. Kæru vinir, treystum drottni, treystum honum algjörlega, látum okkur ekki detta í hug að hlusta endalaust á falsfréttir. Skulum biðja, kæri himneski faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir orð þitt og það sem þú hef byrkt okkur. Ég biði drottin guðum að við skiljum hismið frá kjarnanum og sjáum orð þitt skýrt og klárt og fylgjum þér og lútum vilja þínum. Ég bið að blessa alla þá sem áhlýða í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til meðan Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagurgali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindreka Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumir þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úttölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.
1: Þessi saga sem ég með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá: það gerðist fyrir allmörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið.

Þegar þetta gerðist, hafði maðurinn minn skilið við mig, svo að ég var ein heima og engin sem gæti hýtað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apótekið. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsók hjá henni koma í síman, enda var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann, geturðu beygt andlitið þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar. Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fekk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Það er að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænu stungu fekk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heilahimnubólgu á þeirri tegund sem að flestir deyja af, ef ekki er brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar, þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingjarnir væru sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt, komst ég að raunum hver ég væri hætt komin. Mér væri vart hugalíf og foreldrar mínir áttu heima í næri 2000 kílómetra fjarlægð og myndu eflaust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú byði mín ekkert annað en dauðin. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofur hitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar um stund, síðan sagði hún mér að hugsa ökklana mína og ekkit annar. Síðan fekk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp alla eftir allu líkamanum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa og mér fór að líða ofurlítið betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggan. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En innum dyrnar kom prestur svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðin væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðinginn sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni?

0: Nei, hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina. Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við fór til þess að fara með skilabóðin. En hann kom fljótt inn aftur til að segja mér að engin hjúkrunafræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hliti hafa dreymt þetta. En ég vissi betur. Hún hliti því að vera engill í sloppi hjúkrunafræðings. Bati minn var undraverður en það var ég útskrifuð 3 dögum síðar alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91, 11 og 12 segir um Guð því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín og öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við stein. Og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í guðsmynd til þess að hugsa mig þessa nótt.
1: Ímyndaði þér að það sé til banki þar sem þú átt reikning og það sé lagt inn á hann $86,400 á hverju morgni. Það færist ekki neitt á milli daga. Þú getur bara tekið út og að kvöldi öllu sem eftir inn á reikningnum eitt. Hvað myndirðu gera? Jú, auðvitað myndirðu taka út heildar upphæðina. En veistu að það til þannig banki? Hann kallast tími. Á hverju morgni fær þú 86.400 sekúndur. Á hverju kvöldi tapast þær sekúndur sem þú hefur ekki notað skynsamlega við daginn. Þú getur ekki geymt neitt inni á þessum reikningi og ekki heldur fengið yfirdráttarheimild. Hver dagur opnar nýjan reikning fyrir þig? Á hverju kvöldi reikningnum lokað? Ef þú notar ekki það sem þú áttir inni þann dag, tapið þitt. Það ekki hægt að fara aftur á bak. Það ekki hægt að fá neitt lána til morguns. Þú verður að lifa í nútíðinni með inneign dagsins í dag. Verðu inneigninni þinni þannig að þú fáir það mesta út úr henni sem hægt Hættu að hugsa gærdaginn eða daginn á morgun. Notaðu daginn í dag. Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðis dagur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi.

0: Komið þið blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttarstólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugsa ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Aká konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að koma snær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leiðu hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann, Þegar hann tók til máls og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli guðs og bals. Kjósið annarkvort. Þið getið ekki þjóna tveimur guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég eini spámaði guð sem eftir en bal á 450 spámin. Við skulum nú ákalla hver sinn guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsbámanunum að reisa altari fyrir sinn guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanunum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið. En hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elías sér að fólkinu og sagði Nú skulum við samprófa hver sé einu og sanni guð. Sjálfur trúi ég á þann guð sem hefur kveikið eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara byrjað að tilbyðja og ákalla sinn guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman. En ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði, eðtveitlega Baals skroppi í ferðalag, eða eðtveitlega hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámen Baals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum, en allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Baal, þeirra guð, ekki svara þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var í gamle maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías sér stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði hann og bænminni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn fjall af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn Balsa var logið að okkur, sögðu vinitun ungu hvor við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af fimmtu lexíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Steinþór tekur nú til máls.
1: Eigum að taka fyrir sjöttu spurninguna. Þar segir í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við alla eilíð. Og þá munum við fletta upp í Gamla testamentinu. Það er í Jesaja, kafli 35 og lesum þar 5. og 6. vers. Þar segir spámaðurinn, þá þar að segja í eilíðinni í þessum nýju heimkynnum, þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi, því að vastlindi spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. Þetta hlýtur að vera mjög aðlaðandi og eftirsóknarvert að fá að búa á slíku stað alla eilíð, þar sem að augljóslega engin mun þjást af líkamlegum krampleikum. En spámaður Jesaja skrifar inn í 11. kapitula þessara bókar og þar frá 6. versi segir, þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýlingnum. Kálfar, ung ljón og alifé ganga saman og smá sveinn gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kalvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum, og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar, og barnið nývaniða brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, því að jörðin er fulla þekking á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Tilvitnun líkur. Við sjáum því að spámenn, bæði gamla og nýja testamentisins, postular og spámenn, keppast að lýsa þessum væntalegum himnesku heimkynnum okkar eftir því sem að drottin hefur gefið þeim vitranir og sýnir til að sjá inn í framtíðina svo þeir gætu lýst þessu öllu fyrir okkur. Svo svarið við sjöttu spurningu, já, ég skal lesa spurningun aftur. Í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við eilíð. Við getum svarað þessu svona. Þar verða engir blindir eða heyrnalausir, engir þjáning eða sjúkdómur og engin mun gera öðrum mein í þessum heimkynnum okkar í eilíðinni. Þetta hlýtur að teljast eftirsóknarvert hlutskipti fyrir alla. Og þá er komið að sjöunda atriðinu sem reyndar er ekki spurning eins og flestar hinar eru, heldur þetta er yfirlýsing. Þar segir alla eilíð muntu hafa nóg fyrir stafni og alls ekki láta til leiðast. Og svo eru gefnir þar upp tveir textar, mjög athyglisverðir. Við skoðum lesa þann fyrri. Við sækjum í Biblíuna í spádómsbók Jesaja. Það er kafli 65. Þar segir til dæmis í 17. versi, sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Þegar svo við hoppum yfir í 21. versi í sama kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður, að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu, og að hafa nóg að gera. til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu við höfum ferðast mikið heiminn, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum við þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundu vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segja hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja að hugsa við garð og blóm og planta, tala ekki um matjurtir og fá að njóta af því. Og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka. Þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af. Með öðrum orðum, við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar, þar að segja í dýrðaríki drottins, og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa að yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðru þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf að búa í þeim alla eilíð, samkvæmt því sem drottið segir okkur hér. En svo annað sem er gefið upp þarna, það opinberunarbóki 14:4, en þar segir eitthvað þá leiðað að hinir hólpnu munum verða í förneiti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar, drottinn Jesús Kristur, muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífðar ríki. Jú, það ekki einmitt til þess að við gætu þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að hann hafði skapað hann fullkomin en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur samanber Adam og Eva í aldagarðinu metin. Þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð að bera frelsar á okkar vitnja, honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega synduga og dimma heimi sem okkar veröldu núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið að ganga inn í dýrð himinsins, að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessi forréttindi, að bera frelsar okkar vitni alla eilíð þegar hann ferðast himingeiminn. Og þá munu íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd, og aldrei gert uppreins gegn kærleiksríkum Guði sínum. Einnig hafa ástæði til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn ætlar að bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksjunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar er önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöðu? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein og hér líku þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í Guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesus tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesus og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðist Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisvennarnir þrír þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þannig urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð og þeir gátu ekki horta á þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi og þriðja kafla áðan að við munum ummyndast og líkjast frelsara okkar. Því að það segir, við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljósins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing, Við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni, en þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingum Biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð þessi nýju heimkynni? Og þar er vitnað í opinbrunabókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinbrunabókina 21 og fyrsta versi segir Og ég sá nýjan heimin og nýja jörð, því að hinn fyrri heimin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Þetta að finna í síðustu bók Biblíunar og það Jóhannes lærisvitni sem skrifaði þetta Og hann alveg sammála spámanninum Jesaja sem skrifaði lýsingarna sem að við lásum úr spátumsbók Jesaja áðan, til dæmis í kafla 11 og kafla 65, svo eitthvað sem vitnaði í þeirri bók. En svo förum við yfir í annað Pétursbréfi þriðja kafla og lesa það 13. og 14. versi. Þar segir en eftir fyrirheiti hans, þar að segja drottins, Væntu vér nýs himins og nýrar jarðar. Takið eftir að það alltaf lögð áhersla á nýja jörð, nýjan himin, nýtt umhverfi, nýja veröld. Því að það sem við búum við núna eftir árþúsunda tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heim sem er Satan, að þá er þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún er skemmt, stór skemmt, eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svo kalla höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í Anna Péturs bréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu við nýs heimins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, verði ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti um alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntist líkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottin sem allir eilíf, en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurnar svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það er drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilár andi mun hér nýr á jörðu umbreyta okkur, móta okkur af því að við viljum líkast frelsar okkar. Þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkast honum. Og það er drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti, og gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíf. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíf. Það er Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá er komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Þar er spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt, frá þeim stað þar sem þetta allt er núna og niður á nýju jörðina, þar að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð, samkvæmt fyrirheitu drottins sem við höfum verið að lesa, og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíf. Þrisasinnum í opinberunarbókinni er sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta er opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið. Og það er fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Hérna er enn einu sinni lögð áhersla á að þetta er nýr himinn og ný jörð. Og við höldum áfram því að hinn fyrri himinn segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmun ég vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunni satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnun. Drottinn Guð leggur sig í líma við að reyna að sannfæra okkur að þetta satt. Þetta dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórnsetu sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera að okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekki að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreerbrefinu 10. kafla frá 35. vessi Hebreerbrefi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún, þar að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hans er undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst til vinnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur er að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg híbýli, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða er það ekki? Finnst ykkur það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla er hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnar dauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilíðina. Tilveru með drottni frelsar okkar alla eilíð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmi 32:1-2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira um þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem er fyrirgefning syndanna, þar er líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það er satt.

Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur og sannindi þess birtast í honum og í ykkur því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu. Og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hin síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að Andkristur kemur. Og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi.
Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrir einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn.

0: svo hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Næst að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar. Og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu, setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir. Syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefi því skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur, hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar, og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt. Bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útællingar blóðs. Hebreabréfi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu fórna. Og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú, lamb Guðs, mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona, minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það er í Nýja testamentinu. Fyrirgefning er ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til er af því að Jesú, hann dó í okkar stað.

Það er engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari, það er nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn, en í okkar tilfelli er hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það er sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin er og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stund er upprunnin. Hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalösa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogarskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast. Myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunnarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist, bjargaðu sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinna kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar? Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri? Syndin særir. Og fyrirgefningin er, ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar er ekki fyrirgefningar þörf. Hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matteus 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessu orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið? Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum,
mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli, vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í rauninni að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem við fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pabbi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þyki það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sér skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ánfram og ánfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjóni sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atviki dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir ofhraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 sterlingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér. Hann gat það ekki, þar að segja hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 sterlingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því. Jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið.
að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað, nema sú að handa í sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið um fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, við meðalannar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki til neins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldarði ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 32 Hundraðs höfðinginn Þessi kafli byggður á Matteus 8:5-13 og Lúkas 7:1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans því að trúið ekki nema þeir sjáu tákn og stórmerki. Jóhannes 4:48. Þar hreyfði hann að hans eigin þjóð skyldi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar? En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverja voru þjónarnir þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesú gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernis hroka og haturs sem aðskildi sigurvegaranna og hina sigruðu. Hann hafði látið ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans. En hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjón sinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara og mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hilli hans. Þegar Jesú kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði, verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni barst hundraðshöfðingjanum spurn á komu hans en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð. Ómaka þig ekki herra því ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lög sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfa mig verðugan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og að ræði yfir hermönnum. Og ég segi við einn, far þú og hann fer. Og við annan, kom þú og hann kemur. Og við þjón minn, gjör þú þetta. Og hann gjörir það. Svo sem ég tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins þú tákn valdsins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér. Þú Þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munu láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesu heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum á mælti. Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar er eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvara. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég er ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að byggja hjálp. Hann treysti ekki á eigin gæsku. Röggsemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinnu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið heldur samkvæmt miskun sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og því sé okkur nauðsin á endur lausnar mætti hans. Leið og við vörpum frá okkur allir trausti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja Til lausnar mér ég lítið á, mín líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásnu orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesu. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjáguðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldis síns og umhverfis og enn frekar innangraði vegna einstrengins sáttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðinga vildi sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið og hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesu var þetta forsmekkur þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðal heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryð leiddi hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Ó, hve margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbrigðin. Meðan mannverur í myrkri heninar þykja náð hans, hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósi skín á til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpi Nain á hásléttu en þaðan sá yfir fagra Esterhajalón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi á hann fólk sem þráði kærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirmyndingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðningin að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sá slíkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþrungnum skrefum gengur hún áfram að greftur hún að staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líkami hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla lofti kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúi virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stoð og huggun. Og eða drottinn sá hana kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós meðingum sína og samúð. Og hann gekk að og snart líkburðurnar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengsta við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum börurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonaneist í brjóstu margra. Með þeirra var sá sem hafði reikið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesú tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fullir lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsömuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor og Guð hefur vitja líðsins. Líkvilni sneri aftur til náin, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgarhliðið í náin, stendur við hlið hver syrgjanda við líkburur. Hann er snortinn meðaumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í náin. Hann segir allt valdi með gefað á himna og jörði, Matteus 28:18. Það vald minkar ekki þótt tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslitið starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesú breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesú huggar okkur í sorgum með hinn látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutveld í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það er að segja djöfullin og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinbjörnabókin 1.18 og Hebreabréfi 2.14-15. Satan getur ekki haldið hinn dauði í greipum sínum þegar sonur Guðs býður þeim að lifa. Hann getur ekki haldið í andlegum dauða einni einustu sál sem meðtekur máttur á Kristi trú. Guð segir öllum sem eru dauðir í synd, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Efesus 5.14. Það orð er eilíft líf, svo sem orð Guðs sem bauð hinu fyrsta manni að lifa gefur okkur enn líf og eins og þessi orð Krists, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Gáfu unga manninum í náin lífið, svo eru þessi orð rís upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis on í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfi 1.13. Okkur er boðið það allt í orði hans ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hans sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með anda sínum sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánur eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Upp örfið því hver annan með þessum orðum. Rómverja bréfi 8.11 og fyrsta Þessalonikur bréfi 4.16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að synir Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdi þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki einu sinni tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann sliti sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá fjall vegna skyldleikans við Jesu. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athæfni vöktu og þeim óað ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneikslaði þá einnig gagnrýni hans á farisea og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafði Jesu unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldin var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisear höfðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesu sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gætu öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðruðust. Hver sem syndin er, fær sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan komin, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisearnir sem Jesu mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann Enginn var sá meðal þeirra tignar manna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans hafðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir hefðu afneitað honum, eru það þeim ómikil auðmíking að játa hann sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingar fullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inn í kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdi stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hið máttugasta afl sem nokkur tíma glími við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herður hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá á örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geisla er hafnað, slæfist andlegur næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærður að Kristi fylgdi guðlegum máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáðu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum er nátengd varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en þeir töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun, eru þeir oft of stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér, þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt er að láta þeir ljós efasemdir, hættulegt að reyngja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlegs aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin, verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðst út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að orðum þínu myndu síknaður og að orðum þínu myndu sakfældur verða. Síðan bætti hann við varnarorðum til þeirra sem orðið hefðu fyrir áhrifum á orðum hans og hefðu hlýtt á hann með gleði en hefðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fyrir hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökina stund. Fyrir náð Guðs voru þeir leystir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika Guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu sig ekki Guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald tekur nýtt afl sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðum. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegum þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem er í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist þar annað en hann sjálfur. Sál sem er þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists, nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars, hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra valdunum, til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðs við ríki ljósins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum, nær Satan tökum á hjartanu og gera það að bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu, fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki lifandi samband við Guð, getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við Satan um stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð, með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak, hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðu samfélags við hann, erum við ofurseld óvininum og endum með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítist virt hafa boðið miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífælt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunnarboðinu getum við fram í samskonar glapræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað að útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, farði lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuð að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrú þeirra varpaði skugga á jarnesk líf Jesu. Hún var hluti beiskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sárra kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhyltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðlega ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsögsinni að halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimennunum og farisegunum fjalli í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbinana til að álasa þeim fyrir syndi þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjara hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýft þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hrygð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsspeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasanir þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klættur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjörskildu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Mari og Mörtu, því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hann sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skiligátti guðlegt ætlunarverk hans eða við þeim þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einuveran og samfélagi við himneskan föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesu var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim safíld sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munnaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans, sem Guði þykir væntum, bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysu okkar eins og hefur guðlega er hinnu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launarskyldan á nánasta ættingja hans. Sjá 3. Mósebók 25, 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverk að leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem er okkar náskyldastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skyldmenni okkar. Nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskugi, er drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metinn, og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörfna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43, 1 og 4. Jesu elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún er sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sína þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljóð til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar. Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra himneskan föður okkar og skildmenni.
2: I praise the Lord that we can come together and share his holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylg persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa veltið fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill að menn haldið hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða ef til vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sína ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína. Ég fór á fæturu nótt og fáinu menn með mér án þess að hafa sagt nokkrum manni frá því er Guðminn blés mér í brjóst að gera fyrir Jerusalem. Og ég fór út um dalsliðið um nóttina og ég átti hann til drekalindar og mikilhliðs og ég skoðaði múra Jerusalems hversu þeir voru rifni niður og hlið hennar í eldi brennd. Síðan hélt ég áfram til Lindarhliðs og Konungstjarnar. Hér var þannig að stíga að baki, því að þá var skepnin ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn um nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn um dalsliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtu þeim að voru hugsa til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemía. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögum Kýrusar skildi ennþá mega finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið Guði þóknalegt að sjá höfuborg Ísraels í svo ömurlegu ástandi. Næsta dag gekk hann á fund stjórnenda borgarinnar. Ekki er frá því sagt í Biblíunni hvort hann hafi skýrt þeim frá leynilegri næturferðsinni nóttina áður. Hann sagði við þá: Þér sjáið hversu illa við erum staddir, þar sem Jerusalem er í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennt. Komið, við skulum endur reisa múra Jerusalem svo við verðum ekki lengur hafðir að spotti. Vafalaust af einhverju brosað að ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. En aðrir hafa blátt áfram spurt hvaðan koma peningarnir. En Nehemía lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum. Og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra, þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hirð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar, þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóð.

í svip. Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirnir létu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann fikk talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: Agnes. Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Fyrsta bréf Jóhannesar, hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesar Guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn gef mér þetta vatn svo að mig þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana, trú þú mér, kona. Sú stund kemur að þið munið hvorki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þið tilbyðjið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðjan eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða, hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann er sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim. Ég hef matað eta sem þið vitið ekki Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli. Skildi einhver hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá. Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs.
Þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem uppsker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp þar sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báði þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galíleu, en sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleu menn honum vel. Þeir höfðu sjálfir sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann, þið trúið ekki nema þið sjáuð tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann, drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu. Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í ritningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartekstanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. Það ber yfirskriftina Hið dulafulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Tróið. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á það ráðin um svikráð þar sem Hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hann að borgamúrum Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki um hermennina sem voru faldir inn í hestinum. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunnar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá komið spurningu númer eitt. Hvað segir Biblían um þennan antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvega leiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvega leiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingar vald sem spillir trúnni í söfnuðinu. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðin fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hinn mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaði við í opinbarnabókinni 13:3 og 8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn Jesú og stendur andspænis honum og hafnar orði Guðs. En þrátt fyrir allt þá mun honum ekki takast að blekkja alla. Og þetta var forystu engillinn Lúsifer sem vildi taka sér stöðu Krists á himni. Og hann heldur áfram hér á jörðu að standa gegn Jesú og að rangtúlka hann. En hvernig og í gegnum hvern mun Satan starfa hér á jörðu á síðustu dögum? Það er spurningin.
1: Ég vil hvetja alla áhugasama orð Guðs að endilega lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapur Guðs til okkar. Og eins og þeim munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram villandi afl eða afvegaleiðandi afl og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíunu, hver getur þetta verið?
0: Einmitt. Og það var að spurning nummer 2, hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðar að Þessalónikubréfi 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar, muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum, sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og það sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefði mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið á nummer 3. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20, 29 og 30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
1: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, kristið fólk. Á meðal þeirra kemur þessi and Kristur.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalonikubréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljósi í leksíu 16 og leksíu 17. Þá munu hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korinthubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korinthubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið hann með 4. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá er vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir 4 vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og 4 stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda og dýr það táknar konungsríki eða þjóð eins og segir í Daniel 7:17-23 og haf táknar fjölda fólks eins og við sjáum í Opinberunarbókinni 17:1-5 og vindur táknar baráttu og stríð og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og Opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að 4 voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebukadnessar konungur í draumi sínum, samanber Daniel 2. Og þá komið á nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvængi. Og Daniel 7:5. Þá kom annað dýr, hið annað í röðinni. Það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6. Eftir þetta sá ég enn dýr líkt pardustýri og hafði það 4 fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7. Eftir þetta sá ég í nætur sínum 4. dýrið. Það var hræðilegt, ógurlegt og yfirtaksöflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrridýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Mannkynssagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið á nummer 6. Hvað tækir svo við eftir 4. heimsveldið? Og það lesum við í Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær samkvæmt Daniel öðrum kafla, þannig munu 10 horn rísa upp og tákna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki tákna þar þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við í Daniel 7:8. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn sprattu milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Og sagnfræðingar hafa almennt talið að litla hornið sé sama valdið og fyrra dýrið í opinbunabókinni 13 sem jafnframt er talið vera antikristur. Þá komum við að númer 8, hvaða auðkenni litla horn sem skifa til kynna hvað það táknaði. Það er fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7:8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7:24. Og í fjórðalagi það útrýmir 3 hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7:8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðurnar, og það sjáum við í Daniel 7:24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7:8. Svo númer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum, og það segir frá því í Daniel 7:25 og í 8. lagi það mun ofsækja fólk Guðs eins og við sjáum einnig í Daniel 7:25 og í 9. lagi það mun ríkja í 1260 ár eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð eins og segir frá í Daniel 7:25 og í spádómunum er tíð sama og 1 ár svo ein tíð, 2 tíðir og hálf tíð eru því 3.5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur eitt spádómsdag sem eitt ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbunabókinni og segir okkur þannig hver lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í 10. lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7:25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar og þetta er sá spádómur.
0: Já.
1: Að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það. Amen. Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan af þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkenni, geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkulegt vald.
0: Amen. Eins og við munum sjá. Og þá er það númer 9. Hver er þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sér staðfastlega við orð Guðs, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristi fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfi kenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komust þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi tíu atriði styðja álitum þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum tíu sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það Herúlana, Vandalana og Austgotana og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði augu eins og mannsaugu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfa sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristi fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í miljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus Páfa 7. sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem opinbunabókin 13.3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanið hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldardags biblíunar. Einni hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni tíu. Og þá komið að númer 10. Hve áhrifamikið mun hlutverk litla hornsins verða á loka dögum mannkynssögunnar? Og við lesum hér í opinbunabókinni 13.3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað að farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðaleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíma áður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í opinbunabókinni 13.3 og litla hornið í Daniel 7. kafla eitt og sama valdið og takk eftir því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7.25 og opinbunabókinni 13.56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7.21 og vers 25 og opinbunabókinni 13.7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7:25 og opinbunabókinni 13:5. Og öll jörðinu mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesú munu tilbýða þetta vald. Svo segir frá í opinbunabókinni 13:8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og er vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum lögum Guðs og það hefur gerst
0: nákvæmlega og þá komum við nummer 11 hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út og þá lesum við í orðskuðirnir 14.12 margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum og svo segir hér að gamalt máltæki segir ekki er allt gull sem glóir og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir getur verið gott þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar og eftirfarandi kenningar er ekki sannleikur Píus Páfi 12. Sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda var í uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu Páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krist þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum 10. Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174 til 2176. Og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum, eins og segir í Catechism of the Catholic Church Statement 2083, og einnig skipt tíunda boðorðinu í tventi þessa viðhaldatölinni 10, og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church Statement 2514 til 2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að syndajátningar beri að gera frammi fyrir presti og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church Statement 1449 og 1461 og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt hvergi að finna í Biblíunni. Þetta í algjöri andstöðu gegn boðskap Biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbrefi 2.5 að einn Guð, einn og og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að biðja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það Statement 2683. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í Predikarunum 9.5 og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það hvatti Jesu okkur að biðja til föðurins og í Jesu nafni, eins og segir í Matteus 6.9 og Jóhannes 14.13-14. Og slíkar kenningar kaþólsku kirkjunar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs. Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra ekki í samræmi við Biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekkert meir en að fylgja Guði, en gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt Biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum Biblíunar hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitin boðskap sem í mótsögn við orð Guðs og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náðans og miskun. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á og lét það mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Mm-hmm. Það voru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar.
0: Nei.
1: Og þeir letu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta.
0: Nei.
1: En hér trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunnar mm-hmm. sem leitast við að breyta boðorðum Guðs, mm-hmm. lögum hans
0: já,
1: og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það í raun og veru lega boðskapur.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þá ég að víkja að breytingunum sem já. Þetta trúarlega vald hefur gert.
0: Já.
1: Við virðum fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorðatöflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þarna vinstra megin að finna nákvæma eftir eða tilvitnun mm-hmm. boðorðana tíu eins og þau eru í Biblíunni.
0: Já, já.
1: En ef við skoða þetta vel, þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau,
0: mm-hmm.
1: að þá vantar alveg annað boðorðið líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs?
0: Amen.
1: Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu, þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess horfin.
0: Já, já.
1: Og þó að það byrji, og þetta eina boðorði sem Guð gaf, sem byrjar á orðinu mundu.
0: Já, já.
1: Ekki gleyma með öðrum orðum.
0: Já, já.
1: Hann drottin leggur áherslu á, þetta má alls ekki gleymast. En það boðorði sem að hefur að mestu leiti gleymst. Því það búið að flytja helgi heldi þess hvað mannlegan mátt snertir
0: mm-hmm.
1: frá 7. degi vikuna sem laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldýrkenda dagur eða heiðust dagur sólarinnar.
0: Mm-hmm.
1: En til að við halda tölunni 10 í þessari kaþólsku útleggingu og boðorðinu 10 þá hafa þeir skipt 10. boðorðinu eins og það í Biblíunni mm-hmm. í tvennt. Og þannig rætist bókstaflega spádómurinn í Daníelsbók 7:25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér höfum við það svart á hvítu.
0: Já, já. Þá komum við að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesú? Og þá við vitnaði postalarsöguna 16:31. Trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesú Krist sem við heldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags mun undirbúa sérhverja sál fyrir himinin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú eins og segir í Rómarabréfinu 1:17.
1: Og það ekki nóg að bara vera trúaður. Nei. Það fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu.
0: Mm-hmm.
1: En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf mm-hmm. á orði Guðs.
0: Amen.
1: Og það fátt sem að jafnast á við eins og bara, hvað sagði Jesús?
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það spurning númer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá vísaði Filippi bréfið 2:13 því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð.
0: Mm-hmm.
1: Það bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jesús svarar því beint í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín. Svo segir hann í 15. kaflanum og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gerir það sem ég býð yður. Svo ég spyr, erum við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það stóra spurningin. Nú svo einnig vísa hér í Galaterbréfi 2:20 þar sem segir ég krossfestur með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér að Jesús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkur að skilir það. Og þegar þú gerir þetta, muntu öðlast fullustu þess að hans kraftur fyllir líf þitt og leiðbeinir þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti, þegar Jesús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að eftir bjóðið öðrum sjálfaneyðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna er vísað í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigursælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá er hér spurning til þín. Ertu fústið þess að fylgja Jesu hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það er að sjálfsögðu svörum við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap um andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum auðvitað haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú getur verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikinn. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert og þið langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig núna ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guðs sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir eftirvill glimt við sársöka fortíðar, en gamli sársökin skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heiman einstar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki um andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðru.

öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, haltu fast í Guð, hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafi þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur þú hleypt að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan. Hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem tilheyrir ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Mundu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Lif til lækningar allra heima. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs þeir að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu særð og meitt af óvininum. En hver sem syndi þar frelsarinn. Þegar tekið á móti fagnaðarerindunni í hreinleika þess og krafti, það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslu undir vængjum sínum. Kærleiku sá sem Kristur breiðir alla mannveruna lífgefandi kraftur. Hvert líffæri, heili, hjarta og taugar snert læknandi hendi. Hann vekur æðstu hæfileika mannverunar til athafna. Hann leysir sálina undan sekt og sorg, kvíða og ótta sem knosa lífsþrekið. Hann flytur með sér ró og stillingu. Hann veitir sálinni fögnuð sem ekkert í jarðneskt getur eitt. Gleði í heilugum anda, gleði sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld eru uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengbun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær, læknandi dygðir í stórum stíl.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, búin að vera svolítið föst í frá því páskana. Í kvöldmáltíðar, þegar við vorum með kvöldmáltíðina og það var eitthvað svona sem að svo sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesú tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sína og gefur af sér, þetta er líkami minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama. Þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekki. Og þetta var eitthvað sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég búin að vera svona að skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið. Það segir í fyrra Kórintbréfinu 11. kaflanu sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar. Og er stundin var komin, gekk hann til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá, hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Því að ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn, sem fyrir yður er gefin, gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalikur er í nýju sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yður er útelt. Svo oft sem þeir eti þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð. Sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt. Hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framöndan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum. En hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunni sem á tákrænum hátt, tákna Jesús sjálfan. Líkama hans var fórnað og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá af kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einnig von. Von að það er ekki allt búið. Það var og er eitthvað meira í vændum. Því hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar þetta. En svo sé ég einhvern veginn, það sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim, að þegar hann segir, þetta er mitt boðorð, að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Engin og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir að þið gjöri það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónnin veit ekki hvað herra hann skjörir. En ég kalla yður vini, því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði af föður mínum.
Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Hugsið ykkur vinir. Það hann sem velur okkur. Það hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veit yður sér hvað það sem þér byggiðu hann í mínu nafni. Þetta ekkert smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jesús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jesús lagði líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jesús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jesús aftur upp úr gröfir sinni á þriðja degi og birtist lærisveinum sínum. Í 40 daga nutu þeir nærveru hans og leiðsagnar. Þeir upplifðu upprisinn Krist, fengu alla vitneskju beint í æð eins og sagt Ríkið sem Jesús var svo tíðrætt var að opnast fyrir þeim og skilningurinn að vaxa og dýfka. Eins lærdómurinn heilagan anda var að vakna enn frekar. Og allt þetta er svo merkilegt vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisennan með hjálp heila sanda, allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa Biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisinn, hann frelsar nokka vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heila sanda og orðið nýjar manneskir í Kristi líkt og lærisennarnir sem áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlist þeirra en einnig eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalösa og einmana heldur myndu þeir öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilíumenn, hví standið þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofaðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúði á hann, konungsríki sitt, sem myndi dvelja í hjartanu, fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim, en Jesús myndi koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áherenda sinna þegar áþurft að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifa nýtt líf, upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn svo sjálfan þig.
En ef þér bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörð ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar, fjandskapur og þá ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það er líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur, svall og annað þessu líkt og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríki. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með, svona verður hann í lokin, hann ekki girnilegur á að líta og allt sem við vorum að lesa upp má eiginlega tákna þetta á svona táknaran hátt hvernig þegar við lifum í þessum anda hvernig við eiginlega rotnum bara innaminir vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni sumir myndu kalla allt þetta gott val og upplifa sig sem frjálsa. En allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra Satans eða í okkar syndsamlega eðli. Þannig að bæði þetta syndsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satans sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, greinilega ekki ríki Guðs. Og þeir sem í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs, því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda eða heilags Guðs. Og ég ekki að segja þetta heldur orð Guðs, við sjáum bara hér áðan eða hér að slíkir munu ekki erfa Guðs ríki. Ef við erum kristin og teljum okkur vera það, ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem rétt. Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem rétt og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gagnrýna aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum að skallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúuði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins, þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottinn okkar og Guð kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesu inn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur eins og Kristur elskar okkur og þannig færum við kærleika Guðs yfir til annara. Við þurfum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Og þetta er hérna eitthvað sem að margir hugsa oft
hvernig elska ég náungan ef ég get ekki einu sinni elska sjálfa mig? Og þannig færum við ef ég elskum okkur ekki sjálf á þeim hátt eins og Guð elskar okkur, eins og Guð sér okkur með hans augum, hann sér fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll hvatt okkur áðan til að lifa í andanum, það að segja heilugum anda Guðs, og skoðum aðeins þann ávöxtinir. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristinn, vinir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það einhver fyrirstaða og það ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það eitthvað sem að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við. Og það oftur að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinni lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsa slíkar syndir sem að við jafnvel kannski gera sér ekki grein fyrir því, það eitthvað þarna fyrir innan, en svo aðrir sem vita kannski, eða sumt sem við vitum kannski, það eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíka syndir, eða hreinlega neytum að horfast í augu við þær, opinbera það að þeir sem hafa ekki, hérna, eða hunsa þetta, að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda, því að getur þetta verið? Getur þetta verið vinnir? Að það eitthvað flæði þarna sem stífla. Því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga. Það sáum við á lærisveinunum, hvernig líf þeirra breytist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og Pétur afneitaði frelsara sínum og höfum heyrt þess að sögu mörgu sínum. Í það að vera það sem þeir voru, en það var heilagur andi sem að umbreyti þeim. Ég var að vökva jarðabyrjum mín og hinnbyrjum mín núna í vikunni. Og það sé ég stend þarna inn í garðhúsinu mínu og ég er að velta fyrir mig, ég er að horfa á þessum plöntur. Og það að byrja að koma svona jarðabyr og það að byrja að koma hinnbyr. Að... ég fór að hugsa hvernig þessar plöntur þær vaxa bara áreynslulaust. Þær eru í góðri mold, vandaðri góðri mold og fá nóg af vatni. Og það nóg fyrir þær til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt. Þær þurfa ekkert að rembast, ekkert að hafa fyrir því, þær bara þetta flæðir. Og þær gefa ríkulega af sér ávöxt þegar þær byrja og munu taka við sér. Svo ég fór að hugsa þetta á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt góðmold, og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur, en... Ég man að ein yndislega vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum árum síðan. Hún sagði mér þegar hún hélt á einu barninu mínu nýfætt og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði hann lyktar alveg svo mold. Og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta.
En svo ég oft hugsaði mig það eftir á. Já, þau líkt oft eins og mold, eins og góð mold, þessi litli börn. En ef að hjarta mitt góð mold, ef ég gef Jesu fullt leyfi til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo á lífsins lindum sem orð drottins, þá ætti að vaxa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðri geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vandaða mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, svona, svona, ég vil góða mold. Og hann er já, svo fór hann, þessi elska og náði í hérna góða mold. Og, en það var stundin svona eins og hérna gras, sérstu gras sem að tegi sig ræturnar langt niður. Tæti sig utanum ræturnar á blómanum eða jurtunum og hann drepa þær. Og ég sagði þetta má ekki verið, þetta má ekki og var að tína svona út úr. Þannig að þó að það þarf alltaf að hreinsa okkur. Þegar við komum til Jesu Krist, þá þarf að hreinsa þessa mold. Það bara þannig. Því að við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu. En hann getur gert okkur á góðum jarðvegi. En ef að ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum, að þá ætti að vaxa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Því Jesús segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir, vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en á mín, getið þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatni ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkert vatn, þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefum Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu vinur, bara sleppa og leyfum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undur samlegi hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan, eða ósætti. Hvernig við leyfum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja, eða eigingirnin. Ég. Og svo frammeðisinni, það að nógu að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk. En það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í. Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir en holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu, að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega förum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfur að vera nálægt Jesu alla daga, öllum stundum sólarhringsins. Við förum að njóta þess að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærveru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúrnavinur
náttúruna hans af mikilli virðingu því þar svo sannarlega mikinn lærdóm að finna eins og dæmi sem ég var að taka hér áðan. Ég geri mig fulla grein fyrir því að við erum ekki öll á sama stað í þessu ferli. En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjarta moldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, geti þér ekkert gjört. Hverjum sem ekki mér verður varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þeim hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisvenna mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðugir í elsku minni. Hann visnar. Einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans er sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andin framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Krists. Þær eru afurðir stjórnuna Krists. Við getum ekki náð þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum. Ávinningurinn af því að við munum uppfylla ætlaðan tilgang lagana, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfyllir lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því á sínum tíma munum við uppskýra ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré. Ekki satt? Þá erum við hissa. Það því náttúrulögmál að uppskýra það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskýra. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, að þá myndum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, myndu uppskýra gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Guð stanslaust
að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býðu hverjum svill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt gjöf frá Guði fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingaskilti sem við sjáum allt út allt og þannig eigum við að vera. Vottar sem segja frá dýr drottins, velgjörðum hans og hvað hann hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Það það sem Guð kallar okkur til að vera vottar hans og sterkasti vottur sem við getum verið þar að segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Ávöxturinn af hlýðni við orð Guðs mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér. Ávöxtur heila sanda og það það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíð með honum. Það það eina, ávöxtur andans, kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottinn er. Hans lindiseinkun mun fara með okkur til himnaríkis. Að loku minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesins í þriða kaflanum Megi hann gefa yður að ríkdómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður. Að krafti hið innra, allt byrjar innan fá frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Það fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég biðjum með að skynjum. Honum sem dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo Það er svo margt sem Páll að segja þarna inni sem hann að biðja að vera rótfestir og grundvallar í kærleika Krist. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við, vinir, með hjálp heila sanda. Ef að við leifum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreinsa okkur. Þá allt þetta sem býður okkar. Við skulum biðja, vinir. Kæri himneski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þig fyrir náð þína og miskun yfir okkur. Ég þakka þig fyrir kærleika þinn. Ég þakka þig fyrir trúfesti þína, elsku þína og þolinmæði gagnvart okkur mannanna börnum. Elskulegi faðir, við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við biðjum þig að endurnýja okkur, að skapa okkur nýtt hjarta, drottinn, að við megum tilheyra þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindiseinkun. Og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérhverjum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérhvern.
En við beðum þig líka að gefa okkur bara hérna þolinmæði gagnvart hvort öðru af því við vitum að við erum á sikurinn stað að við mættum bara umvefja hvort annað og hjálpa hvort öðru áfram í þessari göngu. Elsku faðir, megi þinn heilagi andi snert okkur, leiðbeina okkur, kenna okkur hér eftir drottinn sem alltaf. Í Jesu nafni, biðjum og þökkum. Amen.

Þetta er alltaf sami boðskapin að við þurfum að færast nær og nær Jesu Kristi. En Guð, hann notar allskins aðferði til að hjálpa okkur til að þroskast. Ég þekki enga leið til að þroska skyndilega. Við fæðum sem börn og erum svona óskup óþroskuð og svo þegar við erum ung þá finnst okkur við orðin mjög fullorðin þegar við erum svona komin á táningárin við erum fullorðin og finnst okkur vita allt en eftir því sem við eldumst þá skynjum við betur og vitum alltaf minna og minna það alltaf meira og meira sem okkur langar til að vita og við erum alltaf að þroskast líklegast fer okkur svo að hrörna þegar við eldumst meira en allavega ég held að andlega getum við verið að þroska sí og æ það að verða full þroska gerist bara á löngum tíma og Þar sem það getur ekki gestum á löngum tíma, þá sér Guð til þess að við náum fullum þroska með því að leiða okkur í gegnum hægfara meðhöndlun sem virkilega reynir á þolinmæð okkar. Þess að meðferðarleiðir fel í sér til dæmis það, ef við erum að bíða lengi,

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég hef verið fjárverandi undanfarið, eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringumstæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og okkur að deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita Hvers vegna sæki ég kirkju? Og ég les hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur Það bara lesa svolítið samhengið. Bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið þið gætur að Jesú, postula og æsta presti hjáttningar vorar. Hann var trúr þeir sem hafði skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar, hann er verður meiri dýrðar en Mósi, eins og sá er húsi gjörði, á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undanfarið,

Þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess að það við Magnea að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör en þeir koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, kannistu við þau. Hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það svona upp og ofan hvernig að fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, af hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvaða er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega að trúfesti. Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punktaði hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og jafnvel kæruleysi sem stöðuð sækir í sig veðri ef við veitum slíkum hugsunum aðganga að okkur. Ég sæki kirkju til þess að heyra velmenntaða guðfræðinga og ég skal skjóta inn í vel lesnum leikmannum eins og við búum að hér í okkar kirkju. Ræða dýpstu vandamál manns andans. Oftast verkar það á þá leið að málin skýrast, umhugsunarefni gefast og aðvaranir gegn öfgum og öfgastefnum sem flæða sem stór fljót mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt safnaði samkomuhúsið og þá einstaklinga sem þangað koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fögnuð og frið í samveru með systkinum í drottni. Í fjórðalagi þá sæki ég kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínum. Ég vil þekka hann sem mann. Og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðu veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skildi einhvern tímann koma upp að við þurfum á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að það er leitast við eftir bestu getu að gera kenningar Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema og að læra það sem mestu máli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki sem sagt kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vill gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum fram spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakverðir. Særir eða græðir, því að oft er ægi Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minka. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur, títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur
Hið innra með mér segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem maður þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna þetta þvílík mikil lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Friði læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki, nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum kringumstæðum. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæta í kirkju og en svo gerist eitthvað. Það einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi og við verðum að vinna gegn því. Það varðar allt og miklu í tilverunni og lífi okkar að hafi ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta er nóg í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsifer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan, og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna, þarna sjá ég nafnið á Lúsifer. Þetta þýðir, Lúsifer þýðir þetta. Skær morgustjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni, skömmu ára fyrir að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okari þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jesús talaði um. Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, sjáðu þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá, orsökinni, fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Þetta snerist völd. Á þingfjalli Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunum dvalastað Guðs. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinn hæsta, þetta var það sem að þráði. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lísti annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmdi þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orðið meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gera slíkur hinn hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað er það sem Guð þykku frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsifer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að frestaði Jesú, þarna þriðja frestingin af þessu þremur. Það lesum við myndi í Matteus að Guðspjalli í 4. kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifærið. Tilbað Jesú hann? Nei. Hann sagði, drottin Guð þinn átt þú að tilbyði og hann einan. Kristus sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan engil, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það, ég þykist vissu að það myndum fjölmargi falla niður. Vitið það, hvað er meira að segja guðsmenn í biblíunni fjallu þannig niður. Daniel, hann varpaði sig niður eins og í tilbeislu fyrir yndislega vonduður veru sem birtist honum. Og það var himnesk vera, góð vera. Svo var það Jóhannes, það satt ráði í opruna bókinni, að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitrænir þær sem eru skráðar í opruna bókinni. Við lesum þetta síðar. Og þá sagði engillinn, já.
3: Engillinn var að ég hans við að gera þetta.
2: Akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég er samþjóð þinn og bræðra þinna. Ég er bara sköpuð verið svo þú. og tek ekki við tilbeislu. En Satan, hann þráir tilbeislu. Og það eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeislu, tilbeislu. Og það stendur í 13. kaflanum í opinberunarbókinni öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og allir tilbáðu dýrin. Dýri tafnar eitthvað annað. Við sýnum eitthvað það seinna. Þetta snýstu tilbeislu og hollustu. Þessi baráta. Það ekki endurlega verið að berjast með vopnum. Það verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að það voru einhverjir á himnum sem vildu vera æðri guði. Og vera tilbeðinir. En við þurfum allt okkur á þessu því þetta er kjarnin í deilinni miklu sem enn heldur áfram hér á jörðu en mjög ljúka innan skams. Svo fyrir við í Esekiel. Já, gerðu svo vel.
4: Já, því að þú erum að þín guð annað, það hirtala.
2: Já, akkurat. Og það eins og til dæmis þegar Nebukadnesar lét varpa þrem félögu Daniels inn í eldsofnin. Þá var það svo hissa, þeir kostuðu þremur ungu mönnu þannig, en hann svo fjóra. Og þá sagði hann, þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina. Bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina. En menn hérna fyrr á tímum, þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóða guðu föður og sinni og heilagum anda. Og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeislu á guði himinsins síðan ræða heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af og við tilbyðu föðurinn og við tilbyðu soninn, það ekki rétt? Og það ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur því að allir þessir eða þrýr aðila guðdómsins eru sem full alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt í besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvora öðrum við tilbyðum bara einn guð segir guð við erum að tilbyða bara einn guð
4: þeir myndi að það guðin tala gegnum spámanum sko
2: já. Já, já, já það oft það kemur stundum fyrir svona orðalag þetta trufla mig ekki neitt en það gæti truflað aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara einn guð en það í þessu sem samhengi guð faðir, sonur og heilagur andi hvað sagði Jesús? Að skýra þá í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda og við tilbyðum þá alla fleira vinnir
4: kannski að þú sagði að Jesús hefði skapað satan í þetta faðirinn hefði gert það sjálfur
2: maðurinn faðirinn já sko hann skapaði ekki satan sko hann skapaði persónan sem seinna hétt satan ágætt já bara til að aðgreina frá því að skapaði ekki hér illa, sko, ja. Ok? En þú ert að meina að...
4: Þú sagðir að Jesús skapaði Lúsífer?
2: Já, ég ætla að sýna ykkur þá eftir. Það kemur hérna í leksinni. Ég held það, eða ekki? Það kemur hérna í Kolossubréfinni hérna á eftir ykkur staðar. Þið minni mig á það, annars skal ég sýna ykkur það þegar það kemur.
4: Það kom
2: fram síðast, já. Ok, en það er í Kolossubréfinni fyrsta kafla. Sennilega 16. og 17. versi, þar sem segir um Jesu Krist að hann skapaði allt, hann var fyrir en allt og allt sem til var til út af honum. Og þetta endur tekið í byrjunar versum Jóhannes og Guðspjalls. Og orðið var Guð, upphæður orðið var Guð og allt það sem til var til sko, sem sagt fyrir þetta orð. Þannig að hann skapaði, hvað segirðu? Það kemur henni kvöld, já, ég held það. Ok, takkaði fyrir. Svo að, já, það á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsífer. Og það kemur fyrir annars staðar í Biblíunni að englarnir voru skapaðar verur. Og úr því að það lögð áherslu á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað, að þá sem sagt er mjög eðlilegt að við sem sagt að hann hafi skapað englana og þar með Lúsifer en það segir hérna í byrjunar orðum Hebrea bréfsins það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já, fyrsta vessi Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámanana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum takkið eftir sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört svo að, að Kristur er skapari þeirra heima sem að já, við getum séð að það ímyndað okkur allavega þennan en ég vil nú ekki ólengja þetta mikið meira Þetta nú í bíli, já, á kettunur en þegar maður les bíblíuna meira og meira, að þá fann maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur er svo óendanlega miklu meira en við heldum áður og þannig sérði hann æ meira og meira sem skapar hann og þar með að hafa skapað menn og engla en við látum þetta næja núna, þakka þér fyrir vinur en nú það Ezekiel 28 frá 11. vessi orð drottis kom til mín svo hljóðandi Mansson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður þá var alltaf að hugsa sér nokkuð annaðis illt og spilt og vond eins og konunginn í Týrus og það virðist til að byrja með að sé vera að tala bara um þennan mann en þegar ég lesi lengra þá sjáu þetta ekki venjulegu maður en það segja þarna svo segir drottir Guð þú varst ímynd innsiklis hrings fullur af speki og fullkomuna fegur þú varst í etin þarna sjáu þið strax þetta ekki venjulegu maður Og í etin voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þarna, jú, Lúsifer sem að hafði aðgang til að tala við þau þarna við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þarna, nema þegar drottin kom í heimsó. Þú varst í etin, aldingarðu Guðs, þú varst takin alls konar dýru steinum og þeir eru taldið þarna upp hver af öðrum. Og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli daginn sem þú var skapaður. Þarna kemur þetta með sköpun aftur, var það búið til. Ég hafði skipað því verndarkerúb, þá vitum við að, hvað þetta eru Lúsifer, við komum nær því og eftir, hann þá verndarkerúb, sú tegund engla, sem kölluð, eða kallaðir verndarenglar. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli, sko, dvalastaður Guðs. Þú gefst innan nú glóandi steina, þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni, Frá þeim degi er þú að skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Er þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna? Sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum, að hér erum satan að ræða. En í byli, þá þetta ykkur vera sem var sköpu, var í etin, var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan og glóandi steina, hann var óaðfinnalegur, hann var syndlaus. En svo gerðist það syndari, það að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta 17. vessið í Ezekiel 28, hjarta þitt varð hrokafullt af fegurðinni, þarna settu þið fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, áður lásu við, hún var varpað nýr í myrkra hella. Nú segir að þessi nýr á jörðina. Sjáu þið samhengi núna? Sama borð við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnuskin og hvaðina. Þetta dimmur heimur. Það myrkur hér, sama borð við heiminni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa næju sína á þig. Sko, nú er að koma að spátómi að Satan verður útrýmt. Við skoðum það áður langt líður. Og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðabúar virða fyrir sér sko að sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni að hann hrokaðist upp og vildi vera guð. Punktið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá okkur. Matteus 4, komma og svo 8-10. Það sem sagt 8-10. Þetta á blaðsíu 4 í Nýja testamenti. Á þessum texta, í þessum texta finnir þið þar sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbiða sig. Þetta bara svona einskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru. Við haldum áfram að fletta upp í Biblíunni því að þetta grundvöllu trúar okkar og sannfæringar. Spurning númer 6. Hvernig eru lýsingar Biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu? Við erum reynda búin að lesa þetta svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur. Við bara flettum áfram og það er sagt að hann var fullkomina fegur, óaðfinnalegur þar til yfirsjón fannst hjá honum. En svarið við þessu mætti þá vera þetta, hann var fullur af speki og fullkomina fegur. Þetta er bara verða að tala sem sagt hvað það var óaðfinnalegur. Áður var verið að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri jafnvel komast í hásæti Guðs. En jafnvel vera yndislegur engill sem var svona fullkomin af fegurð og speki, hann fór að líta stórt á sjálfa sig. Og er þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum ótt og einat? Að við förum að líta niður á aðra? Telja þá eitthvað minna virði og minni kalla og kellingar en við sjálf erum og þetta er í raun að vera mann fyrirlíkning og þetta er synd, alvarleg synd og þetta var Lúsifer að falli en sjöunda spurningi, hvert er eðli? Það er sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegur og fullur af speki fullkomin að fegur og fullur af speki. Sjöunda spurningin, hvert er eðli þessa fallna forustu engils núna? Það er Rocky og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma. Hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig. Hann er hrokafullur. Svo að svari kemur þarna, hann er fullur á hroka eða hjarta hans er hrokafullt. Og hann er bara ekkert sáttur við það að fá ekki tilbeiðslu og þá lotningu og aðdáun sem að honum finnst að eigi skilið og hann vill ekkert minna en Guð sjálfur þær. Áttunda spurning, hver er iðja Satans nú á tímum? Eigum við að skoða þetta alveg bara að fá þetta beint í æð? Við förum yfir í Sakarías. Það er í Gamla testamentinu hjá Sakaríasi. Blasi 956. Þá kemur það hérna á skjáin. Þar segir í þriðja kafla á fyrsta versi, því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest, þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins, sjáði, einhverir kallaði þarna engil drottins, það geta verið margir, en þarna var einhver einn, og Satan honum til hæri handa, það er annar engil, nema þetta er vondi engili, sem nú er, til þess að ákæra hann, þessi Satan, hann er þarna annars vegar til að ásaka æðstapresti. Ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin, þá sjáu þið að einmiki æðstapresturinn, hann er þarna eins og hver annars syndari, þó að sé prestur og það æðstaprestur. En þá er leifur Guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist dagstaðlega. Satan er að ákæra. Og hvað lásum við áðan í opbrunabókinni 12. kafla? Hann er kallaður ekki bara dreki og djöfull og Satan og svo framvegis og höggormur, heldur, munið það? Já, kærandi bræðra óra, ákærandi. Þetta er iðja hans, nú til dags. Og hann lætur ekki af þessari iðju sinni. Og þannig kemur það, opbrunabókinn 12, 10 til 13, niður hefur varpað kæranda bræðra óra. Og svo segir honum sem þá kærir fyrir Guðu vorum dag og nótt. Við sáum þetta í Gamla testamentinu líka. Hann er alltaf við sama heikashornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður. En Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5.8 verið algáðir, vakið, hvers vegna? Hann gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón. Leitandi að þeim sem hann getur gleift. Svo að þetta er iðja hans í dag. Komin langt frá því sem að gerði áður þegar það var yndislegur engill á himni og stjórnaði englasveitum. Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða og oft og einat eitt og annað sem þetta gera í alheiminum. Svo að hann naut mikill af forréttinda en nú hefur það lagt svo lágt að hann fer eins og grenjandi ljón leitanda þeim sem hann getur eyðilagt og torti og hann að klaga, sí og æ. Svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara, þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverja við líkjumst. Alveg svo þeir sem ljúa, þá segir Kristur, og þetta er í biblíunni, Jóhannes Guðspjalli, að Satan sé faðir lygarans. Hann hefur logið, hefur verið lygari frá upphafi. Eins er það að það sem að Satan er ákærandin og sá allra fyrsti og er sá afkastamesti á því sviði, þegar við byrjum sömu yfir að ákæra aðra og klaga í sífellu, þá erum við að gjöra það sama og hann. Eyðileggjandi starf. Ég veit alveg hvernig þetta er, maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði. En hvað ég fegin að vita að við getum þjónað öðrum herra, Jesu Kristi, og hann er að koma inn að skams og þá verður hann konungur okkar allra. Þá kemur hann að sækja okkur og bjóða okkur heim í dýr sína. Svo að svarið kemur hér, hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Spurningi var hveri iðja Satans nú á tímum. Hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Og svo er það spurningi sem að var hérna áðan og við erum reyndar búin að svarinni sko að því að við vitnum í textan Kolossu bréfi. Það er hver skapaði Lúsifer, nýjenda spurningin. Við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir. Og jújú, hérna kemur mynd af fallegu ljóni. Það er merkilegt að í biblíunni er ljónið af Júta, margum talaða. Það er Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist. En biblía lýsir líka Satan við öskrandi ljón. Hann hefur stólið, ekki bara þessari sköpunur hendi skaparans, þar sem Satan hefur, stólið úr hendi skaparans, hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeislu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur er verður að fá. Svo að Biblían gerir þetta oft og einat að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjör andstæður. Jesús Kristur annars að svegar sem ljónið af Júta og svo er það Satan sem öskrandi ljón. Við vorum að lesa í Sakaríasi áðan það sem að segi sem sagt að engil drottins var annars svegar og Satan hins svegar. Hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd. Svo er syndarið þarna einhver venjulegu maður, geti verið kona þess vegna. Og það er verið að ákæra hann, ekki þessi engi þarna. Heldur, það er bara verið að bera þetta fram í myndformi. Þessa örlugaríku stund, það sem að við erum ákærð, við erum talsmann Jesu Krist. Og hann getur borið vitni, mitt blóð fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttur fyrir það. Við höfum undursamlega frelsara og góðan talsmann. Níunda spurningin, hver skapaði Lúsifer? Þetta er rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hér illa. Guð skapaði ekki hér illa. Hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera er í dag. Þetta er texti sem var að vitna í áðan á þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið það sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar enda var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni hins sýnilega og hins ósýnilega hásæt og herradómar tignir og völd allt er skapað fyrir hann og til hans hann er fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Kristur er skaparinn okkar. Hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur. Og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerúsalem ríðandi á á östnu fóla. Þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina, þá grét hann. Hann grét yfir Jerusalem. Hann vissi hvað beið borgarinnar sem var lögð í rústa Rómverjum árið 70 eftir Krist. Það að segja það bil svona já, 40 árum eftir að Kristu sagði þessu orð. Hann grét og eins grét hann þegar hann þurfti að horfa upp á besta vin sinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varveita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurft að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkomin og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig er lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þarna kemur tilvitnun þar sem að Kristus segir í Jóhannes 8 þér eigi djöfulina föður, segir hann við gyðingana og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Sko, Satan, þegar hér Lúsifer, hann girtist eitthvað. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Þetta þýðir það að jafnvel þó að hann noti stundum það sem satt eins og þegar hann til dæmis frestaði Krist þá vitnaðir inn í hannar. Hann fór með sannleika en notaði þær í illum tilgangi til að blekja Krist eða verða mætti. Þannig segir Kristur að hann sé lygari og engin sannleikur í honum af því hann hefur blandað villu við sannleika. Og hvað haldið þegar Guðmundur þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem ekki sannleikur, kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa ykkur í og tilhengja okkur algjörlega sannleikan. Ég bara varpa þessu fram til umhugsunar. Hann sagði sem svar hérna, hann sagði Satan vera manndrópara og lygara. Þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna. Manndrápari og lygari. Maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur guð og frelsari myndi nota svona öðruvísu orðalag. En þarna er Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur. Og hann er ekkert að fara í kringum sem sagt efnið svo köttur í kringum heita graut heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann er. Satan er stór hættulegur og hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann. Ok. Og þannig var það að svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snýrist tilbeiðslu líka að annar fórnaði lampi að boði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir. Hann bjóti sín eigin sem sagt tilbeiðslu form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn. Það að segja Kain, drap bróður sinn. Og einhver var aðdragandi þar, reiði, öfund, apríðisemi, óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn. Síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar. Fólk hefur verið fangelsa, brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta vondur heimi sem við búum í. Jafnvel Kristur var krossfestur. Engu var hlíft. Ílskan er svo mikil sem er afleiðing syndar. Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum? Og Galatabréfið 1.8 segir, og það er Páll, hann skrifar og segir, jafnvel ver, en þótt jafnvel ver eða engill frá himni færa boða yður, annar fagnar erindi en það sem við höfum boðað yður, þá sé það bálvaður. Sjáum við svona umbúðalausar lýsingar. Anna kortubréfið 11.14 og ekki er það undur því að sjálfur, já, Sata sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á meðal manna, þá er hann ekki að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði. Og þrátt fyrir aðvaranir. Og þegar við tökum ekki mark á aðvaranu Guðs eða öðrum boðskap frá honum, þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa. Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar? Nú erum við að koma spurningunni þinni vinur. Þessa óvinar Guðs og manna og við förum í 18. versið og 19. í Ezekiel 28 og þetta er spádómur og hann er skráður í svo að þetta hafi þegar gerst og þar segir með hinu mörgu misgjörðum þínum með hinu óráðvöndu eða ráðvöndu óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgað þú helgidóma þínast og það sem að vara áður á himnin þá lét ég og nú er þetta á eftir að gerast þetta er spádómur eld brjótast út frá þér Hann eitti þér og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig. Allir þeir með þjóðana sem þekktu þig voru agndofa yfir þér, þú fórst voðverlega og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastað og það er annað efni sem við tökum fyrir síðar í námskeiðinu en hvernig í ósköpunum spyrir ég ykkur núna verður til svo kallað helvítu um alla eilíf það sem að fólk er steikt á teinu um allar eilíðir ef að Satan sjálfur er þar ekki og honum hefur eitt en ég ætla ekki svara því núna ég ætla að sína ykkur þetta á blöðu reikningarinn að síða meir í námskeiðinu þetta er í Hebreerbrefinu 2.14 það sem að segir að þar sem nú börnin á hold og blóði, þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli og sama átt að vera að tala við Jesu Krist, til þess að hann með dauða sín gætað engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það að segja djöfuli. Svo að hérna önnur yfirlýsing. Hinn fyrri var úr gamla testamentinu, þess eru nýja testamentinu, að Satan verður tortinn. Og svo eru kristni menn að prédika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk. Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tileinkað sér manna boðorð og manna setningar. Svo segir hérna að í opprunabókinu svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflinu sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta þess ætla ég að taka fyrir síðar, þetta er kvalirnar. Við erum búin að sjá nokkra texta það sem að Satan útrý svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust en þetta hugtakarna með aldir alda og svo framvegis ég ætla að taka það fyrir síðar það mjög góð útskýring á því svo að það ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna en við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilíðu kvalastaður Og þar tökum við þetta fyrir. En jafnvel honum kastað í eld. Það ekki svo hann sem sjálfur að kynda einhvern eld. Svarið við spurningunni honum mun verða útrýmt að eilífu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá er það síðasta spurningin. Hvað segir kvöð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla 7. og 8. versi gefið yður því guði á vald standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður nálægið yður guði og þá mun hann nálgast yður hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu svo svarið þetta óskup einfalt að gefast guði á vald Og ég hvet alla til þess að tileinka sér áskorun og áfríun Jósu á forðum. Þið finnir það í einhvern veginn ef þið flettuð síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það þar í 13. og 14. versi eða 14. og 15. Það sem að hann segir kjósi nú í dag hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoða svo framvegis En hann segir, kjósið í dag hverju þér vilji þjóna, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta snýst val, hollustu. Á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeislu. En það ein spurning eftir enn sem ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld. Og hún þessi, af hverju útrýmdu Guð ekki Satan strax? Mundu þið ekki spurja eitthvað þannig líka? Af hverju ekki? Hugsaðu ykkur til dæmis, bara svo ég noti fátaklegt dæmi, að það kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið barn. Og þetta að gerast allt í kringum okkur, dóttir mín til dæmis í Ameríku, eina dóttir okkar, að hún var eignast barn núna bara fyrir 10 dögum eitthvað svoleiðið síðan eða hálfum mánuði. Og þarna yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn. Og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum. En segjum bara hugsum okkur einhverja móður. Hún fylgist með barninu sínu, það eldist og það yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur og það rasar og það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og foreldru sínum yndi. Þið kannast við þetta ekki? En svo þegar að barnið kannski orðið 7-8 ára gamal og byrjaði í skóla og fyrir að læra ljót orð og jafnvel svona smá ógnitti af félögu sínum að móðurinn elska barnið sitt fyrir það er ekki en svo þegar barnið orðið svona 12 ára gamal þetta bara dæmisaga sem að gæti gest og alltaf að gerast og svona 12 ára gamal að þá barnið farið að fylgta við eiturefni því það nóg af þessu víða í skólum landsins í dag og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma að vitunni fyrir barnið það fyrir félur og tekur meira marka á félögu sínum heldur og foreldru sínum alveg svo Adam og Eva í garðinum etin munuði svo þegar barnið orðið kannski 16 ára að þá það farin að brjótast inn í fyrirtæki og heimili til þess að fjármagna eiturlífi Þetta að gerast alla tíð, það ekki? Og en móðurinn og faðurinn það elska barnið sitt, það ekki? En svo þegar að hann átján ára eða 20 að þá drepur að mann. Og svo þegar að hann kemur fyrir dómarinn og segir núna að saga gerist ellendis, það ekki dauðadómi hér á landi. Segir maður að þetta gerist í öðru landi. Og þar dauðadómar eða. Og hann dæmdur til dauða fyrir alla sína glæpi. Og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann leitur út í fangelsi í hlekkjum eftir dóminn og móðurinn grátandi í salnum. Og einhver kæmi svo til móðurinn og segði, akkur gerðu þú ekki út af við það strax? Þetta sanngjarnt?
3: Nei.
2: En þannig gerum við gagnvart Guði. Hann elskaði Lúsifer og hann reyndi í lengstu lög að bjargunum og var svo að láta hann víkja út af himni en það þurfti ekki að koma hingað við böðum að velkomin með allir þeim hörmungum sem að við þurfum að líða í dag en honum verður útrýmt og það einn af spádómunum í opprunabókin við þurfum að skoða það seinna en reynum að vera sanngjörn gagnvart Guði Guð elskar okkur og hann vil gefa okkur tækifæri líka. Ef hann hefði eitt Lúsifer, þá ætti hann alveg að eyða okkur, við erum syndarar. En Guð umburðalindur og segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í 3. kafla og 9. vessi að Guð ekki seinna sem er fyrir heitið sem settum að koma. En hann langlindur, þar að hann vill ekki að neynir yðar farist og hann býður. Og býður en innan skams en náða tíminu á enda. Og við höldum áfram að rannsaka þannig í biblíunni allri með opinbjörnabókina svona að stökkpalli í könnun okkar þar til að við komumst út í stóru spátdómana sem að við vitið að þetta námskeið snýstum.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Í fjórðakafla Efesusbréfsins fræðir Páll póstuli okkur gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesu Kristi. Þér eigið að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningapredikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingar orð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra, ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangan sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auð á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þess í stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefasinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem byðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúarljósiðar fái skinið fullri birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp tímabært nú, þá það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas hve trúarljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúarljós fái borið fulla birtu? Getum við orðið það ljós í heiminum sem Jesús Kristur ætlast til? Jú, við þurfum að taka af skarið. Við þurfum að verða heil í því hlutverki að lýsa. Og til þess þurfum við að tína hinu gamla og verða ný í Jesú Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erindagjörðum. Við skulum þiggja hjálpræði hans. Tileinkum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúarljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaklugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einni höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungurinn flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldisstarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líkur sú leið beisku lindina Mara, en til sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kapli 30 Hann vígði 12 Þessi kapli byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjána í fjallshlíðinni spölkorn frá Galileu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomustaði Jesu og mikið af kenningu hans fór fram undir berum himni fremur en í musterinu eða samkundu húsinu. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesu unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur atkvarfsstaður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hefðu Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís tilbáðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaða boðskap náða sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í Marmer lundi. Við Ísak hann baðst fyrir á akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídjaneinsfjöllum. Og við Davíð hann gætti hjarða sinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að yfirgefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmamiðagreinum, limi, að þéttlauf guðum trjám og lækjar píl. 3. Mósebók 23:40 Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallshlíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkrýndur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásamdaverk handa hans, gætu þeir tilenga sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda. Kenningar Krist möndu sífellt blasa við þeim í náttúrunni sjálfri. Eins fyrir öllum sem ganga út í mörkina með Kristi í hjarta sínu. Þeir munu finna að þeir eru umkringdir heilögum áhrifum. Dæmi úr náttúrunni efniviðurinn í dæmisögun drottins og minna á ráðleggingar hans. Með samfélagi við Guð í náttúrunni verður hugurinn upphafin og hjarta finnu hvíld. Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottvör Krist átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það athvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags ævinlega tengdir fegur fjalla, dala og vatna. Jesu hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirni 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postulandi 12 vera tákn safnaðar fagnaða boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannana 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu. Ábyrðina sem á þeim myndi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifuvatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldningu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstaddir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir höfðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýtt á orð hans. Jóhannes sóttist þó eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sá er Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla, en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesú hjarta sitt af barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem posturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinninn sem Jesú gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannesar skírara og heyrt yfirlýsingu hans. Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast. Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður guðdóm Jesú. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesú frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesú spurði, hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta? Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesú, þó að Filippus hefði séð verk hans og fundi mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesú, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesú, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesú, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbrögðum Filippusar. Hann sagði, herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14:5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesú í 3 ár. Hið barnslega trúnaða traust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefinn að eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tórnæmi. Þegar heilögum anda var úttelt yfir lærisveinana, var Filippus kennari að guðlegri skipan. Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Ískariót, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinanna. Með mikilli alvöru og einlægni að því virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesu hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn. En mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður. En mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20 Júdas taldi að Jesú væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárra stöðu í hinu nýja ríki. Jesú hugði slökkva þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu óðfúsir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesú sem manni sem gæti orðið honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesús skildi taka honum svo fálega. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir vonbrigðum að Jesús skildi ekki hafa leita samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst það óráð að styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdas á bug, hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar mundi sína þeim hve hættulegt það að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til, hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menn að frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr nýr slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarin las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas mundi slökkva í kæmin ágúðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika. Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt mundi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegn í ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundun sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar. En ástundun sannleikan sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskir og áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndum sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann. Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglur góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyrð græðginar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrgingilegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sigsamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans, heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði, þó að hann samtímis gerði honum ljóst, að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinnar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins, yrði hann án afsökunar. Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas að ásunda bresti sína. Illar kvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhald á honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði viljað taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu á postulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreist valdi hann framagýrni sjálfs sín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir. Meðan þeir voru með Jesú var hver móðgun sem honum var sýnd til þess að vekja reiði þeirra og árásar hug. Geðvonska, hefnd, aðfinnslusemi, allt voru þetta eðlisþættir hins elskaða lærisveins. Hann var mikill með sig og kefti að því að verða fremstur ríki Guðs. En dag frá degi sá hann fyrir sér andstæði síns eigin ofsafengna skaps í mildi og umburðalindi Jesú og hlýtti á hvatningu hans til auðmýktar og þolinmæði. Hann opnaði hjarta sitt hinum guðlegu áhrifum og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesú ávítið þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesú þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeirra og ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsbeiki hans allt til endalókana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindisengum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætara, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas. Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og hinn í framagjörnu orkvötu Sebedeus sinir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leiti saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar og áunna tilhneigingar til ills. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Læla að verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, eru engin vinstlit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess að öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgrindar. Kristur er hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesú hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra, lagði yfir þá hönd sína, flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendibúða Krists. Maðurinn þarnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttin ónauðsynlegan. Maðurinn tilengar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústaði hjartanu fyrir trú og með samstarfi við hið guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korinthubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafn breyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleika vafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur áhandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu staddir og þekkja því hættur og torfærur vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærur að höndla hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesu. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegur til samskipta við mann. Og þegar við gefum Kristi í heilsugar hollustu, gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarp boðinu FM 105.5 í Reykjavík og 104.9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleði tíðindi þessi út um allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnuð sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síjónar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðrir voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni, á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver, ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50.000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hefði reynst þeir vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hafði skipað Serubabel, stundu nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakíns sem Nebukadnesar hafði hertekið og hann kynni sjálfur að hafa verið konungur hefði afi hans verið betri maður. Mattheus skýrði svo frá að hann hafði verið einn í röð margra merkra forfeðra Krists. Serubabel var gerður landstjóri í Júda og Jósúa, beinn afkomandi Arons, skipaður æðsti prestur. Nærum að geta hversu önnumkafni þessi tveir menn hafa verið þegar þeir voru undirbúa allt og alla undir langferðina til Jerusalem. Þar kom að lestin mikla var reiðubúin. Í henni voru 736 hestar, 245 múlar, 435 úlfaldar og 6720 asnar og er það álitlegur fjöldi hústýra. Síðir gaf Serubabel merki að lagt skildi af stað. Hlýtur þá að vera lostið upp miklu fagnaðrópi, er hinni fremstu, stigu fyrstu skrefin og óra löng lest uxavagna, bakka asna, kúa, kinda, geita og fólks tók að þokast úr stað. Áfram til Jerusalem hljómaði af allra vörum. Þangað gat enginn komist á snemma. Mikið lítið þetta hafi verið ærsandi. Í hópnum voru 200 söngvara og söngkonur. Með fögnuði hjarta sungu menn af lífi og sál. Ekki veit ég hvað þeir sungu, en vel kann það hafi verið salmurinn undursamlegi þar sem segir Takki drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurlaustu drottin segja þeir hann hefur leist úr nauðum og safna saman úr löndunum frá austri og vestri, frá norðri og suðri og leiddi þá slétta leið svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
2: Fræðu sveinin, vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Komið blessuð, við erum að lesa úr bókaflokknu sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafi fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og leti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konusríki, minni háttar en þitt er. Þar að tengi skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið, táknar með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans mundið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskissins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig myndi þið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk og þau yrðu sundur leit og klofin þar til guð á himnum, konungur konungana, kemur til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels, gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendu augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókominna ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínaretturnar í ríki Meda og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolf þögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum, uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli. Þegar öflugi leiðtogar leituðust við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðarljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sín. Þeim hefur hlegið hugur í brjósti þegar hún bar þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, féll Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína. Frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sín inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp, í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðing yfir allt Babel hér að og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni, þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánauð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða notaði hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfum sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babels héraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum kominn næstur eftir Nebukadnessar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rinni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafa vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá aldur og ævi, þá skjáttlaðist heim. Þótt þeir hefði brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnessar líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við þið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn. Ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði?

og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár yðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú Guðs maður, forðast þú þetta? Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði, en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgóðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tileinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs. Ef hún ætti sína eigin, það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Innan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs. Svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta útvarpboðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í ritningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartekstanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksur í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti nummer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofurefli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séðu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þarna sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himins? Og ennþá síður til einhvers
0: kvalastaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma
0: og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjendi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á heimnum og þá er að spurning nummer 2 hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesu Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krist sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesu er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi. Við getum leift okkur, Jóhann, allaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nú tíma spenda til þess að endurkoma hans sé í nánd.
0: Og þá er það nummer 3. Hver lengi hefur fólk beðið endurkomu Krist? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26 en þar segir ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér mun ég líta Guð og svo segir hér elsta skráða bók Biblíunar Jóbsbók og Jób þráði komu Krist og að fá að fara með honum til himinsins Allir skrifar Nýja testamenti sinns fjallaði um endurkomu Krist og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan. Fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi
0: hann skildi þetta mjög vel hver lofor Guðs væri í framtíðinni en þá var að spurning nummer 4 hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða gerð brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin verður aldrei aftur til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerist ekki fyrir að Kristur komin og hefur tekið okkur inn í himininn og,
0: já, já.
1: Og þessir atburður í kringum 1000 árin hafa gerst.
0: Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þarna er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita.
0: Nei, nei.
1: Hvenær þetta verður því að það er föðurins að ákveða þetta það er svolítið merkilegt
0: já, svona sýnir svona verkaskiptingu
1: akkurat, já, já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi já. Þetta gerir faðirinn og svo framvís
0: nákvæmlega en þá er að spurning nummer 6 en er hægt að vita eitthvað nála endurkomu Krist og þá lesum við í Matteus 24 32 og 33 nemið líkingu af fíkjutrénu að þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margs konar tákn og viðburði í veraldasögunni sem muni gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nummer 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér, Stinni. En þá komum við að númer 7 hvernig kemur Kristur aftur og þá lesum við í Postulasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11 er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galilöðu menn, hví starið þér og horfið til himins þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins
1: mjög skýrt og skorunort eins og hann fór, já. Þannig kemur hann hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisvennarnir á eftir honum
0: já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum himinsins
0: nákvæm og svo segir hér enda koma Krist verður raunveruleg og sýnileg hann kemur sjálfur í eigin persónu einmitt og þá komið að númer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann? Og einnig í Matteus 24.39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei, nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er
0: já, já.
1: Höfuð engils röst, sko, já, já. Það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur að koma
0: og þetta segir líka endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð en þá komið að númer 9 munu jarðabúar heyra Krist koma aftur og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16 því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að því að drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður ljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krists? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krists í annað sinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðreyndi varðandi endur komu Krists. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annars stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast
0: eins
1: og gerðist þegar hann dó á Golgata að þá rísu upp margir, segir helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristi upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við erum lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef við erum sjálf dáin áður hann að kemur og að því að við erum sett allt okkar tröst á Jesu Krist, þá munum við rísa upp á samt ótölulegu grúa annara og þýlíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Já, nákvæmlega. Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá mun allir þeir af fólki Guð sem sofa í dufti jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinterbréf 15, 52 og 53. Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinnir dauðu upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstuli fekk að sjá þetta í sín og þess að skrifa hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leifi mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að freyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur, munu hinir trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársveiki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta bara lýsing á nútíma
0: já,
1: okkar.
0: Já, en margir getur spurt hvað svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það ekki rangt við það að kvænast og eta og svo framvegis. En þegar hann að tala svall lífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem undanbila að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim boðskap að Kristur fer að koma
0: eða þá að menn eru svo uppteknir að hverstast lífinu að þeir skeita ekki boðskap biblíunar
1: akkurat
0: og svo segir þarna með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið var Jesús að vara okkur við skeitingaleysin sem myndi engin okkar daga og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesú við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á agri, annar mun tekin hinn eftir skilin, tveir munum mala á kvörn, önnur verður tekin hinn eftir skilin, vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er mjög miskilin texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristi kemur. Að sumur, hann tekur suma, að því þeir hafa helgast Jesu Kristi með tekið hans fór fyrir okkar syndir en hinir sem eru skildir eftir það eru þeir sem kæri sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðs er að bóða okkur við þurfum að undirbúa okkur við þurfum að meðtaka við þurfum að treysta orðu Guðs en hann segir hér sum eru skildir eftir en út af þessu hefur orðið til ég menna út af þessu orðalagi þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega, taki suma til sín og aðra skilur hann eftir að þeir eru ekki tilbúnir svo kemur hann aftur til að segja þá þetta er óbíblileg kenning
0: nákvæmlega en svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskona kringustæðum að þá vera tveir á agri og með svipuð tækifæri tveir munum mala á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endurkoma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður sjá hann er í óbyggðum þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað, eigum við einnig að hafna því. Og endur koma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé kominn.
1: Svona skýr boðskapur atburði þegar Kristi kemur aftur að gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum annars erum við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalonikubréf 5, 2 og 4. Þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til né myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur að erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreist sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig, eins og segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningatesti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg, nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættilega, þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já, já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undan fari komu Jesú? Og við lesum í Opinbunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs. Hins alvalda.
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þarna er einnig vitnað í Matteus 24:24. Frammunu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans er naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum að mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk. Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það er oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki. Og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega þjónar Guðs. Ég hef átt auðvelt með í sumu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsu sviðum sem eru lega boðskapur.
0: En svo segir hér Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús í heiminum hafið þið þrenging en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Og segir ekki Jesú að hann muni stofna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar er vitnað í Opinbunarbókina 6:14-17, þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og Jesaja 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð. Og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsundárin getur þú lesið lexi nummer 11, þúsundára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil
0: Já,
1: á þessu þúsundára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já, mitt.
1: Réttláti farnir upp til himins með Jesu í byrjun þúsund árana og rangláttir sem eru lifandi þegar að kemur þá þeir deyja svo það verða engir menn á jörðunni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: Nákvæmlega þá komum við að númer 17 hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krist er varðar endurkomu hans til jarðar og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður það segi ég öllum vakið og svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans það sem við vitum ekki hvenar hann kemur að þá nauðsynlegt að vera ávallt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega. Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem nummer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postulasöguna 16:31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin. Og einnig í opinbörnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesu Krist sem þinn drottin og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við erum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur. Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum Guði, undursamlegu frelsara Jesu Kristi og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda. Himinin hefur lagt okkur allt í té til þess að undurbúa okkur. Þessan er það svo sorglegt, Jóhanna, upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans.
0: Já, nákvæmlega.
1: Megi Guð hjálpa okkur bara til að meðtaka Jesu núna, svo við getum fagnað þegar að kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesu að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Og þá er þessu heftið lokið hjá okkur í dag og bara þökkum fyrir sér.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, og byggir á opinbera bókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft né raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvina sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilagir og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýr föðusins og að hann mundi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endurkomu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuð. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuð.

Eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, drottinn hefur blessað, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman á beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einni fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, Það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vats. Sá sigrar mun erfa þetta. Sællir sá les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim rita, því að tíminn í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottinn okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags, ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Vissi þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk en þá mun hann birtast í skýjum heimsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga segir hann mun koma aftur. Þá er að verða að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sanings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur uppspretta lífsins er lind, friðar og hamingu. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viður kennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag það handbrað drottir sem tekur huga minn allan og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að hausti sé fallegastu tími ársins hvað litadýrð snertir í náttúrunni. Enda þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það alltaf svo yndislega líkta litlum börnum, það svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt, því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingur þess sem eru tíu? Og tær sem einni eru tíu og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðum. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbakaða föður. Því rétt eins og svo oft áður, þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina, það að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki, hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu. Eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44:24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá þig hefur mynda frá móðurkviði. Ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segi Jésús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag drottinn að skapa líf, sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin, ekki bara nokkur, heldur öll. Ég ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum, að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég svo þakklátt fyrir það í dag að Guð náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setti hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð var að setja mig í garðvinnu. Því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og er mikil áhugamanneskjum garða, mér til halds og traus. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðyrkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð er svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallegan garð verðum við að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja að ég hafi legið í dvala í nokkur ár, en sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum, en hún er sú að Guð er alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru korundubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesú og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínu tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra karteflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp karteflurnar. Auðvita gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir karteflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var farið út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem erum fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast af því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs er að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins ring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesú, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesú velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans, við finnum kærleika hans, við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð er í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hæfari en drottinn sjálfur til að leiðbeina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávalt á það að það einungis fyrir tilstildi Jesu Krist að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottinn þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesú kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvært og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem myndhöggvari mótar úr steininum, en útkoman er eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem leirlista kona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það aðeins einn skapari og það Guð. Hann sem var, og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð enn að skapa líf og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangut í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það haust, vetur, voru eða sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getur notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir. Allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottin minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og þurrlendið kom í ljós og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyns skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun. Hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund, og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, Gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sín og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaðan því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagð upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði, eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar. En hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn, loks er hér bein af mínum beinum. Og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldartíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbeint börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar. Aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkri gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðar erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guð svara Ísraels menn eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi, fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28, komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægi á vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krist sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða fram hjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur um þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinunum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum hans veru og hans starfi þrjú ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

Já, komið á tæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, erum við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndulsinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók, öðrum kafla 8. versi til 17. þar segir Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta á samt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von. Foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Epli þess falla ekki langt frá egginni eða móður trinu og falla því í sama jarði. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af

0: áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæðu lífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erfðaefni móðu frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram óslitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fiktað við erfðaefnin og erfðabætt, flutt erfðaefni og einni frumu í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávexti jarðar eru orðnir töluvert erfðabreyttir. Mjög oft góð sem ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erfðabreytingum á matvælum, vakna ýmsa siðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honu leynast erfðaefni og svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum, en þetta er mjög alvarlegt sko. Guði tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erfðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd, illa erfðaefninu. Hann bar upp á krossin syndir okkar, syndir kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbrigðan og syndlausan jarðveg, bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erfðasyndarinnar eða epli kærleikans og þá er aftur spurningin, erum við þróið eða sköpuð og svo aðrið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér er Guð skaparinn og maðurinn er sköpunverk, við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagana að Darwin hafi sagt að hann að dóa, það er ábyggilega einhver guð til.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar er að finna margar yfirlýsingar drottins er varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem er að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleinn og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Hver ákvað mál hennar? Hver þamdi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Veist þú tíman nær steingeturnar bera? Er það fyrir þín hyggindi að haukurinn lyftir flugfjöðrunum? Er það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt? Og Jób svarar drottni og segir, ég veit að þú megnar allt og engu ráði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja um hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú drottin, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur katt.

Egyptana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverjar notuðu áður hina breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Full opið sjáaldur þó aðeins ein leið sem katturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakluta augans eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra, blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu Augu þeirra geta virst sem á veru utan geimnum. Styrkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum styrk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum, getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hauksins Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessa hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örnin getur ekki breyttun svip jafnvel þótt hann vildi. Einkenni augna þeirra mjóra hálfmáni vinstra megin við ljósopið. Það þriðja auglokið. Flestir fuglar loka efri og neðri auglokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strjúka yfir þau með hálfgagsari himnu. Það þriðja auglokinu til að missa ekki sjónar á bráðsynni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilheyra einhverju furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáaldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins, hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leyti fyrir ofan yfirborðið og notar annað sjáaldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun sögð gluggi líkamans og gluggaskreytingarnar í heimi dýrana langtum flóknari en nokkuð það sem menn geta fundið upp. Hvert þeirra vitnar á sinn sérstaka hátt skapara sinn, sem gjörir mikla hluti og órannsakanlega. Job 5:9

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Starfsemi mannslíkamanns er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður er með hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139:14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyrir skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði eru við gjörþekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmarskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmta syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists. Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál.
þegar hann talar um ljósið frá fagnaðarerindinu um dýr Krist, hans sem er ímynd Guðs. Jesús er svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera í aldingarðinu Eden. Kristnir menn sem eru sameinaði Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krist í réttlæti og heilaleika.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna, orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
2: Svo að nú er það fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinni sem að sagt var sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusynir, sem vildu kalla eld á himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi. Og þið er eftir að kynnast honum hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist. Hvar var hann staddur? Hann var staddur sem sagt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmælasögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skírari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdur nema á eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engin gat komist til? Það var lokað þar inni og þegar að hann er þarna staddur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt, já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa Rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Láttu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinberunarbókin, þeir leiðu þessu bara öll að fara. Hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki upp niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu í söfnónu sjö sem er taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar. Eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis. Allir þessu söfnuður, Philadelphia og svo framvegis. Hans hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega. og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guði sé lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við upprunabókina í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn í nánd. Númer 6, spurning númer 6. Þetta aðal sögupersóna, það Jesús Kristur. En hver aðal sögupersóna allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja ykkur á mikið. Þannig að þið vitið það nú þegar. Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39, þá segir einmitt það, og það Kristus sjálfur sem segir þetta, þér rannsakið ritningarnar, því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf, og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafði Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið?
3: Nei.
2: Nei, það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar í Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar þið haldið oft og einat að þetta guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25, en margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jésu, það svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jésu Krist, líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jésu Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni. Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna. Hvernig fór Jésús að við rannsóknu ritningana? Auðvitað að skoða það, búinu bara að fá það hérna upp á tjaldi. Í Lúkasi 24, frá versi 25, þá segir að hann hafi sagt við þá, Ó þér heimskir og treyir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti, væru við taldir heimskir á honum eða treyir að við lesum ekki ritningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis ritningarnar. Og svo segir hann sko, já, að trúa, treyir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spátuma biblíuna. Vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna. Átti ekki Kristur að líða þetta, segir hann, og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og allir spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritaði í öllum ritningunum. Svo að við höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér. Mörum orðum svari við þessari spurningu að hann rannsakaði alla ritningarnar. En vitið það að það eru margir kennimenn nú á dögum hér á landi og erlendis og í ýmsum trúa samfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar. Opinberuna bókin eru oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis, þurfum ekki að taka mark á henni, þetta er bara svona einhverja tákmyndir. Það miklu meira en tákmyndir vinir. Það boðskapur í hverri tákmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefðum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5:39 yfir í 40. Versið, þá segir einmitt þar og þér viljið ekki koma til mín, sko, til þess að öðlast lífið, eilífa lífið. Svo að við setjum hérna upp gamla mann, þetta gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur, að kíkja í smá sjána, nema það biblía fyrir framan. Og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac Newton, sem að, hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum, að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátum að biblíunar. Og við munum eins og nota biblíuna, taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu táknmyndu sem að finna í opranabókinni. Við munum láta biblíuna útskýra opranabókina. Er það sangjan? Ég mun sýna ykkur oft og einat svarið innan opranabókarinnar. En stundu fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jésús gerði þetta sjálfur. Hann fór út alla ritningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendum sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum nú reynda búin að segja okkur frá því varandi opinberunarbókina. En Jesús er með svar og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. Kafla frá 9. Versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður er gefið að þekkja leyndar eða leyndadóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu um okkur að við sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í biblíunni bara vegna þess að við eru kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri eða ykkurum öðrum predikara og þið látið ykkur það næja. Ég byrði ykkur fyrir alla muni ekki taka mark af því sem bara að því að Steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur. Ég skora á ykkur að leita í biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið. Og ég ætla að sína ykkur texta innan skams í biblíunni það sem okkur er sagt að gera inn með þetta. En við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því minnið mig á það. En svo segir frá því þarna í Matteus 21:45 að þegar að aðstu prestarnir og farisenni heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá. Sjáuði, dæmisögurnar höfðu lexíu, þar áttu við eitthvað. Og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá, áttu sumakverjar við leiðtókiðing og farisegana, að þá eiga lexíur opinberunabókarinnar við okkar tíma. Þann tíma sem drottin átti við þegar að sagði fyrir munn Jóhannesar, því að tíminn er í nánd. Svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir og þá í biblíunni eða þá í opranabókinni, það er vegna óvina Guðs. Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær. Og ég er þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir viki sem opinberunarbókin er en vitið það biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði við munum eftir því þegar við vorum börn í skóla og vorum að læra mannkynssöguna að biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu og ef að biblíu fundust hjá fólki sumi hverju voru brenndar á báli fyrir það bara eigana og ég má til með að segja ykkur frá því að ein svona að eitt skipti, þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöttu stað og þá komi Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum og fundi ekki biblíuna heimilinu. Það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlaði að baka brauð og þegar að sást til Hermannana koma að þá vafði hún deginu utan um biblíuna og stakkði inn í opnin. Svo komið þeir og leituðu og kíktu allstaf meðal annars inn í opnin, sá bara deig. en Biblia var þar inni og hún varðveittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varðveita orð Guðs. Varðveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textanum sem við lásum í kvöld? Sæl eru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varðveita. Þetta orð. Þetta sem í upprunabókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnis boðskap opinberunabókarinnar og þá eru þið betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíma sem við lifum á. Stjörnukíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sára lítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmum táknmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvöllina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum eins og byrtast þannig í opinberunarbókinni eða að skoða það er til dæmis í Daníels bók þá segir þar eftir að Daníel búin að sjá sín og að þá sínin útskýr hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr fjögur að tölu merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni Ég hvet okkur vinnur að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komið heim, lesa þá undan og eftir, svo að þið sjáu samhengið, alla söguna. Og þá sjáu þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðan meir og svo frávegis, að þá sáu þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins, táknuðu eitthvað í mannkinsögunni. Og hér verða útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta mikilvægt vegna þess að í opinberunarbókinni þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar við komum í 13. kafla sem við gerum seinna, þegar líður vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmlega hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spádómum. Í spádómum merkir dýr, þar að segja í Biblíu spádómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald þess vegna, trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar í hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú er hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni. Sem ólíkt öllum hinum konusríkjunum og það með svelgja öll lönd, nýður, tróða þau og sundum erja. Bara í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér verða að lýsa hinum fjórum heimsveldum sem hafa verið í mannkynsögunni. Allt frá Babylóníu veldi til Medo Persa veldis, til gríska heimsveldisins með Alexander Mikla í farabroti og svo að lokum til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkynsögu kennurum og hérna sagnfræðingum talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessum fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn. En það táknaði konungsríki. Erum við með á nótunum vinir? Að dýr í spádómum táknar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að konungsríki eða konungar. Þetta mjög einfalt. Þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opinberunarbókinni síðar meir að þá talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn svona eins og lambshorn. Og mörgur dettur í hug vísundurinn á amerísku sléttunum þarna í Norður-Ameríku. Því að þanga fóru eða flúðu hinu trúuðu fyrir 400-500 áru síðan að unnvörpum yfir hafi til nýja landsins til þess að fá frið með trú sína. Og hvaða dýr einkendi það land? Það buffalóin, vísundurinn. En svo spádómabíblina að lýsa þessum dýrum mörgu hverju hérna björn eitt af mörgu sem bíblina nefnir með þrjú rif í munninum, þetta eru metopersar, af því það voru svona þrír konunga þar sem að komu þar við sögu, það eru þrjú rifin. Svo það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir, eða landvinningar Alexanders mikla. Og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis. Dó skyndilega á hátindi fræða sinnar. En þá það dýr í biblíunni sem táknar hann eða veldið hans, sem með ekki bara partustýr sem hleypum við rætt, það líka með vængi. Það fór svona geist yfir. Og þannig höldum við áfram, sem sagt, að dýr tákna þetta. Nú skulum við skoða hvað vötn tákna, því þau koma mjög við sögu í spátómum, sérstaklega í opinberunarbókinni. Í sjálfri opinberunarbókinni útskýrt. Þetta föttuð ekki, sem sagt, rómversku hermenninni, þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes. Að inn í sjálfri opinberunarbókinni var útskýring á hvað vötn þýða í spátómanum. Hann segir við mig, og ég að lesa opinberunarbókina 17:15, Vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getur það haft að skýra raunir? Og nú biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn. En vitið það, í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning á því sem að Guð ætlast til þess að við skildum í þessum að því virðist dulafullu spátómum. En spátómannir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleitt. Það svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímannir líða. En almennt sé opinberna bóki til dæmis, þetta torf fyrir marga, hún auðskilin bók. Almennt sé. Það nokkur atriði sem að ég svona býð enn eftir að skilja betur. Svo að Biblían talar vötn og haf í spátómum og þá verið að tala fólk eða þjóðir. En svo mikið talað dag og daga í spátómum. Og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátóma fyrir seinna. En þegar í Biblíu spátómum eru nefndir dagar og sagti Já, það einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátómi, að þá þýðir það jafnmörg ár. Dagur í biblíu spátómi stendur fyrir jafnmörg ár, eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár. Og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til, mér að segja, í Ezekiel 4:6, þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga, það er verið að drottinn er að tala við Ísrael, þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn, segir sem sagt drottir við spámannin, og bera misgjörð Júta hús 40 daga, telja þér dag fyrir ár hvert. Sjáðu þið aftur, Biblían útskýrir sig sjálf, og það rétta leiði. Annars, ef þið væru með 10 predikara eða 100 kennimenn, þeir varu hverum sig með sína útgáfu. Þetta ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég ekkit að túlka, ég aðeins að sýna ykkur hvað Biblía sjálf segir. Er það sangen? Ok. Svo að Biblía sjálf segir að í spátómu þá táknar dagur ár og þetta nefnilega hér verið að tala spátóm. Og ef við myndum fletta upp í til dæmis, það annar svona texti í fjórðu Mósebók en við kannski sleppum því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur. Eru þið þá búin að fá þetta á hreintvinir? Að við getum talið daga og við skiljum máli það ekki og við lítum á almanak og jújú, þannig eru dagarnir taldir upp. Getum við þegar við lesum svona í Biblíun og sjá hvað við segir hvað dagur táknar skilið að 100 dagar eru 100 ár? Þegar spátómar að ræða. Auðvitað tala Biblían daga og það áða bara við jafnmarga daga en ekki ár. En þá eru það ekki spátómar, það getur því. Svo að við förum í tíundu spurninguna. Biblían áreiðanleg? Getum við virkilega treyst henni? Og við förum yfir í Tímóteusarbréfið númer 2 og skoðum 3. kaflan og 16. versi. Þar segir Páll postuli að sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svarið vera? Ef við ekki bara fá það á tjaldið? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver ritning áreiðanleg. Hún örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri biblíunni. Svona sækjum við svörin í biblíuna vinir á komandi kvöldum, komandi vikum. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á ritningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminu að biblíja sér sönn. Eða eitt og annað innan biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá makasín sem áskrifandi að svona fornlega fræði. Og þetta mánaða rit, eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum. Og þar var heil grein Goliat og heimaborgina Gat í Filisteu. Þar sem að nokkurn veginn svæði frá Gaza sem þið þekkið úr fréttunum núna í Palestínu og þar norður af. Frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan. Þar var Filistea í gamla daga. Og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat, G-A-D. Og, T, reyndar. Og menn hlóa þessu. Þeir trúðu þessu ekki, sko. Þetta bara eina þessu sögum, svona rökkusögu fyrir börnin til að segja á kvöldin áður að fara í háttin. Risan Goliat og Davi, hennar litla mann sem að feldan. Þeir eru búin að finna borgina, Gat. Og þeir, nú eru þeir fannir að, sko, og þeir eru búin að finna fimm borgir í allt sem eru nefndar í biblíunni og þar á meðal borgin Gat sem Goliat kom frá, heimabær hans. Og nú eru þetta ekkert vafa mál lengur. Filistea var til, Filisteani voru til og borgirna voru til. Og þess vegna alla líkur áur því að borgin Gat fundin sem að var ekki til í hugum margra frammundi þetta. Það búið að finna hana. Ég ekki að segja eitthvað frá hitt í donum við það. Þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands. Ég hef komið á svo slóðir. Biblían marg minnist á hitt í dana, þjóðflokk. Sem að allir efuðust allir, nei, margir efuðust Sérstaklega svona fræðimenn og þetta var aldrei til þetta fólk og þeir notuðu þetta sem sönnum þess að biblía væri ekki alltaf rétt svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og hvaðina og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég komið á stað Það sem fundust að mistkvæsti 10.000 svona steintöflur sem að inni héldu upplýsingar, opinbera skýslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn. Allt í einu voru hitt í þar til eða höfðu verið til. Nú efast enginn að sögu biblíana hitt í þarna voru til og þannig mætti halda áfram lengi velvinni. Ritningin áraðaleg. Við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 það ekki svo að biblían eitthvað sem viðum ekki bara geyma upp í hillu viðum að fletta upp í henni og viðum að rannsaka hana og kynnast undursamlegu guði og frelsara í biblíunni, bókana númer 11 hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans hvað segir í opinbörnabókinni 10. versi í 3. kaflan auðvitað ekki að fá það hérna upp á tjaldið Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takk eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að koma, tíminn sem í nám. Hér í 3. kaflanum þetta endur tekið að hann ætlar að varðveita okkur ef við lesum bókina og tökum hana til okkar, lærum af henni og búum okkur undir þennan tíma sem í nám. Þá mun hann varðveita okkur frá reynslustundinni. Og þetta er eftir að kynnast hvað þessi reynslu stund er reynslu tími eða erfiði tími endalokana snýst Og vitið það, ég ætla bara að segja ykkur það núna. Ég ætla ekkert að sanna neitt eða sína ykkur í Biblíunni núna á þessari stundi. Það kemur á komandi kvöldu. En það virðist eins og við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátumanna, þá virðust við getum alveg séð við erum komin þetta liði en við erum komin hinga og það bara þetta eftir af öllu atri atburðarásinni sem opnunarbókin meðal annars segir frá. Það orðið stutt eftir. Þess vegna kalla ég stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar. Viljum við virkilega vera óvendu það búin? Fyrir alla muni, tökum biblíuna fram á komandi dögum, rannsökum hana og skoðum hana vel. Því að það ýmislegt sem að gerast og við bara höldum áfram því tíminn búin hjá okkur. En hann segir líka í loka kapla biblíuna. Það drottin sem talar. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Svo það hlýtur að borga sig, að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist. Munið í byrjun opnunarbókarinnar? Þetta var boðskapu sem Guð Faðri gaf í hendu Jesu Kristi. Og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes. Og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur. Það svarið við ellefti spurningunni. Það varðveitur okkur. Og svo í 12. Spurningu sem síðasta spurningin. Í opinberunarbókin að finna sérstætt heimboð til þín frá Jesu Kristi. Og í 3. Kaflanum og 20. Vessi þá kemur í ljós svarið. Hann segir sjá ég stend við dyrnar. Og kný á. Ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hérna þetta endur tekið, alveg sem ég byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver það sem tala núna? Það ekki bara Kristur, það líka heila á randi. Vitið það er allur guðdómurinn upptekinn að sáli hjálpa okkar. Og þess vegna var opinberuna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessara kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það einn texti sem ég ætla að sína ykkur og hann sennilega ekki nefndu þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni. Og það 17. Kaflinn, ef ég man rétt, og við skulum skoða, sjá þar merkilega leiðbeiningu þar. Það á blasi 166 í Nýja testamenti. Þetta texti sé alltaf svona að fletta upp á með ykkur. Og þetta postulasagan, 17. Kafli, og áður ég les texta þá ætlum ég að segja ykkur að Páll og Sílas, þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs, nána tiltekið í norður Grikklandi og voru stattir í borginni Þessaloníku. Þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu og þá komu þeir til borgarina Berogju og það svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman, þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér en þegar þeir komu til Berogju og nú lesum við í 10. Vessinu en bræðurnu sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flóta til Berogju, það borg Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvöldu húsgyðinga, þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Takkið eftir. Og þeir voru, þetta var betra fólk með öðrum orðum. Af hverju? Það segir, þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Og hver var árangurinn að þessari rannsók? Segir í 12. Vessi, margir tóku trú. Margir. Og vitið það, kæru vinir, þetta ráðlíki ykkur að gera. Að rannsaka hreinningarnar, skoðiði allt sem þið heyri, hvað sem þið frá mér eða öðrum og berið það sama við hreinningarnar. En þið munið ekki geta það nema þið svona lærið að kynnast biblíunni og sjá hvað hún kennir. Og það ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynnast biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðrir við biblíuna og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja, þar að segja, þegar að það sem þeir boða í samræmi við Biblíuna. Það svo auðvelt fyrir okkur predikarana að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem og fólkið geimkift eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og króku og öllu saman á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar að postuli var á ferðinni, þeim í Berói, borginni, þeim datt ekki hug að taka mark á þessi pálsæði fyrir þeir voru búin að bera það sama við reyningarnar. En þá tókuðu líka vel á mótunum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börnin sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lokum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar rannsó einmitt í þessu þegar að Kristur kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í til himinsins.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðinu af 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
4: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555-76-76. Munið, símanúmer okkar 555-76-76.
5: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórða kafla Apostlasögunnar. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf að heilagan anda. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinninu nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá mannin til þess að hætta að tilbiði Guð. Aðeins það sem þó allt. Þetta reyndist óvinninum auðvelt í framkvæmd hvað manninum varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega mikli kærleikur sem Guð beri brjósti til allra sinna jarðar barna. Elska sem þekkir engin takmörk sem fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag á svipuðu nótum. Það að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast. Eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendi það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru, en finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang, eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis, en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrr en komið er í algjört óefni. Það er að segja, ekki fyrr en þeirra andlega líðan er orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun, það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterkar löngun til þess sem kallam á innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörð okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðrend að við skulum yfirleitt finna þessa þörf reynda nógu merkilegt fyrirbæri, ekki síst þegar litið til þess miðurgæfilega andlega ástand sem maðurinn í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinanins, sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði komið. Það í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. En það hljótum við þó að verða að gera, vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hans gildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu það, hvað geti falist í því að iðrast. Í fljótubræði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðrunarferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæka fortíð, jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar, eða í það minnsta annars konar tilveru en hinga til. Og sú framtíð að mörgu leiti óljós, þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn sá að það hægara sagt en gert, að losna undan óki fortíðarinnar. Er það yfirleitt hægt? Nú það svo að það að viðurkenna mistök andstætt jarnesku eðli mannsins, sem miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrókast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á, og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina, við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postil útskýri þessa innbyggðu guðsvitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög Guðs skráð hefði innra með okkur í hjörtu okkar og hugrenningar, þá þekkjum við muninn á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja Guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn, en hvað til ráða? Í öðrum kafla Postulasögunnar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðis hlutverk sem Jesús Kristur

en mest af öllu og það sem allra sárast gegn drotti sínum og guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast erfitt að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins erfitt. Það að horfast í augu við eigin vankanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sig grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið allsráðandi í lífinu vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar hrygðin. Slík hrygð ekki ný á nálinni. Í öðru Korintubréfi sínu 7. kafla talar Páll postulu hrygðina sem fylgir breytingunni, afturhvarfinu, því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. En aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli postula hér mikið niðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem hið ytra og á óttanum við það sem hið innra. Að iðrast á sig gjarna nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til iðrunar þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem að það ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel, á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 86. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir: Þú drottinn góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim ákalla þig. Í orði Guðs að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það hve gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri einlægni að hverfa frá misgjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmái afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig.

Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann að finna. Kallið á hann meðan hann nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélagðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofureflir við að etja þar sem að umera ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella mannin og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur legið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindisengun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður andaminni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðu mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á vegum misgjörða er maðurinn ekki einu sinni fær það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigið sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dött. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi. Vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaður boðskap hans. Lesum orði Jesú í 6. kafla Jóhannesar, 63. vers. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ennfremur segir Jesús í Jóhannesi 14:26. Hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Tilgangur þessara athugana er sá að reyna skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að byggjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu. Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs, en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orði Jesu í 6. kafla Matteusar.
Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann Guð, vertu mér náðugur, sagði þinna miklu miskunnsemi. Fó mér hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur öll.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Mattheusar guðspjall, níundi kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfir um og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsiðið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattheus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskun semi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvort tveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesú sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt að hann, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrði á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 28 Leví Matteus. Þessi kafli er byggður á Matteus 9:9-17. Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta erlends valds var sífældur fleinn í holdi gyðinga en það var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúgara, þeir voru fjárkúgarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gyðingur sem tók við þessu embætti af Rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitinn sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlökkum mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Leví Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaður til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans en Jesús sá í þessu manni hjarta sem var næmt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsarann kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi en hann átti að venjast félagslegri vandfýsni, rabbínana og honum datt ekki í hug að þessi mikli lærimeistari myndi veita sér athygli. Það sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þeir ættu að sjá skildiliðu síni farborða. Þeir hlýtu kallinu og þegar Jesús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert? Lúkas 22:35 Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt leki lindi, netin voru fulla fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jesú lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímanleg gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilsugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvert fyrirvara getur orðið lærisveinn Krists og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tilenga þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsi sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lýðhylli Jesú og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrfirandi starfsbræður löðuðust að Jesú. Þess vegna hélt hann veislu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki engangu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðar af vandlátari nágrönnum sínum. Veislan var haldin Jesú til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk fariseana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekkert eigin hagsmuna sjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðar tákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jesú sat í öndvegi við borð tollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans svöluðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarðsmönnu þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndu það þó ekki fyrir en eftir upprisuna. Þegar heilögum anda var útelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins. Matteusu sjálfum var fordæmi Jesú í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtumaður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jesú hefði verið í gestaboði Matteusar voru þeir ekki seinir til að ákjæra hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíja þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örmum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hann sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sér hvernig töldu sig vera trúarlega hólpna og því ekki þörf fyrir lækni, en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farisearnir væri svo miklir í eigin augum, voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtumennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesús sagði við rabbínana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð, voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir uppi lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi farisear höfðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir höfðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir höfðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólki gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjarta þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illum anda. Nú þegar Jesú blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlkað Guð og eignað honum eigið lunderni, ræðu nú þessi spiltu menn sendi búa drottins. Farisearnir vildu ekki kannast við að Jesús samneytti tollheimtumönnum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekkert að vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesú. Þeirra túlkun var svo að Jesú virti af engu forna venjur og þeir bentu á það ósamræmi sem væri á milli meinlæta kendrar guðrækni skýrarans og þáttöku Jesú í veistuhaldi tollheimtumanna og syndara. Lærisveina Jóhannesar voru þessa mundir mjög sorgmæddir. Þetta var fyrir komu þeirra til Jesú með skilaboð Jóhannesar. Hinn elskaði lærifaðir þeirra var í fangelsi og þeir áttu dapra daga. Og Jesú reyndi ekkert til að leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans. Ef Guð hafði sendt Jóhannes, hvernig stóð þá á því að Jesú og lærisveinar hans fóru allt aðra leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum farisegana. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbinarnir fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverkum. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknanlega athöfn og hinir ströngustu með að þeirra föstu í tvo daga í hverri viku. Farisearnir og lærisearnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar hinir síðarnefndu komu til Jesú og spurðu Hví föstum við er og farisear en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu, heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesu. Jóhannes hafði sagt, sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinu brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3.29 Lærisveina Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesu viðhafði sama táknmál og sagði hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim. Höfðingi himnanna var með að líðsins. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að ermingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífrar auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberu mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skírari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós dýrðar hans svo að þeir geti útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá myndu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi. Innan skams sjáu þeir mig ekki og aftur innan skams munu þeir sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þeir munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þeir munu verða hryggir en hryggðiða mun snúast í fagnuð. Jóhannes 16:19-20 Þegar hann stigi út úr gröfunni myndi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns en hann myndi enn vera með þeim fyrir hugaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefðu verið blektir og vonsviknir en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesu undi þjónustu af hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ætti í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur yrði ekki með þeim í eigin persónu og þeir kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Farisearnir leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir, sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur er menn sjá sig. Að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Jesaja 58:4-5 Hinn sanna fasta er ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg. Að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Jesaja 58:6-10 Hérna er lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminu til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa, heldur birtist hann í að gefa sjálfa sig fúslega í þjónustu við Guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jesú dæmisögu: Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenju og hjátrú. Til að blanda yfir dreps skap fariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungis draga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar í kenningu Krist samræmdust heldur ekki hinu ytra formi fariseana. Kristur var ekki til þess komin að brúa gjána sem myndast hafði við kenningar Jóhannesar. Hann vildi gera augljósari skilin milli hins gamla og hins nýja. Jesú útskýrði það nánar er hann sagði: Enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja víni belgina og fer niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskildadæmi lýsti Jesú ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir lítu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verðleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú fariseana, sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jesú við hinna hefðbundnu trú hlyti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs mundi eins og gerjunin í víninu sprengja hina gömlu skorpnu belgi farisískrar hefðar. Farisjarnir töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Fræðsarnir snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir hinn nýja vín meðar óskóla gengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu í samversku konunni í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendir þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum. Ef fylgjendur Krist vilja fyrir náð hans verða nýjir belgir, þá mun hann fylla þá með nýju víni. Þó að kenning Krist var í tafnu með nýju víni, var hún ekki ný heldur opinberun þess sem kent hafi verið frá upphafi. En farið síðanir hafðu týnt hinn upprunalegu fegurð og merkingu guðdónara sanninda í þeirra augum, var kenningin Krists ný í svo til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkendu hana ekki. Jesú benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði: Enginn sem drukkið hefur gamalt vín vill nýtt, því hann segir: Hið gamla er gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En hinni skriftlærðu og farisearnir kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum, hefðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir rífhjaldu í sín dauðu form og sneri sér burt frá hinnum lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðing til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og fariseiarnir sem Kristur áminnti í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlætis hugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reyða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andlegri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert hann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki er hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir þeirri frelsun sem stendur til boða. Lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists því að slík trú er án kærleika og án Krists. Föstur og bænahald sem byggjast á sjálfréttlætingu er andstíð í augum Guðs. Hinn hátíðlega samsöfnun fólks til Guðsjónustu síendurtekinna trúarathafnir, auðmýking á ytra borði, hinn áhrifamikla fórtfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt er þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það er eins nú og var á dögum Krists. Farið sig hvernig vita ekki um sína andlegu örbirð. Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull, skýrt í eldi, til þess að þú verður auðugur og hvíl klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nekta þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18. Trú og kærleikur er gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum er gullið orðið grátt og auðurinn glataður. Réttandi Krist er þeim eins og skikja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá er sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum, að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, opinberuna bókin 2:4-5. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta mun þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarnir 51:19. Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni er hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt því nýja vín. Kærleikur Krist mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst prófraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspiltra málanna. Mörgum fannst sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikil svirtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Jó breyst svo að hann var naumast þekkjalegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfuð sér og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu 7 daga og 7 nætur og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika! Klukkustundirnar hafa silast áfram á þess að annar hljóð heyrðist en stunur hins þjáða manns. Loks þegar Job fékk mælt sagði hann Farist sá dagur sem ég fættist á. Mikil var kvöl hans. Hví dó ég ekki í móðurkviði, hrópaði hann. Því að þá lægi ég nú og hvíldist. Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losnaði kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði málbeinið á vinum hans þremur. En ekki farðu þeir honum mikla hug fró. Þeir voru sannfærðir að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sællega sá maður Guð hirtir, lítils virð því eigi augun hins almáttka. Bildad áleita vandraði Jobs kynu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einnig hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innur ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trúsinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsað til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig. Þá er ég óði rjóma og olían rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fáluð þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beikt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessa skoðanir hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega er svo trú. Ætta hefði mátt að vinir hans þrýr hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann vesalingsveika mannin með því að segja, er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Job til að snúa sér til hins almáttka og auðmyggja sig. Job svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og á máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar, hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns, hafi ég gert gullið að athvarfi mínu, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill, hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns, hafi ég hulið yfirsjónu mínar, þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það er, hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði og hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Job hafði ekki biblíuna sér til leysagnar því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki er að undra þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
2: Esra bók, fyrsti kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar persakonungs blés drottinn honum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður, eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikvinaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfuráhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálagi Adventista, þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarð sig? Ekki snéru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerusalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim þar. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artasasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að sér í Mósrist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að

0: til Esra prests. Ég hef gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerusalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimilaði Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstoða við byggingu hús Guðs í Jerusalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hafði verið veitt slík völd frá því að Babelsmenn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel, voru samferðamenn Esra næsta fáir. Innan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hræddir að verða fyrir árásum ræninga á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, því að við höfum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá, eftir 4 mánaða ferð kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina helgu. Hreknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skammvinn. Ekki hafði Esra verið nema fáeina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúi landsins, því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóðsinn að varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama þar. Örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, fjalli á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mína hef ég auglit mitt til þín, ó minn Guð, því að misgerðir vorar eru vaxnar oss yfir höfuð og sekt vor er orðið svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endurreisa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guð vor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar. Því að þú, Guð vor, hefur vakt oss og ekki hemt oss svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vorra og veitt oss líka leifar. Ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við varum ger eittir svo að enga leifar væri eftir nýja nokkrir þeir eru undan hefðu komist? Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til þess að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelslið saman og tjáði honum hvað sé lægja á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegur fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt. Þeir voru blautir og vansælir, því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig er á skilt að breyta. Eins og nærðum að geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að hann allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýjan leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtur þetta hafa haft í för með sér.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn, það getur varla sakað. Þegar inn komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús, Og innanstokks munirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn hinn rólegasti og leyfir drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipar sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið Og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýtti að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann væri farinn og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hýrða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sinn spurður af því, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það, því að Guðs ríki innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega segi yður, ég dyr sauðana. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem var upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanum og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksir heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja, en kortagerðamenn voru gáttaðir er þau gáttu ekki séð hana á gervinettamyndum. Eyjan var hvergi sjáanleg. Sjófarendur og vísindamenn sildu síðan svæðið í leitað eyjunni. Í stað þess að finna Sandy var þar ekkert nema sjór. Sannleikurinn var sá að þrátt fyrir að kortin sögðu að eyjan væri til, var hún þar ekki og hafði aldrei verið til. Hún var ekki raunveruleg eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum nú á tímum. Er það mögulegt að kristið fólk trúi einhverju sem í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá vísað í Jakobsbrefið 1:25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2:10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu nr. 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og nýja testamentinu vikið að boðorðunum, 10.
0: Já.
1: Og þetta er kalla lögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu kærleikur.
0: Já.
1: Guð vill gefa okkur þessi boðvörð og hvetur okkur til að hafa því að heiðri af því að hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottin, munið til halda boðvörð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónnin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikur til Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðor Guðs í heiðri og lifa réttlátu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt það er kærleikurinn sem er aðalatriði.
1: En gríðarlega tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin, snýsi frá þeim, að bæn hans er jafnvel anstig. Þetta er ekki okkar orð. Það er drottin sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekkert fyrir slíkan að byðja.
0: Já, emi, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og það sem vitna í orðskvíðana 28:9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans anstigð.
1: Akkurat, það var það sé bara.
0: Já.
1: Ég hoppaði yfir þarna.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þarna í framhaldinu, vissulega Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jesús talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. Mm-hmm. En það er það sem að skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Þá komum við að númer fjögur. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá er vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftir eitthvað svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta er bara að pröfa það.
0: Já,
1: og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs sem að opinberast í bóðrunni 10 sérstaklega.
0: Mm-hmm.
1: En svo eru þetta sjálfur drottin, mm-hmm. persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig,
0: mm-hmm.
1: ef þeir virkilega viljið elska mig,
0: mm-hmm.
1: þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann er að segja.
0: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesú, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesú að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
1: akkurat,
0: er ekki.
1: Já. Já, og það gleymist allt og oft.
0: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er tákn um sköpunarmátt hans, máttinn sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
1: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingadagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
0: Já.
1: Árið þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
0: Já.
1: Og merki íslensku þjóðarinnar, mm-hmm. þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum,
0: mm-hmm.
1: og við vofum okkur ekki að trafka á þessu fána.
0: Nei.
1: Eða gera lítið úr honum,
0: mm-hmm.
1: hann er táknum frelsi, táknum þjóðin okkar sem við elskum,
0: mm-hmm.
1: hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
0: Já.
1: Við munum hafa hann í heiðri alla eilíf, mm-hmm. munum við komast á raunum þegar við lesum biblíuna nánar,
0: mm-hmm.
1: og hví ekki þá hér?
0: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skuti þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísað í Matteus 24:20. Byðið að flóttiðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jesús horfði fram í tíman til þess þegar að Jerusalem yrði lögð í rúst. Það bil 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að biðja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldinn heilagur löngu eftir krossdauða hans?
1: Við komum að þessu í annari lexi og undan.
0: Já,
1: og hér er þetta endurtekið.
0: Já.
1: Bara mjög gott.
0: Mm-hmm. Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkur staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
1: miklu fremur var ætlast þess að vinna á þeim degi.
0: Já, já.
1: Bæði samkvæmt boði Guðs að vinna alla aðra dagavikunar en ekki á hvíldardeginu, sjöfunda daginn.
0: Já, mitt, nokkulega. Og svo vísa hér í Matteus 28.1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Og svo einnig í Markus 16.1-2 þá að hvíldardagurinn var liðin keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrs til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrós komu þær að gröfinni. Svo við vísa hér líka í Markus 16.9. Þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar birtist hann fyrst Maríu Magdalenu en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda.
1: Má ég nema staðar hérna augnablik?
0: Já.
1: Að þetta er svo stórkostlegu texti því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna stórsyndu kona að mati manna og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst og segir farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég er upprisin
0: Já, stórkostlegt
1: Þetta segir okkur, Jóhanna, að þó við séum syndir og við erum það og þó fortíð okkar kunna vera síð svona og svona og ekki líklega til þess að mæla með okkur á einn eða annan átt að þegar við lesum Biblíuna og sjáum hvaða fólk valdi ofti starfa og til að fylgja sér að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir til dæmis sumilæri sunnana þeir hefði verið kallaðir hryðverkamenn í dag þegar þeir báru sverðin á sér tilbúin að berja á þessum hötuður Rómverjum og það mætti nefna fleiri dæmi
0: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24.1 en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyslin sem þær höfðu búið Og einni Jóhannes 21, fyrsta dag vikunar, kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8. Hvaða aðrir textar Biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar? Og þá vísaði Jóhannes 20.19 kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá friður sé með yður. Og svo segir eina ástæðin fyrir því að lærisveinarnir voru þarna saman komnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
1: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
0: Nei.
1: Alls ekki hvíldadagur. Þeir voru hræddir og læstu af sér.
0: Já, já.
1: En það hefði ekkit að segja með fyrir drottið, hann kom bara gefnum ekki.
0: Já. og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar. Er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll Póstili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilagan. Og það kannski...
1: Það kemur í ljós að ferðalögum, Páls Póstulu og hans ferðafélaga, þeir voru að predika alla daga
0: já,
1: á ýmsu stöðum.
0: svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan hvíldardaginn alveg fram á kvöld.
1: Já.
0: Og þess vegna var komin sunnudagur.
1: Já, akkurat.
0: Ja, og svo er vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem og svo segir hér Páll hvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima hjá sér hvern fyrsta dag vikunar vegna trúara í Jerusalem sem liðu fyrir harðræði þar. Hann myndi svo við tækifæri senda erindreka sinn til að sækja þessi fjármuni hjá þeim. Það að taka reglulega frá einhverja gjafa peninga gerði fyrsta daginn alls ekki að hvílda degi drottins.
1: Nei.
0: Og hérna hann er líka að segja að þeim að vera heima að taka frá hérna.
1: Þetta er heima hjá þeim.
0: Já, hann er ekki að segja að þeim að fara í mæta samkomu.
1: Nei.
0: Mjög mitt. Og þá er komið að númer 9. Ætlaði skuti þess að sunnudagurinn var í haldin helgur til að heiðra upprisuna. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir er undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korintubréfi 11:26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðir þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi síð í skýrninni til að minna stauða Jésu, grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jésu. Hvergi í allri biblíunni er okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
1: Mhm.
0: Héldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans. Og þá er vísað í postulasöguna 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og þrjá hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og í postulasögunni 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna mörgum árum eftir dauða Krists og upprisu heldur þeir 7. dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og letu 1. dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá er vitnað í postulasöguna 16:13. Hvíldardaginn gengur við út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðu við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaður til tilbeyslu, var hvíldardagurinn samt haldinn heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorinn í heiðri.
1: Það er svo margt að það læra helgihald hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
0: Já, já.
1: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hjöldu samkomur og predikuðu, í kendu fólkinu á hvíldardagum. Og jú, þeir gerðu það líka að öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkundu húsunum og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
0: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þau gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardegi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag, hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem ég að helst að hugsa að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og að breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli um það í Biblíunni.
1: Og þá væri eftir þetta vert að í huga það sem að Kristur segir í fjallræðinni að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lotlíða fyrir en bara, bara að þar til himinin endar eða jörðin endar það verður sífellt og svo ég lesið í hérna Biblíunni um helgihald á himni á hvíldarþúum sjöfunda daginn svo að það er ekki nokkuð leið að nota Biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs eða að hann helgi þennan dag vikuna sjöfunda daginn í dag
0: En þá komum við á númer 11 Hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér Helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldi styrkuðu sólina sem sinn Guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
1: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem að Jóhann er að lesa núna næstu málsgreinar því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs og ef það var eitthvað sem að Guð drottni Jesu Kristi líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga það voru mannasetningar og hér verði að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasendingar.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church þar sem segir á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað.
1: Mm-hmm.
0: Og nokkrum áðum síðar gaf Kristinn kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag og hér er vísaði History of the Christian Councils og þar segir hinir kristnu eiga ekki að vera aðgerðalausir á laugardögum eins og gyðingar heldur skulu þeir vinna þá en á drottins degi og þá er áttu sunnudag skulu þeir ekki vinna ef mögulegt er. Ef þeir hins vegar eru staðnir að því að vinna þann dag eins og gyðingar, skal útiloka þá frá kristni.
1: Þetta eru mannabóðvörð.
0: Einmitt. Svo segir hér áfram, heiðingjar og kristnir höfðu nú saminast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardagur Biblíunnar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldana rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísað í Converts Catechism of the Catholic Doctrine og þar segir spurning hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning. Hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar. Við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today en þar segir það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krists flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér, Mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi Biblíunar hefur verið ítt til hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu númer 12. Hvað segir Biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnað í postulasöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu, framar ber að hlýða Guði en mönnum.
1: Þetta er, Jóhann, kirkjusöguleg staðreynd að útbreiddasta trúfélag á meðal kristinna manna breytti bóðorðum Guðs, eða reyndi það, auðvitað gátur ekki breytt bóðorðum Guðs, en þeir reyndu það. Og það er það sem að Kristur ítrekkað kallar mannasetningar.
0: Og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögunum, sögubækur.
1: Og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til rós, þeir eru ekki þeimni við að kannast

höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eir ormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jesú á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jesús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jesú Krist í spádómi Jesaja? Og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað? Og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis, tilvitnu líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitinn og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eirormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig, í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesú og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur, og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomuleiðin til hjálpræðis
og eilífs lífs.

Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesú á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu Biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólst í því að gera eins og Drottinn sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesú á öðrum vettvangi þegar hann sagði, og við lesum nú orð hans í Jóhannesa Guðspjalli í 8. kafla, það sem að segir í 28. vessi: þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðingar þess að fara að tilmælum og fyrirmælu Drottins, eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesa Guðspjalli í 9. kafla? En þar segir frá fyrsta vessi að Jesús var á ferðalagi og svo segir: á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er sagt frá því að Jesús skirti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum Drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð. Og þá hefði hann mist á dásamlegustu reynslu lífsins, sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einni sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Hún var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael, því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. vessi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum: far og lauga þig 7 sinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu: ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundið þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér: lauga þig
og munt þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnin endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér um að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan um eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Það ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það táknar þau það sama og við höfum farið yfir áður, og við séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo-Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að táknar Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon. Ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Því að það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum. En Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaða til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo-Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Nú Norður-Ameríka er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Því að Kristur sagði Guðs ríki er innra með þur. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í opinbjörnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reyði víni saurlefnaðarsins, sem er ruglingur, sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefnist handa við að kafla 8, fyrstu tvö versin, það segir Á þriðja ríkisári Belsasar konungs byrtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði byrst mér og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sýn og í þessari sýn er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég kom inn á þann augljóslega vegna þess að það er í þann mynd að falla og það er í Elam héraði þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlags lands sérstaklega þar sem það var óvinaland. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Það hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhundur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri og engin dýr gátu honum staðist. Og enginn gat frelsa nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Og við þurfum ekkert að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vest 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhindi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt, okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar. Medar og Persar réðu saman en svo tóku Persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geitahafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnana. Og þetta hljómar ekki ósvipað á lýsingin á partustýrinu sem við lásum með mér kafla 7, sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geitahafur? Hvað taknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska. Því að hérna textin hann segir okkur það í versi 21 og 2 þar sem hann segir og hinn loðni geithafur merkir Grikklands konung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þess stað það merkir að fjögur konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla í kafla 7. Það var partustýrið með fjögur höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísa upp. Fjórir hersöðingjar. Nákvæmlega eins og sagan segir okkur eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á þriðja ríkisári Belsasar 552. Medo-Persia tekur við árið 539. Svo Daniel að segja fyrir þetta 13 árum áður en Babylon er yfirbúið af Medo-Persiu. Og svo er það að Medo-Persía ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo-Persíu og síðan gríska heimsveldið. 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo-Persíu á stóli og það stendur fast. Þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum, að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vill fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hessuðengjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander mikla. Þannig að hvað sem þetta litla horn, þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhver minna en Medo-Persía eða gríska einsveldi. Það getur ekki táknað eitthvað einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp á einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einni horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og hún séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi tákna það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað er þetta príði landana? Það er Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt er það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm er í norðvestur frá príði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem tákna Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá er það heiðið Róm og það fer til príði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis, Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktu nú eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til að jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar um fólk Guð sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það er her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs er ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs. Og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óx móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver er höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann er höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnes trúarvald miðaldar kirkina með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Fili Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að dvelja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það lét afnema hina daglegu fórn. Hvað er átt við með því? Þá er eitt sem ég þarf að benda á. Að það er að orði fórn, það áhalds ekki að vera þannig í textanum. Það segir ekki að það afnemi hina daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið er ekki upprúlega textanum. Textin ætti miklu frekar að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður rifin. Nú er það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst er í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talað er hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustunni vísar til Jesú þess sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósibók 25.8. Guð segir við Ísrael og þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraels maður hafi syngað færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þann hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórninu var brennt á altarinn í forgarðinum. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við það, bak við fortjaldið, var hið allra helgasta, þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni. Lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæður okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hans sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Matteus 23 húsiðar verður í eyðilátið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Bar þjónar Jesús, Hebreabréfið 8:1-3, höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta, við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum, hann er helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaður til þess að bera frambæði gjafir og fórnir, þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur, en hann lifir til að þjóna í hinum himneska helgidómi. Við lifum á loka tímunum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42 Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi? Á hverjum degi við að fara brennifórn? Morgun og kvöld sem brann allan dagi. Það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidómin? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómi. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda þá er Jesús nálægur. Fórn Krist, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðulega veitt, hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefði daglega vísað til í Daníel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðulega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega í himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur, allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segja líka hér í 4. Mósebók 4:7. yfir skoðunarbrauðaborðið skulu þér breyða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipi fórnarskálarnar og hið ævarandi brauð skal vera á því. Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðuna brauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu, hann er brauði lífsins sem lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2, bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífu berjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lömpunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðuglega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðuglega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala um helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi. Það sem að fórt Jesu á krossinum, það sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn, fórn í messu, það sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesu Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesu. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfur komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðaldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu. En við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesú sem er okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesu Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor. En ánsyndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfunga hásætti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náði hjálpar á hagamund tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi sameinast og jarnest kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifin niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi, fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesú á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur á samt hinni daglegu fórn vegna miskjörðarinnar og hornið varps sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna. Því var hafnað að þessu trúalega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýntar í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpað til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14, þá heyrði einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verður niður tróðin og hann sagði við hann 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig hið daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu á himnum er þeir rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs er þeir ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesus er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kveld og morgnar eða 2300 ár þar sem að ár er fyrir dag. Þetta er lengsti tíma spádómur Biblíunar og við höfum augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta er líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma að útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það er líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir að við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstuð. 2300 ára spádómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur að ég fer yfir Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerusalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjókust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kasta niður er þið endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómunum á ný. Og aftur sjá fegur Krist, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskun að ná til hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem æðsta prestinn, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesús er lambið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá er frelsari sem er meira en þessa syndir. Hvaða sektakennd sem þú finnir í dag, þá ert þið frelsari og blóð hans getur hreinsað þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengilega fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu um allan heim. Daniel fekk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði að dýrð hans að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon, sem eru í raun allar þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla, því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni. Vöð á fólk í Babylon, en hann vill ekki að við veljum í Babylon. Hann kallar fólki sitt út. Hann segir, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að pláum hennar. Því að syndar hennar hlóðust upp, allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar. Byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Babylon er allstaðar, því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði gangið út úr þessum ruglingi. Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta hvíldadag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlega tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur að halda að Jesús komi ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin og ég ætla ekki aðeins að tala það að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér. Og ég að hugsa ef fullkomin elska Jesú Krist rekur burt út af allan ótta eins og ritningin segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesú Krist við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesú Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík halda okkur. Gamlar tilfinningar sem halda okkur niður í tilfinningarlega dagstaglega. Hver veit nema það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag? Einmitt núna að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesú Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin svo að vegna þess að hann drottinn fyrirgefur okkur að þá getum við öðlast kraft í líf okkar til þess að fyrirgefa okkur sjálfum og öðrum. Og til málteki sem segir, sá óhamingjusamur sem getur ekki fyrirgefið sjálfum sér. Í raun má segja að erfiðasta manneskin sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíð þinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særendum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara að dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin svo að við erum þessi megnuð að fyrirgefa öðrum og sína öðrum miklu meiri samúð en við nokkuð tíman sýnum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið og orti í sálmónum fyrirgefningu drottins í eigin lífi. Og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreknaði honum ekki synd. Jafnvel þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í sálmi 28. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grát beiðni mína. Drottin vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill er staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir því vinir, hversu mikið við áfellumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í sálmi 31. Og þar segir hann, líkna mér drottin því að ég í nauðum staddur, döbruð af harmi eru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt að ráða fram úr, sem erfitt að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur þegar það að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengju eitilif og önnur lif og algengt að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þess að kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður. En Guðsór sýnir okkur klárlega að svo ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin réttlátur, ekki einn. Engin nema Jésús Kristur. Svo trúin, eða það að hafa trú, í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara. Og orð hans ekki oss. Svo trúin snýst það að játa við höfum synd. Og orð hans ekki oss. Svo trúin snýst það að játa við höfum

án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samviskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum, líkt og Adam og Eva í garðinum forðum. Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur og við viljum fela það sem er að, fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta á sérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð, þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist, hvað sem það var að eiginveldum eða annara, mjög margir sem takast á við innri ótta og skömm, upplifa tilfinningu að hugsa hversu lengi hef ég borið þessa tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði, það að bera reiði í mörg ár, reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng því að Guðsorð segir að það er til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði. Og það er afskaplega mikilvægt samt sem áður að uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mér langar í dag til þess að segja ykkur sögum konu sem heitir Mæra og ég las þessa sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þessa sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þennan hluta bókarinnar. Sálfræðingu segir svona, Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru að faðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum og hún virtist vera sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum eins og byrja að tala, þá höfðu augu hennar fylst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp og horfði á mig gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði þér, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég, hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, af hverju, Biblían segir það, er það ekki? Ég hef hvergi lesið það í Biblíunni, sagði ég. En það hlýtur ég meina fólki í kirkjunni, allir segja, ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá Biblíunni. Og ef ég á að segja þér meira, þá er það alls ekki gott ráð.

heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst, Mæra. Þvert á móti vilja að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Bítu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tíman brennt fingur þína? Hún jánkaði kolli og var það sárt. Ekki satt, hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það er eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pappa þínum, en ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma, en það er að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefa og gleymt, eða kannski ekki gleymt, heldur ekki minnst synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra af viðkomandi reynslu, aðeins við. Við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum Mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það að muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það er alveg hægt að ganga svo langt. Í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst, einungis vegna þess að það er of sársaukafullt til að muna það. En staðreyndin er svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin er svo að það er aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur, að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann er þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinni þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þínar frammi fyrir honum og býður hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og lokum langar mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottinn tilreknar eigi misgjörð. Sá er eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér.
lífsvökvi minn þvar sem í sumar breskju. Þá játa ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sagt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður meðan þig að finna. Þótt vassflóði komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga, þarna tala drottinn. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnleysir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treystir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartar hreinir. Langa mig bara að biðja Guð að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jesús, við þökkum fyrir að nú að renna upp nýjir tímar drottin, að við megum sjá að þú ert að komin í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við biðjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur rík haldið okkur niður í drottin. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þín orði, að vera frelsu manneskja drottin, að vera að losna undan tilfinningum sem að telera þér ekki drottin, eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setji í dag drottin og þá sem munu hlusta þessi orði útvarpi drottin. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það að finna, að leysa það drottin, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér, Já, laus við alla byrði því að maður færa þér þessa byrði, drottin. Takkaði fyrir hvíldadaginn sem sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári, drottin, og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernda okkur og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við byrðum að þökkum. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en það sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af fimmtu lexíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Steinþór tekur nú til máls.
1: Eða taka fyrir sjöttu spurninguna, þar segir í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við alla eilíf. Og þá munum við fletta upp í Gamla testamentinu, það er í Jesaja, kapli 35 og lesum þar 5. og 6. vers. Það segir spámaðurinn, þá, þar að segja, í eilíðinni, í þessum nýju heimkynnum, þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi, því að vastlindi spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. Þetta hlýtur að vera mjög aðlaðandi og eftirsóknar verti að fá að búa á slíku stað alla eilíð, þar sem að auðljóstlega engin mun þjást af líkamlegum krampleikum. En spámaður Jesaja skrifar einn í 11. kapitula þessara bókar og þar frá 6. versi segir þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýlingnum. Kálfar, ung ljón og alifé ganga saman og smá sveinn gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvorir hjá öðrum. Og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra því að jörðin er fulla þekking á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Tilvitnun líkur. Við sjáum því að spámenn, bæði gamla og nýja testamentisins, postular og spámenn, keppast að lýsa þessum væntalegum himnesku heimkynnum okkar eftir því sem að drottin hefur gefið þeim vitranir og sýnir til að sjá inn í framtíðina svo að þeir gætu lýst þessu öllu fyrir okkur. Svo svarið við sjöttu spurningu, já, ég skal lesa spurningun aftur. Í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við eilíf. Við getum svarað þessu svona. Þar verða engir blindir eða heyrnarlausir, engin þjáning eða sjúkdómur og engin mun gera öðrum mein í þessum heimkynnum okkar í eilíðinni. Þetta hlýtur að teljast eftirsóknarvert hlutskipti fyrir alla. Og þá er komið að sjöunda atriðinu sem reyndar er ekki spurning eins og flestar hinar eru. Heldur þetta er yfirlýsing. Þar segir alla eilíð muntu hafa nóg fyrir stafni og alls ekki láta til leiðast. Og svo eru gefnir þar upp tveir textar, mjög athyglisverðir. Við skulum lesa þann fyrri. Við sækjum í Biblíuna í spádómsbók Jesaja. Það er kafli 65. Þar segir til dæmis í 17. versi: sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Þegar svo við hoppum yfir í 21. versi í sama kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður, að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu og að hafa nóg að gera. til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu við höfum ferðast mikið heiminn, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum við þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundu vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það er að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segi hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja að hugsa um garð og blóm og planta, tala um matjurtir og fá að njóta af því. Og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka. Þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af. Með öðrum orðum, við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar, þar að segja í dýrðaríki drottins. Og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðrir þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf að búa í þeim alla eilíð, samkvæmt því sem drottið segir okkur hér. En svo annað sem er gefið upp þarna, það opinberunarbóki 14.4, en þar segir eitthvað þá leiðað að hinn er hólpnu munu verða í föruneyti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar, drottinn Jesús Kristur, muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífðar ríki. Jú, það ekki einmitt til þess að við gætum þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að hann hafði skapað hann fullkomin en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur, samanber Adam og Eva í aldgarðinu metin. Þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð að bera frelsar á okkar vitnja, honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega, synduga og dimma heimi sem okkar veröldu núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið að ganga inn í dýrð himinsins, að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessi forréttindi, að bera frelsar okkar vitni alla eilíð þegar hann ferðast himingeiminn. Og þá munu íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd, og aldrei gert uppreist gegn kærleiksríkum Guði sínum. Einnig hafa ástæði til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins, svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn allra að bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksíunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar er önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöð? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein og hér líku þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í Guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesus tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesus og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðist Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisveinarnir þrír þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þarna urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð og þeir gátu ekki horta á þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi þriðja kafla áðan að við munum ummyndast og líkjast frelsara okkar. Því að það segir við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljóssins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing. Við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni en þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingu biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð þessi nýju heimkynni og þar er vitnað í opinbrunabókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinberunarbóki 21 og fyrsta versi segir Og ég sá nýjan heimin og nýja jörð því að hinn fyrri heimin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Þetta er að finna í síðustu bók Biblíunar og það er Jóhannes lærisvinni sem skrifaði þetta og hann er alveg sammála spámanninum Jesaja sem skrifaði lýsingarna sem að við lásum úr spátumsbók Jesaja áðan til dæmis í kafla 11 og kafla 65 svo eitthvað sem vitnaði í þeirri bók. En svo förum við yfir í annað Pétursbréfi 3. kafla og lesum það 13. og 14. versi. Þar segir en eftir fyrirheiti hans, þar að segja drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar. Takið eftir að það er alltaf lögð áhersla á nýja jörð, nýjan himin, nýtt umhverfi, nýja veröld. Því að það sem við búum við núna eftir árþúsunda tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heim sem er Satan, að þá er þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún er skemmt, stór skemmt eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svokalla höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í annar Péturs bréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu við nýs heimins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, var það ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntu slíkra hluta þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottin sem allir eilíf en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurna svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það er drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilagur andi mun hér niður á jörðu umbreyta okkur, móta okkur af því að við viljum líkast frelsar okkar þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkast honum og það er drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti og gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíf. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíf. Það er Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá er komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Þar er spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt frá þeim stað þar sem þetta allt er núna og niður á nýju jörðina, þar að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð, samkvæmt fyrir heitu drottins sem við höfum verið að lesa og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíf. Þrisasinnum í opinberunarbókinni er sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta er opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið. Og það eru fyrstu fimm versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Hérna er enn einu sinni lögð áhersla á að þetta er nýr himinn og ný jörð. Og við höldum áfram því að hinn fyrri himinn segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki fram að til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmun ég vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunni sat sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnun. Drottinn Guð leggur sig í líma við að reyna sannfæra okkur að þetta satt. Þetta dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórn setur sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera af okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekki að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreabréfinni 10. kafla frá 35. vessi Hebreabréfi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún, þar að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umpun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru guðsvilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst tilvitnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur er að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg hýpili, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða er það ekki? Finnst ekki það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnardauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilífðina. Tilveru með drottni frelsar okkar alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll, eða hvað? Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum: Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búinn af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans, fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem er fyrirgefning syndanna, þar er líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það er satt.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur og sannindi þess birtast í honum og í ykkur því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn, elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að enginn lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Næsta þúrða hlustu útvarp boðum FM 105,5 Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangi. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka

Við lásum orð Jóhannesar postula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesar bréf, fyrsti kafli og níunda vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Hebreabréfi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesu hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu forna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesu lamb Guðs mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesu og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona, minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segi Páll, ekki Mósi. Það er í Nýja testamentinu. Fyrirgefning er ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til er af því að Jesu, hann dó í okkar stað. Það er engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesu getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesu getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesu getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari. Það er nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn. En í okkar tilfelli er hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það er sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin er og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stund er upprunnin. Hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesu. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalösa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogaskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast. Myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósur smámenna án þess að svara einu orði.

af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar guðs sem þjáist, bjargaðu sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar, meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinna kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar. Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri. Syndin særir og fyrirgefningin er, ég endurtek það, skiptiathöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar er ekki fyrirgefningar þörf, hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matthús 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessu orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið. Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matthús 7. kafli vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í rauninni að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem vér fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörfnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu
skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þyki það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sé skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ámfram og ámfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjóni sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atvik í dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 sterlingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki, þar að segja hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 sterlingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það. Lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér en sú að deyja í okkar stað nema sú að hann dæi sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, við meðalannar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki til neins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér, ekki af því að þú finnir það á þér, heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, Guð bless ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 32 Hundraðs höfðinginn. Þessi kafli byggður á Matteus 8:5-13 og Lúkas 7:1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans: Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Jóhannes 4:48. Það hryggði hann að hans eigin þjóð skyldi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar. En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverjar voru þjónandi þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesús gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernisroka og haturs sem aðskildi sigurvegaranna og hina sigruðu. Hann hafði látið ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans, en hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjónsinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara og mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hylli hans. Þegar Jesú kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans, en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni barst hundraðshöfðingjanum spurn að komu hans, en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð: Ómaka þig ekki, herra, því ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lauk sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfan mig verðugan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og ræði yfir hermönnum. Og ég segi við einn: Far þú, og hann fer. Og við annan: Kom þú, og hann kemur. Og við þjón minn: Gjör þú þetta, og hann gjörir það. Svo sem ég tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins þú tákn valdsins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér. Þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munur láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesu heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum og mælti. Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar er eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvora. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég er ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að byðja hjálp. Hann treysti ekki á eigin gæsku. Röksemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinnu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið heldur samkvæmt miskunn sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og því sé okkur nauðsin á endur lausnar mætti hans. Leiðum við vörpum frá okkur allir trausti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja Til lausnar mér ég lítið á, mín líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásnu orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunnar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesu. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjákuðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldi síns og umhverfis og enn frekar einangraði vegna einstrenging sáttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðinga vildi sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið og hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesu var þetta forsmekkur þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðal heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryggð leiddi hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Ókve margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbreiðin. Meðan mannverur í myrkri heninar þykja náð hans hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósiski í ná til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpi Nain á hásléttu en það hann sá yfir fagra Esterajálón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi á hann fólk sem þráði kjærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirvæntingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðninginn að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sá slíkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþrungnum skrefum gengur hún áfram að greftur hún að staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líkami hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla loft í kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúar virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stoð og huggun. Og eða drottinn sá hana kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós með einhvern sína og samúð. Og hann gekk að og snart líkbörðnar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengst af við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum börurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonaneist í brjóstu margra. Með þeirra var sá sem hafði rekið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesús tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fullir lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsömmuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor og Guð hefur vitja líðsins. Líkvillin sneri aftur til náin, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgarhliðið í náin, stendur við hlið hver syrgjanda við líkbörur. Hann er snortinn meðumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í náin. Hann segir allt valdi með gefað á himn og jörði, Matteus 28:18. Það vald minkar ekki þó tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslíti starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesús breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesús huggar okkur í sorgum með hinu látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það er að segja djöfullin og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinberunarbókin 1:18 og Hebreabréfi 2:14-15. Satan getur ekki haldið hinum dauði í greipum sínum þegar sonur Guðs býður þeim að lifa. Hann getur ekki haldið í andlegum dauða einni einustu sál sem meðtekur máttur á Kristi trú. Guð segir öllum sem eru dauðir í synd, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Efesus 5:14. Það orð er eilíft líf, svo sem orð Guðs sem bauð hinu fyrsta manni að lifa gefur okkur enn líf og eins og þessi orð Krists, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Gáf unga manninum í náin lífið, svo eru þessi orð rís upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis onn í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfi 1:13. Okkur er boðið það allt í orði hans, ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með andasínu sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Upp örfið því hver annan með þessum orðum. Rómverjabréfi 8.11 og 1. Þessalonikabréf 4.16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að sinni Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdi þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki einu sinni tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann sliti sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki í jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá fjall vegna skyldleikans við Jesu. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athæfni vöktu og þeim óaði ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneykslaði þá einnig gagnrýni hans á farisea og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafðu Jesu unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldin var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisear hafðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illa andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesús sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gætu öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðruðust. Hver sem syndin er, fæst sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan komin, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisearnir sem Jesu mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann Engin var sá meðal þeirra tignar manna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans hafðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir höfðu afneitað honum, eru það þeim ómikil auðmýking að játa hann sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingar fullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inn í kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdi stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hið máttugasta afl sem nokkur tíma glímir við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herðir hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá á örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geisla er hafnað slæfist andlegur næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærðir að Kristi fylgdi guðlegum máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáðu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum er nátteng varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en hinn töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun eru þeir oft og stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt að láta í ljós efasemdir, hættulegt að reyngja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlaus aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðist út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að orðum þínum myndu sýknaður og að orðum þínum myndu sakfældur verða. Síðan bætti hann við varnarorðum til þeirra sem orðið hefðu fyrir áhrifum á orðum hans og hefðu hlýtt á hann með gleði en hefðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fyrir hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökina stund. Fyrir náðguðis voru þeir leistir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu sig ekki guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald tekur nýtt af sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðum. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegum þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist þar annað en hann sjálfur. Sál sem þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists, nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars, hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra valdunum, til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðis við ríki ljósins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum, nær Satan tökum á hjartanu og gera það bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu, fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki lifandi samband við Guð, getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við Satan um stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð, með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak, hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðu samfélags við hann, erum við ofurseld óvininum og endum með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítist virt hafa boðið um miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífælt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunnarboðinu getum við frammi samskonar glapræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað að útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, farði lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuði að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrú þeirra varpaði skugga á jarnesk líf Jesú. Hún var hluti beiskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sárra kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhyltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðlegu ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsögsinni að halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimennunum og farisejunum féll í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbínana til að álasa þeim fyrir syndi þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjara hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýpt þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hryggð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsspeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasanir þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klættur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjörskildu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Maríu og Mörtu, því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hann sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skiligátti guðlegt ætlunarverk hans eða við þeim þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einveran og samfélagi við himneskan föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesu var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim samfylgd sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans, sem Guði þykir væntum, bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysu okkar eins og hið guðlega er hinu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launar skildan á nánasta ættingja hans. Sjá 3. Mósebók 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverka leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem okkar náskildastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skildmenni okkar, nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskví, drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metinn, og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörurnar fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43:1-4. Jesú elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sýna þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljóð til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar? Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra himneskan föður okkar og skildmenni?
2: I praise the Lord that we can come together and share his holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylgd persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa velti fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill að menn haldið að hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða ef til vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sín á ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína.

stíga að baki, því að þá var skepnin ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn dalsliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtur þeim að voru hugsað til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemja. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögum Kýrusar skildi ennþá meg að finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið guði þóknalegt að sjá höfuborg Ísraels í svo ömurlegu ástandi. Næsta dag gekk hann á fund stjórnenda borgarinnar. Ekki er frá því sagt í Biblíunni hvort hann hafi skýrt þeim frá leynilegri næturferðsinni nóttina áður. Hann sagði við þá: Þér sjáuð hversu illa við erum staddir, þar sem Jerusalem í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennt. Komið, við skulum endur reisa múra Jerusalem svo við verðum ekki lengur hafðir að spotti. Vafalaust af einhverju brosað að ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. Enn aðrir hafa blátt af þar spurt, hvaðan koma peningarnir? En Nehemja lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hirð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóð í svip. Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirni letu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til þess að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann fikk talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: Está hjarnið.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er

boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesar Guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka, samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra þú hefur enga skjólu að ausa með, og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði. Hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn, gef mér þetta vatn, svo að mig þyrsti ekki, og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann. Drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana. Trú þú mér, kona. Sú stund kemur, að þið munið hvorki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli, né í Jerúsalem. Þið tilbyðjið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum, því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbyðjendur munið tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðjan eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða, hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann er sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim. Ég hef matað eta sem þið vitið ekki Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli. Skildi einhver hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá. Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs.
Þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem uppsker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp þar sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báði þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galíleu, en sjálfur hafðan sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleu menn honum vel. Þeir höfðu sjálfir sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann, þið trúið ekki nema þið sjáuð tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann, drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu. Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lísti þá tíma

0: annars sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. Það ber yfirskriftina Hið dularfulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Trói. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á ráðin svikráð þar sem hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hana borgamúrun Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki hermennina sem voru faldir inn í hestinum. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá komið spurningu númer 1. Hvað segir Biblían þennan Antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingarvald sem spillir trúnni í söfnuðinu. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðin fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hinn mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaði við í opinbarnabókinni 13:3 og 8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn Jesu og stendur andspænis honum og hafnar orði Guðs. En þrátt fyrir allt þá mun honum ekki takast að blekkja alla. Og þetta var forystu engillinn Lúsifer sem vildi taka sér stöðu Krists á himni. Og hann heldur áfram hér á jörðu að standa gegn Jesu og að rangtúlka hann. En hvernig og í gegnum hvern mun Satan starfa hér á jörðu á síðustu dögum? Það er spurningin.
1: Ég vil hvetja alla áhuga sama orð Guðs að endilega lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapur Guðs til okkar. Og eins og þeim munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram villandi afl eða afvegaleiðandi afl og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíunu hver getur þetta verið?
0: Einmitt. Og það var að spurning nummer 2. Hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðara Þessalonikabréfi 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar, muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum, sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og það sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefðu mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið á nummer 3. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20, 29 og 30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
1: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, Kristu fólk. Á meðal þeirra kemur þessi and Kristur.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalonikubréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljós í Lexíu 16 og Lexíu 17. Þá muni hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korinthubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korinthubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið að nummer 4. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda. Og dýr, það táknar konungsríki eða þjóð, eins og segir í Daniel 7:17-23. Og haf táknar fjölda fólks, eins og við sjáum í Opinberunarbókinni 17:1-5. Og vindur táknar baráttu og stríð. Og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og Opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að fjórar voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebukadnessar konungur í draumi sínum, samanber Daniel 2. Og þá komið að nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvangi. Og Daniel 7:5, þá kom annað dýr, annað í röðinni, það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6, eftir þetta sá ég enn dýr, líkt pardusdýri og hafði það 4 fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7, eftir þetta sá ég í nætur sínum 4. dýrið, það var hræðulegt, óulegt og yfirtaksöflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Mannkynssagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið á nummer 6. Hvað tækir svo við eftir 4. heimsveldið? Og þá lesum við Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær samkvæmt Daniel öðrum kafla, þannig munu 10 horn rísa upp og tákna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki tákna þar þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá er það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við í Daniel 7:8. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn sprattu milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Og sagnfræðingar hafa almennt talið að litla hornið sé sama valdið og fyrra dýrið í opinbunabókinni 13 sem jafnframt er talið vera antikristur. Þá komum við að númer 8, hvaða auðkenni litla hornsins gefa til kynna hvað það táknaði. Það er fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7:8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7:24. Og í fjórðalagi það útrýmir 3 hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7:8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðirnar, og það sjáum við í Daniel 7:24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7:8. Svo númer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum, og það segir frá því í Daniel 7:25. Og í áttunda lagi það mun ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum einnig í Daniel 7:25. Og í níunda lagi það mun ríkja í 1260 ár, eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð, eins og segir frá í Daniel 7:25. Og í spádómunum er tíð sama og 1 ár, svo ein tíð, 2 tíðir og hálftíð eru því 3.5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur 1 spádómsdag sem 1 ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbunabókinni og segir okkur þannig hver lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í tíunda lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7:25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar og þetta er sá spádómur.
0: Já.
1: Að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það.
0: Amen.
1: Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan að þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkenni geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkulegt vald.
0: Amen. Eins og við munum sjá. Og þá var það númer 9. Hver er þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sér staðfastlega við orð Guðs, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristið fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfi kenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komustu þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi 10 atriði styðja ályktun þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum 10 sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það Herúlana, Vandalana og Austgotana og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði augu eins og mannsaugu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfa sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristið fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í milljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus Páfa 7. sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem opinbunabókin 13.3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanin hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldadags biblíunar. Einnig hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni 10. Og þá komið að númer 10. Hve áhrifa mikið mun hlutverk litla hornsins verða á loka dögum mannkynssögunnar? Og við lesum hér í opinbunabókinni 13.3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað að farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðaleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíman áður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í opinbernabókinni 13.3 og litla hornið í Daniel 7. kafla eitt og sama valdið og það getið því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7.25 og opinbernabókinni 13.56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7.21 og vers 25 og opinbernabókinni 13.7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7:25 og opinbunabókinni 13:5. Og öll jörðin mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesu munu tilbýða þetta vald, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum lögum Guðs og það hefur gerst
0: nákvæmlega og þá komið nummer 11 hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út og þá lesum við í orðskuðirnir 14.12 margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum og svo segir hér að gamalt máltæki segir ekki er allt gull sem glóir og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir getur verið gott þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar og eftirfarandi kenningar eru ekki sannleikur Píus Páfi 12. Sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda væri uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu Páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krists þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum 10. Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174-2176. Og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum, eins og segir í Catechism of the Catholic Church Statement 2083, og einnig skipt tíunda boðorðinu í tventi þess að viðhalda tölunni 10, og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church Statement 2514-2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að syndajátningar beri að gera frammi fyrir presti og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church Statement 1449 og 1461 og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt hvergi að finna í Biblíunni. Þetta í algjöri andstöðu gegn boðskap Biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbrefi 2.5 að einn Guð, einn og og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að biðja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það Statement 2683. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í Predikarunum 9.5 og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það kvatti Jesu okkur að byggja til föðurins og í Jesu nafni, eins og segir í Matteus 6.9 og Jóhannes 14.13-14. Nú slíkar kenningar kaþólsku kirkjunnar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs. Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra ekki í samræmi við Biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekki meir en að fylgja Guði, en gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt Biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum Biblíunar hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitin boðskap sem í mótsögn við orð Guðs og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náðans og miskun. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á og leta mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Mm-hmm. Það voru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar. Og þeir létu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta. En hér er trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunnar mm-hmm. sem leitast við að breyta boðorðum Guðs, mm-hmm. lögum hans
0: já,
1: já. og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það í raun og veru lega boðskapur. Þá ég að víkja að breytingunum sem já. Þetta trúarlega vald hefur gert.
0: Já.
1: Við virðu fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorða töflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þarna vinstra megin er að finna nákvæma eftir eða tilvitnun mm-hmm. boðorðana tíu eins og þau eru í Biblíunni.
0: Já, já.
1: En ef þið skoða þetta vel, þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau,
0: mm-hmm.
1: að þá vantar alveg annað boðorðið um líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það er horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs? Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu, þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess er horfin.
0: Já, já.
1: Og þó að það byrja, og þetta er eina boðorði sem Guð gaf, sem byrjar á orðinu mundu.
0: Já, já.
1: Ekki gleyma með öðrum orðum.
0: Já, já.
1: Hann drottin leggur áherslu á, þetta má alls ekki gleymast. En það er boðorði sem að hefur að mestu leiti gleymst. Því það búið að flytja helgi heldi þess hvað mannlegan máttu snertir
0: mm-hmm.
1: frá sjöfunda degi vikuna sem er laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldýrkenda dagur eða heiðust dagur sólarinnar
0: mm-hmm.
1: en til að við halda tölunni tíu
0: já.
1: Í þessari kaþólsku útleggingu á boðorðinu tíu þá hafa þeir skipt tíunda boðorðinu eins og það er í Biblíunni mm-hmm. í tvennt
0: Nákvæmlega.
1: Og þannig rætist bókstaflega spátumurinn í Daníels bók 7.25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
0: Nákvæmlega.
1: Hér höfum við það svart á hvítu.
0: Já, já. Þá komið að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesú? Og þá er vitnaði postalasögunar 16.31 Trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesú Krist sem við heldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags mun undirbúa sérhverja sál fyrir himilin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú eins og segir í Rómarabréfinu 1.17
1: Og það er ekki nóg að bara vera trúaður. Nei. Það er fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu. En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf á orði Guðs.
0: Amen.
1: Og það er fátt sem að jafnast á við eins og bara hvað sagði Jesús.
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er spurning númer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá er vísað í Filippi bréfið 2.13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það er svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð.
0: Mm-hmm.
1: Það er bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jesús svarað því beint í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðor mín. Svo segir hann í 15. kaflanum og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gerir það sem ég býðiður. Svo ég spyr, erum við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það er stóra spurningin. Nú svo er einnig vísa hér í Galaterbréfi 2:20 þar sem segir ég er krossfestur með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér að Jesús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkurra skilyrða. Og þegar þú gerir þetta, muntu öðlast fullustu þess að hans kraftur fyllir líf þitt og leiðbeinir þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti, en þegar Jesús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að eftir bjóðið öðrum sjálfaneyðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna er vísað í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigursælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá er hér spurning til þín. Ert þú fústi þess að fylgja Jesu hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það er að sjálfsögðu svörum við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum auðvitað haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú geti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir á þú ert og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn

mennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt um þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heima neins þar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki um andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Já, vil þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri. Haltu fast í Guð. Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesú Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur þú hleypt að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vita skaltu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan. Hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig öllu því sem til er ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Mundu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð
að lýsa þér í myrkrinu.

Lif til lækningar allra heima. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs er að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu særð og meitt af óvininum. En hver sem syndir, þar frelsarinn. Þegar tekir á móti fagnaðarerindinu í hreinleika þess og krafti, það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslu undir vængjum sínum. Kærleiku sá sem Kristur breiðir alla mannveruna lífgefandi kraftur. Hvert líffæri, heili, hjarta og taugar snert læknandi hendi. Hann vekur æðstu hæfileika mannverunar til athafna. Hann leysir sálina undan sekt og sorg, kvíða og ótta sem knosa lífsþrekið. Hann flytur með sér ró og stillingu. Hann veitir sálinni fögnuð sem ekkert í jarðneskt getur eitt. Gleði í heilugum anda, gleði sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld eru uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengbun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær læknandi dygðir í stórum stíl.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, búin að vera svolítið föst í ráðum páskana. Í kvöldmáltíðar, þegar við vorum með kvöldmáltíðina hérna. Og það var eitthvað svona sem að, svo sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu. Og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni. Og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesú tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sína og gefur af sér, þetta er líkami minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama, þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekki. Og þetta var eitthvað svona sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég búin að vera svona skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið. Það segir í fyrra Kórintbréfinu 11. kaflanu sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar. Og er stundin var komin gekk hann til borðs og postularnir með honum og hann sagði við þá Hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Því að ég segi yður Eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefin. Gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði

Þessi kaleikur í nýju sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yðru útelt. Svo oft sem þeir eti þetta brauð og drekkið af bikarnum, boði þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð. Sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt. Hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framundan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum. En hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunni sem á tákrænum hátt. Tákna Jesús sjálfan. Líkama hans var fórnað og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá af kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einnig von. Von að það ekki allt búið. Það var og eitthvað meira í vændum. Því hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar þetta. En svo sé ég einhvern veginn, það sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim, að þegar hann segir, þetta mitt boðorð, að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Engin og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir ef þið gjöri það sem ég býðiður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Hugsið ykkur vinir. Það er hann sem velur okkur. Það er hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veit yður sér hvað það sem þér byggjiðu hann í mínu nafni. Þetta ekkit smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jesús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jesús lagði líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jesús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jesús aftur upp úr gröfir sinni á þriðja degi og birtist lærisveinum sínum. Í 40 daga nutu þeir nærveru hans og leiðsagnar. Þeir upplifðu upprisinn Krist, fengu alla vitneskju beint í æð eins og sagt Ríkið sem Jesús var svo tíðrætt var að opnast fyrir þeim og skilningurinn að vaxa og dýfka. Eins lærdómurinn heilagan anda var að vakna enn frekar. Og allt þetta svo merkilegt vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisveinunum með hjálp heila sanda, allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa Biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisinn, hann frelsar nokka vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heila sanda og orði nýjar manneskjur í Kristi líkt og lærisveinarnir sem áttu sitt. Þeir áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlis þeirra en einnig eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalausa og einmana heldur myndu þeir
Öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn af þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilíumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofaðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúð á hann, konungsríki sitt sem myndi dvelja í hjartanu, fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim, en Jesús myndi koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áheyrenda sinna þegar á þurfti að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifað nýtt líf, upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörð ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar. Fjandskapur og það ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það er líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur, svall og annað þessu líkt og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með, svona verður hann í lokin. Hann ekki girnilegur á að líta. Og allt sem við vorum að lesa upp, má eiginlega tákna þetta á svona táknaran hátt. Hvernig þegar við lifum í þessum anda, hvernig við eiginlega rotnum bara innanvinir. Vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni. Sumir myndu kalla allt þetta, gott val og upplifa sig sem frjálsa. En allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra Satans eða í okkar syndsamlega eðli. Þannig að bæði þetta syndsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satan sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, er greinilega ekki ríki Guðs.
Og þeir sem í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs, því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda eða heilags Guðs. Og ég ekki að segja þetta heldur orð Guðs, við sjáum bara hér áðan eða hér að slíkir munu ekki erfa Guðs ríki. Ef við erum kristin og teljum okkur vera það, ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem rétt. Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem rétt og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gaggrína aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum aðeins gallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúuði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins, þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottin okkar og Guð kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesu inn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur eins og Kristur elskar okkur og þannig færum við kærleika Guðs yfir til annara. Við förum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Og þetta er hérna eitthvað sem að margir hugsa oft, hvernig elska ég náungan ef ég get ekki einu sinni elska sjálfa mig. Og þannig færum við ef ég elskum okkur ekki sjálf, á þeim hátt eins og Guð elskar okkur, eins og Guð sér okkur með hans augum, hann sér fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll kvatt okkur áðan til að lifa í andanu, þar að segja heilugum anda Guðs, og skoðum aðeins þann ávöxtinir. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófarð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristin, vinir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það einhver fyrirstaða og það ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það eitthvað sem að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við. Og það eftir að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinni lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsast líkar syndir sem að við jafnvel kannski gera sér ekki grein fyrir því, það eitthvað þarna fyrir innan, en svo aðri sem vita kannski, eða sumt sem við vitum kannski, það eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíka syndir, eða hreinlega neytum að horfast í augu við þær, opinbera það að þeir sem hafa ekki, hérna, eða hunsa þetta, að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda, því að getur þetta verið? Getur þetta verið, vinir?
að það eitthvað flæði þarna sem stífla. Því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga. Það sáum við á lærisveinunum, hvernig líf þeirra breyttist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og hérna og Pétur afneitaði frelsara sínum og við höfum heyrt þess að sögu mörgu sínum í það vera það sem þeir voru en það var heila ára andi sem að umbreyti þeim Ég var að vökva jarðabyrjum mín og hinnbyrjum mín núna í vikunni og það sé ég stend þarna inn í garðhúsinu mínu Og ég er að velta fyrir mér, ég er að horfa á þessum plöntur og það að byrja að koma svona jarðaber og það að byrja að koma hindber. Að hvernig, ég fór að hugsa hvernig þessar plöntur, þær vaksa bara áreynslu laust. Þær eru í góðri mold, vandaðar í góðri mold og fá nóg af vatni og það nóg fyrir þær til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt. Þær þurfa ekkert að rembast, ekkert að hafa fyrir því, þær bara þetta flæðir. Og þær gefa ríkulega af sér ávöxt þegar þær byrja og munu taka við sér. Svo ég fór að hugsa þetta á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt góðmold, Og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur, en ég mana ein yndislega vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum ára síðan. Hún sagði mér þegar hún hélt á einu barninu mínu nýfætt og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði, það lyktar alveg svo mold. Og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta, en svo ég oft hugsaði mig það eftir á. Já, þau líkt oft eins og mold, eins og góð mold, þessi litli börn. En ef að hjarta mitt góð mold, ef ég gef Jesu fullt leyfi til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo á lífsins lindum, sem orð drottins, þá ætti að vaxa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðrir geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vandaða mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, ég vil góða mold. Og hann var já, svo fór hann, þessi elska, náði í hérna góða mold. Og, en það var stundin svona eins og hérna gras, sérstu gras sem að tegi sig ræturnar langt niður. Tæti sig utan ræturnar og blómanum eða jurtunum og hann drepa þær. Og ég sagði, þetta má ekki og var að tína svona út úr. Þannig að þó að það þarf alltaf að hreinsa okkur. Þegar við komum til Jesu Krist, þá þarf að hreinsa þessa mold. Það bara þannig. Því að við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu. En hann getur gert okkur á góðum jarðvegi. En ef ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum, að þá ætti að vaxa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Því Jesús segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir, vegna orðsin sem ég hef talað til í þar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér.
Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatn ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkit vatn. Þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefum Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu, vinur, bara sleppa og leifum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undur samlegi hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan. Eða ósætti. Hvernig við leifum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja eða eigingirni. Ég á. Ég má. Ég. Og svo frammeðisinni það að nóg að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk. En það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í. Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu. Að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega förum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfur að vera nálægt Jesu alla daga. Öllum stundum sólarhringsins. Við förum að njóta þess að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærveru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúruna hans af mikilli virðingu því þar svo sannarlega mikinn lærdóm að finna eins og dæmi sem ég var að taka hér áðan. Ég geri mig fulla grein fyrir því að við erum ekki öll á sama stað í þessu ferli. En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjarta moldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, getið þér ekkert gjört. Hverjum sem ekki mér verður varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisvenna mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðugir í elsku minni. Hann visnar, einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind, þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andin framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Krists. Þær eru afurðir stjórnuna Krists. Við getum ekki ná þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum.
Ávinningurinn af því að við munum uppfylla ætlaðan tilgang laganna, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfyllir lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun. En sá sem sáir í andan mun af andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því á sínum tíma munum við uppskýra ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré. Ekki satt? Þá erum við hissa. Það því náttúrulegumál að uppskýra það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskýra. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, að þá myndum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, myndu uppskýra gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Guð stanslaust að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býðu hverjins vill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt gjöf frá Guði, fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingaskilti sem við sjáum allt út allt og þannig eigum við að vera. Vottar sem segja frá dýr drottins, velgjörðum hans og hvað hann hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Það það sem Guð kallar okkur til, að vera vottar hans og sterkasti vottur sem við getum verið þar að segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Ávöxturinn af hlýðni við orð Guðs mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér. Ávöxtur heila sanda og það það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíf með honum. Það það eina, ávöxtur andans, kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottin Hans lindisengun mun fara með okkur til himnaríkis. Að lokum minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesus í þriðakaflanum Megi hann gefa yður að ríktómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hiði innra með yður. Að krafti innra, allt byrjar innan frá
frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég biðjum með að skynjum. Honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo það er svo margt sem Páll er að segja þarna inni sem hann er að biðja að vera rótfestir og grundvallaðar í kærleika Krist. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við, vinir, með hjálp heilags anda. Ef að við leyfum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum, að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreinsa okkur, þá allt þetta sem býður okkar. Við skulum biðja, vinir. Kæri himneski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þið fyrir náð þína og miskun yfir okkur. Ég þakka þið fyrir kærleika þinn. Ég þakka þið fyrir trúfesti þína, elsku þína og þolinmæði gagnvart okkur mannanna börnum. Elskulegi faðir, við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við biðjum þig að endurnýja okkur, að skapa okkur nýtt hjartadrottinn. Að við megum tilhera þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindiseinkun. Og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérgurum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérgurum. En við byggum þið líka að gefa okkur bara þolimæði, gagnvart hvort öðru, að því við vitum að við erum á sikurinn stað. Að við mættum bara umvefja hvort annað og hjálpa hvort öðru áfram í þessari göngu. Elsku faðir, megi þín heilagi andi, snert okkur, leiðbein okkur, kenn okkur hér eftir drottinn sem alltaf. Í Jesu nafni, biðjum og þökkum. Amen.

Дөрөвтэн гуй вэлгэ өмөр. Хортэлд та барьсмэр ирайд и солмон лошанко эдас бэтле окромэтле. Það sem að við leggjum fram spurningar og leitum svara varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakfellir. Særir eða græðir. Því að oft ægir Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minka. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur, títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast, svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku. Og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur, hefði innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists, þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju, og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar, sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika, sem að þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Friði læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur hjartaðið að skelfist ekki nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum kringstöðum. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæti kirkju Já, en svo gerist eitthvað. Það einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi. Og við verðum að vinna gegn því. Það varðar allt og miklu í tilverunni og lífi okkar. Að hafa ekki kjark. Þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta nóg í byrju. Ég þakka okkur fyrir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsifer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af